Natalia Holstner var det vi hørte der med Wenn nicht wir, wenn dann. Nå til Frankfurt an Main. Der ble Lukas Kordalis født 7. august 1967. Greske aner, hans far Kosta Kordalis var jo ifra Hellas og en kjent sanger. Sønn han har tatt over stafettpinnen, og her en låt som heter Wir sind reif für die Insel.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

Semino Rossi heter artisten jeg skal spille nå. Kommer ifra Argentina, født I Rosario I Argentina 29. mai 1962. Kom til Spania I 1985 og til Østerrike I 1986. Altså han reiste da til et spansktalende land fra ettersom han kom fra Argentina for å ja, rett og slett få seg jobb. Levde som gatemusikant I Spania og reiste da til Østerrike på vinterstid, tror jeg, for å tjene penger på å spille opptre på hoteller. Men han har blitt en stor artist, og nå mer bosatt og gift og har barn utenfor Innsbruck I Tirol I Østerrike. Wahnsinn oder Liebe heter låta.

Vansinn oder Liebe, altså med Simino Rossi var det. Nå reiser vi til området ved Köln, og vi skal høre på gruppa De Høner, eller Høner. Startet opp I 1972, og her det ganske sånn ny låt som heter The Prince.

Det var de hønerde, da prins, hørte vi der. Vi reiser til Bayern i Tyskland, til Alnring. Der ble en kar født på julaften 1992 med navn Johan Berger. Han bruker artistnavnet Hansi Berger, og han også programleder på musikkprogram på en kanal som heter, eller det vel ingen TV-kanal lenger, men de sender på nett i hvert fall, Folks TV. I hvert fall ikke som jeg får inn via satellitt. Her låta Deppen streben nett aus.

barn Hans I Bergeli. Da skal vi til, ja, til en kar som egentlig heter Thomas Unger. Han var tidligere sanger I de Ranfitten, så prøvde han seg på litt solart skittist, som ikke gikk så veldig bra, tror jeg. Nå har han fått med seg noe karetell og kaller seg Ropsgang ifra Arse Birge I Tyskland. Tror Ropsgang startet opp I 2024 med en lite spørsmålstegn I hvert fall. Her låta Ich Mars Holz.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Nå tar vi sin tur til Østerrike og hører på en kar som heter Willy Piskay, eller Piskay, eller hvordan det uttales. Litt usikker på det, men jeg i hvert fall sikker på at han synger og spiller torar eller med harmonika, da trekspill. Gluck, Brautsch, Halt av Jeder.

Vi håller oss i Österrike. Eller håller oss, vi reiser tilbake til Österrike, heter det vel. Ifra Sydtirol. Og da til gruppa Alpenrebellen, som startet opp i 1993 og holdt det gående til 2013. Og jammen så startet de opp igjen i fjor med samme besetning. Det ikke så gærlig. Og ja, de har kommet med en låt her i år som jeg skal spille. Mia San Am Liebsten in die Berg.

Rebellen var det vi hørte der. Nå reiser vi fra Østerrike, og vi havner I Niedersachsen I Tyskland. På et sted som heter Salzbergen. Det ble en dame med navn Gabrielle Baginski, født 21. februar 1954. Artistnavn Gabi Baginski. Og hun antageligvis da forkjust I Borussia. För låta heter Liebst du die Borussia?

Liebst du de Borussia, som Gabi Baginski var det vi hørte der. Helt til slutt I dag, en kar fra Østerrike som jeg vet veldig lite om, annet enn navnet hans, Helmut Hosler. Og en låttitel som Du Lost So Liab. Og med den låta så takker Ola Vårstad for seg I dag, håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Hæ? Ja. Hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da.
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematte Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Yes, endelig fredag, da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre, det tid.

Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja,
6: det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei. Ingen Kims, ingen
2: ko. Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
1: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan! Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset to utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst I Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk I området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil to skogbrannhelikoptre for å bidra I slokkingen av den omfattende skogbrannen I naturreservatet High Fence. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. En ferje med over 100 personer ombord kantret I Karibasjøen I Zimbabwe onsdag. Nå har dødstallet steget til 68, opplyser lokalt politi. Men det kan ha vært et ukjent antall barn ombord, ettersom det ikke utstedes billetter for dem. Båten kantret etter å ha truffet høye bølger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det er Skår som åpner formiddagssendingen denne søndag den 16. august her på Lokalradioen. I Could Miss You Forever heter den fantastiske, flotte nye låta de har sluppet. Hjertelig velkommen skal du være. Det er formiddag igjen. Klokka er passert 9 med ganske mange minutter. Og vi skal gjennom litt av hvert her i Lokalradioen også denne søndagen. Vi skal blant annet høre fra Fylkes trafikksikkerhetsutvalg. De forteller deg blant annet at da dette med sikker skolestart, det er rett og slett en dugnad som de ønsker at vi alle skal være med på. Og mer om det får du altså om ikke så alt for lenge. I denne timen her skal du også høre mer fra Innlandstrafikk, som skal snakke om gratis skoleskyss, for det jo til uka at de små håpefulle skal ut på veien, og ikke minst inn i skoleverket og begynne å lære seg bokstaver og det ene med det andre. Vi skal selvfølgelig spille mye god musikk i løpet av disse tre timene som det varer også. Først ut nå, det Oasis og deres Wonderwall.

0: nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Ja, ja.
0: Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
1: Wow!
5: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: Underholdningsguiden. En fyldig underholdningsguide I dag også. Museene åpne I Kongsvinger også I dag. Festningsmuseum, Norsk Fengselsmuseum 11-16, Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet 11-17. Oppe på Bæreia, Bæreia 1 565, så har Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening Fiskesommer, hvor det fokus på læring og diverse. Maleriutstillingen med Odd Sætre, den vises også I dag I Galleri Asbjørn mellom 12 og 16. I samme tidsrom, mellom 12 og 16, da åpen besøkskål på Klokkertunet på Brandvalveien 805 I dag. Kiel toppfotball, de tar mot Haugesund til toppkamp I Obos-ligaen klokka 17 I dag. NAKUHEL Glåmdalen, de inviterer til sanketur, og dette ved Storsjøveien 1198 på Slåstad. Sammen går deltakerne ut I naturen for å finne spiselige og nyttige planter før fangsten tas inn på kjøkkenet og brukes til å lage ulike produkter. Det litt påmelding her, og det burde vel kanskje ha vært allerede I går, da, men uansett, sankingen foregår I dag. Odal fotballklubbs kvinnelag de får besøk av Furnes Riddarbu I dag. De oppgjør I kvinnenes 5. divisjon, en kamp spilles på Sandermoen klokka 15. Og Nordedal de får besøk av Brumunddal 2 til oppgjør I 6. divisjon klokka 15. Den kampen spilles på deres hjemmebane I Dalen.

0: Et nytt skoleår starter her I Innlandet om få dager, og Bjørn Ivar Vasåsen, du seniorrådgiver I Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Dere ute nå og ber oss være ekstra påpasselige I trafikken I disse dager.
1: Ja, det jo mange nye trafikanter da, som skal ut på veiene våre. For første gang, I hvert fall I en sånn sammenheng. Og da jo klart det viktig at alle litt opps da, på at det noen små trafikanter ute som kanskje ikke like vant til å gå på skoleveien som eldre elever. Og da jo litt sånn vårt ansvar, da, de voksnes ansvar, å være litt ekstra opps da, I disse dager her når skolestarten da, starter.
0: Hvordan jobber dere I trafikksikkerhetsutvalget I fylket frem mot skolestart og rundt skolestart?
1: Vi gjennomfører ulike tiltak. Vi skilter på veinettet om at det skolestart. Vi gir informasjon både I media og til kommuner og skoler og foreldre. Og så gjennomfører vi kontroller rundt skolene I forbindelse med skolestart, både I forkant og en god periode etter at skolen har startet.
0: Og selv om bilister egentlig vet man skal kjøre forsiktig, så trenger vi den påminnelsen her hvert år.
1: Vi kjører forsiktig det man gjør hele året. Så det jo mange små skolebarn ute på veinettet vårt hele året. Men det jo spesielt nå rundt skolestarten når det kommer mange nye trafikanter. Da. Vi må være litt ekstra obs. Og da handler det om å holde fartsgrenser og kjøre til forholdene. Bruke bilbeltet, sikre barna sine riktig bil. Og se til at den ikke ruspåvirket når den kjører da. Det jo tre sånne hovedområder som jeg litt opptatt av.
0: Og så mener dere at det ikke alle foreldre som trenger å kjøre ungene sine med bil helt fram til skolen hver dag?
1: Ja, det jo kanskje hektisk om morgenen da, for mange familier. Og da jo lett å kanskje svinge om skolen med barnet. Men det skaper jo mye trafikk rundt skoleområdet. Og det... Der kan det være litt kritisk da, med tanke på sikt og uoversiktlighet, så vi jo litt opptatt av at barna skal kunne gå og sykle til skolen. Det gir trygghet for alle, og dersom man må kjøre barna sine til skolen, så ønsker jeg at man kanskje setter av barna et lite stykke unna skolen, sånn at de kan gå den siste biten inn til skolen. Vi bruker en del midler på tilskudd I kommunene for eksempel til å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle til skolen. Så det jo et viktig element her.
0: Vi bilister har vårt ansvar, og så bør kanskje også foreldre ta en prat med ungene om skolevei og hvordan man ferdes langs veien.
1: Absolutt. Vi oppfordrer jo både foreldre og skoler faktisk til å øve på skoleveien da. Det handler jo om sånne elementære ting om å se seg for når man skal krysse veien og sånne ting, men også gjøre seg kjent med området og den veien man skal gå, og de eventuelle sikkerhetsutfordringer som på strekningen. Da. Og her det jo også viktig at foreldrene litt sitt ansvar bevisst da, og trene på skoleveien med barna sine. Det veldig god trafikksikkerhet I det. Det jo mange som etablerer såkalte gåbusser, da. Hvor foreldre bytter litt på å følge barna I grupper til skolen. Og da kan man jo trene med alle sammen I fellesskap, samtidig som at man har med en voksen da, som ser litt ekstra etter at de trygge når de går. Så gåbusser, det etableres og gjennomføres flere steder faktisk. Sørge for at sikten god.
0: Så alle må på en måte bidra for at det skal bli en trygg start på skoleåret altså?
1: Absolutt. Dette jo trafikksikkerhet. Det jo på mange måter en dugnad, hvor det summeffektene som gir resultater. Altså litt her og litt der. Og det kan kanskje virke ubetydelig I seg selv, men I sum så gir det veldig stor effekt. Da. Så at alle gjør litt, det veldig bra. Og spesielt når det gjelder å ta litt ansvar for de minste da, som skal begynne på skolen nå.

James Morrison der, som sier «Please don't stop the rain». Og jeg ikke helt enig med den, for regnere så synes jeg det greit at det stopper inn litt dit innimellom, og selv om det var litt deilig I går kveld da, hjemme hos meg, hvor det kom en litt av skur som gjorde at jeg fikk ned både kroppstemperatur, og temperaturen I huset falt noen grader før jeg skulle legge meg. Dagens merkedager, det Brynjulf og Brynhild som har navnedager I dag, så vi gratulerer så hjerteligst med det. Det var også Rugsokk I dag, eller Rugdagen. Det var egentlig en dag til minne om Sankt Rochus, men ble mange steder tolket som dagen, da det var på tide å så vinterrugen. Vinterrug var en art som måtte ha en frostperiode for å spire, derfor så ble den altså sådd om høsten. Den her, hellige Rochus for øvrig, den var født I Montpellier I Sør-Frankrike og levde på 1300-tallet. Når det gjaldt primstaven her hjemme da, så var det jo Rugsokk som var det vi feiret I hovedsak, og, det var da, det var, og den var relativt ny når helgendyrking ble forbudt ved reformasjonen I 1536. Dyrkingen forsvant også I mange katolske land på 1500-tallet, Dagen ikke avmerket på alle primstaver, står det da. Andre merkedager da, Brattvurstens dag det I dag for eksempel. Det minner meg om en liten historie der vi var ute I Oslos gater. Jeg og en kollega, eller en venn. Vi var ute og gikk, og så ble vi dratt inn på et rom der, hvor vi måtte prøve smart. Forskjellige pølsearter og gi vår karakter til de, og så ble vi belønnet med hver vår brattvurst til slutt. Fortell en vits dagen det også I dag, så det bare å kjøre på for deg som ønsker det. Nå skal Beyoncé I hvert fall kjøre på her. XO heter hennes bidrag.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Myrhauke var det och en låta som heter En grålys dag. Vi pleier å se litt på nattens hendelser fra politiloggen. Det ikke dukket opp noe I politiloggen på denne siden av døgnskillet. Men klokka 21 I går kveld så var det jo en trafikkontroll da, i Lom, der to personer mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort, da, og at det ble gitt ytterligere et forenklet forelegg da, for fartsovertredelse I ei 80-sone ved Garmo. Så var det en ulykke, det var på formiddagen I går I Vågå, der det vel da var en dødsulykke dessverre, og veien var stengt en god periode. Nå det åpent igjen da på Riksvei 15 ved Vågå, etter den tragiske hendelsen. Det var også en mann I 20-årene som da ble stanset et kjøretøy ved Lalm I Gudbrandsdalen, og som testet positivt på narkotika. Det var tidlig i går kveld. Der ble det foretatt bevissikring, og dette var en person I 20-årene da, som da ble tatt med til denne bevissikringen der. Jeg tar også med fra Brumunddal klokka 17.12 I går, hvor patruljen stanset en motorsykkel til kontroll. Skiltet på motorsykkelen var vippet opp slik at det ikke var synlig, og derfor så får føreren da utstedt gebyr for ikke å ha synlig kjennemerke. Det det vi har fra politiloggen så langt I dag. Vi håper at det ikke dukker opp noe nytt. Uansett, Eurythmics og Lennox David Stewart, de skal fortsette her nå. Her Miracle of Love.

0: Nå på mandag så det skolestart her I Innlandet, og en del elever trenger jo skoleskyss. Det jo noen regler og sånn som gjelder for det. Det kanskje ikke alle som har det klart for seg hva som gjelder. Nei, da begynner du å haste litt nå, men hvis du ikke sikker, så skal vi finne ut av dette nå. Fordi, Tommy Forseth, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter mobilitetsforvaltning hos Innlandstrafikk. Hvis vi starter med grunnskolen aller først, hva det som gjelder egentlig da?
1: Jo, da det sånn at Innlandstrafikk har jo ansvaret for å planlegge og organisere skyss for ca. 22.500 skoleelever, både grunnskole og videregående. Og for dem som går på i grunnskolen, så det da følgende regler som gjelder. At har du en avstand mellom opp til 1 kilometer for dem som begynner i første klasse, så kan du ha rett på drosje til bussholdeplass eller avstand til skolen, da fra hjem til skole 2 kilometer eller mer, da har du rett på transport til og fra skolen. Og så det dem som går i andre klasse og oppover til 10. klasse, så reglene sånn at da kan du gå inn til 2 kilometer til bussholdeplassen, og det avstand på over 4 kilometer til skolen, så har du rett på transport til og fra hjem skole.
0: Og nå sitter jo det sikkert en del litt sånne nyblivende foreldre til førsteklassinger for eksempel og lurer på, ja, men hvordan får jeg gjort dette da? Altså jeg har den korrekte avstanden for barnet mitt, hvordan skaffer jeg meg denne skoleskyssen?
1: Da jo skolekontoret eller skolene I de ulike kommunene som vi har, de har meldt inn elevene I våre system, og så sitter da saksbehandlere, planleggere og tildele da ulike transportmiddel, I hovedsak buss, men I noen tilfeller så kan det være aktuelt med drosje. Og da vil de få beskjed om det gjennom skolen, hva slags transport de har fått.
0: Nettopp. Du, og så har vi jo en del videregående skoleelever også, som også har rett på skoleskyss. Det samme som gjelder for de, eller det andre regler der?
1: Der det litt andre regler, litt lengre avstander. For å få, eller ha rett på transport I videregående skole, så må du ha over 6 kilometer til skolen, og så det sånn at du må gå inn til 3 kilometer til bussholdeplass. Har du lengre avstand enn det, da kan du få transport til holdeplassen også.
0: Og jeg vet at de som går på videregående, de må søke om gratis skoleskyss selv, og hvordan gjør man det da?
1: Da må du opprette en bruker på det som heter Min Skyss, og søke om skoleskyss der. Og da vil systemet finne ut om du har rett til gratis skyss. Vi har inntil 3 ukers behandlingstid, så det ikke gitt at alle vil få behandlet søknaden sin før skolestart, hvis de ikke har søkt per I dag.
0: Nei, fordi at det å søke om gratis skoleskyss hvis man videregående elev, det har man kunnet gjøre en stund allerede, har man ikke det?
1: Jo, det kunne du ha gjort siden 1. juli.
0: Ja, men det jo en del glemsomme huer rundt omkring. Og de som ikke har fått gjort det da, og som tenker, å hjelpes meg, må jeg betale med for bussen da? Eller, altså, ja, må man det I starten av skoleåret?
1: Nei da, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling. Så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravene til gratis skoleskyss, så kan du inntil de 3 første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis. Girl.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

Carly Rae Jepsen og The Kiss var det du fikk her hos oss da. Nå begynner det å nærme seg nyheter igjen her på kanalen. Kan jeg bare kanskje nevne kjapt da hvordan det ser ut på når det gjelder været. Det ser ganske greit ut. Ingen store mørke skyer, I hvert fall ikke på de værkameraene jeg har tilgang til. Det kan jo være at det lokale forskjeller selvfølgelig, men stort sett så titter sola fram over fylket vårt. Og det skal bli ganske greie temperatur I dag også, selv om det starter kanskje litt kjølig da fra 8 grader på det kaldeste til rundt 14 nå på morgenskvisten. Men det skal bli godt over 20 grader mange, mange steder I innlandet I dag. Så det rett og slett bare å glede seg. Vi nevnte at det skal komme til å bli snart nyheter her på kanalen. Det ikke mange minuttene unna. Frem til de klare, så skal du få litt musikk fra oss, og vi starter med den her.

Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt I et angrep mot Moskva I natt. Det sier ordføreren I den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst I Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk I området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Norge tilbyr Belgia bistand med inntil 2 skogbrannhelikoptere for å bidra I slokkingen av den omfattende skogbrannen I naturreservatet Haifens. Tilbudet gis gjennom EUs ordning for sivil beredskap, opplyser regjeringen. Ifølge belgiske myndigheter har brannen berørt om lag 16 kvadratkilometer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Selveste Ramon der. Vi kan aldri gå hjem før soloppgang, eller vi skal aldri gå hjem før soloppgang, var det han framførte. Midtre time betyr gjenhør med en del lokale innslag fra uka som gikk. Det skal du selvfølgelig få også i dag, i tillegg til litt annen informasjon og en masse musikk. Vi startet altså med Ramon, vi skal fortsette med Desiree og en låt fra Desiree som heter You Gotta Be.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke kosteskjorta.
5: Underholdningsguiden. En fyldig underholdningsguide i dag også. Museene er åpne i Kongsvinger også i dag. Festningsmuseum, Norsk Fengselsmuseum 11-16, Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet 11-17. Oppe på Bæreia, Bæreia 1 565, så har Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening Fiskesommer, hvor det er fokus på læring og diverse. Maleriutstillingen med Odd Sætre, den vises også i dag i Galleri Asbjørn mellom 12 og 16. I samme tidsrom, mellom 12 og 16, er det åpen besøkskål på Klokkertunet på Brandvalveien 805 i dag. Kiel toppfotball, de tar imot Haugesund til toppkamp i Obos-ligaen klokka 17 i dag. NAKUHEL Glåmdalen, de inviterer til sanketur, og dette er ved Storsjøveien 1198 på Slåstad. Sammen går deltakerne ut i naturen for å finne spiselige og nyttige planter før fangsten tas med inn på kjøkkenet og brukes til å lage ulike produkter. Det er litt påmelding her, og det burde vel kanskje ha vært allerede i går, da. Men uansett, sankinga foregår i dag. Odal fotballklubbs kvinnelag de får besøk av Furnes Riddarbu i dag. Det oppgjør i kvinnenes femte divisjon. En kamp spilles på Sandermoen klokka 15. Og Nordedal de får besøk av Brumunddal 2 til oppgjør i sjette divisjon klokka 15. Den kampen spilles på deres hjemmebane i Dalen.

0: Ja, Sander Eitrem, det sesongforberedelser for fullt for de fleste skøyteløperne, men jeg har skjønt at det kanskje har blitt en liten strek i regninga for deg, for du har rett og slett ødelagt ryggen litt.
1: Det stemmer det. Jeg var veldig uheldig i innsyn, så datte jeg på isen og traff putene. Fikk jo selvfølgelig veldig vondt da. Ble kjørt til sykehuset og tok røntgen. Det sa de at de ikke fant noe brudd, men det ble ikke noe bedre. Egentlig, ja, det tok to uker da, etter jeg falt, og så bestemte jeg meg for å bare ta en MR, fordi jeg skjønte at det var noe som ikke var helt bra, og da viste jeg at det var brudd i tverrtaggen, som utløste mye smerte, og da, som ga mening da, når det gjorde såpass vondt.
0: Det rett og slett ganske alvorlig ryggskade. Hva gjør det med dine sesongforberedelser?
1: Nei, det gjør jo at jeg har ikke fått fulgt programmet helt den siste måneden, men jeg velger å se positivt på det, og jeg har fått bygget opp mye kapasitet som jeg kanskje ikke hadde fått gjort hvis jeg ikke hadde vært skadet. Men selvfølgelig, det går jo utover litt på styrketrening og hurtighet. Det har jeg ikke fått trent så veldig mye av, men den fysiske kapasiteten er veldig bra. Så man må bare tenke alternativt. Man får ikke gått tilbake i tid og endre det som har skjedd, så da må jeg bare prøve å jakte det jeg kan forbedre best mulig i den tida som er nå. Men jeg er allerede tilbake på isen, og jeg får gått noen rolige runder i hvert fall og syklet, så det ikke sånn at jeg er helt ute. Jeg får trent.
0: Det som du sier der, at du velger å se positivt på det, det betyr at du rett og slett tror du kan bli kanskje enda bedre på de lange distansene da, med tanke på kapasiteten du får bygd opp?
1: Ja, jeg sa jo det til sesongen at jeg har gjerne lyst på å gå litt fortere på hvert fall 10.000, så selvfølgelig på alle de andre distansene, men jeg har lyst på å prøve å ta et litt større steg på 10.000, så det er vel kanskje mer sånn langdistansprogram jeg følger nå, mer enn allround, så jeg velger jo egentlig bare se positivt på det, og jeg tror hvis man graver seg ned når man er skadet, så er ikke det den beste utveien, så jeg må bare fokusere på det jeg kan gjøre av trening, og det er veldig mye mengdetrening, så ja.
0: Så jo denne uka her at en person ble rett og slett skyttekonge med brudd i ryggen, så da ja. Kan du bli verdens beste på 10.000 meter også.
1: Ja, jeg håper på det da.

The Kids Are On High Street fra Madrugada var det du fikk her I formiddagssendinga. Nå det jo slik at det vi snakket om I går, at det pågår et EM I friidrett I Birmingham, og I går så snakket vi om innledningene som ikke hadde gjort kjempesuksess I løpet av mesterskapet. Og så satte vi vår lit til da Ingeborg Østgaard på 1500 meter. Nå kom ikke hun seg videre til finalen hun heller, men vi fikk jo gode resultater fra Henriette Jæger da, som jo har røtter fra Grue Finnskog, og dermed så ble det da et EM-gull til Grue Finnskog da. Vi får ta med oss det lille vi kan ta med oss da. Ellers så skal det jo spilles fotballkamper I dag også, med lokal tilhørighet selvfølgelig. Blant annet så skal jo Kongsvinger I aksjon. De spiller da I sin match, skal vi se, vi må bare finne riktig dato her. Hamkam, de spiller også selvfølgelig bortkamp mot Brann, og så spiller Kongsvinger hjemmekamp mot Haugesund I Obos-ligaen. Det blir spennende å følge de lagene da, også Raufoss har hjemmekamp mot Åsane, har forsterket med en amerikaner da, Raufoss den ble klar på fredag, skjønte jeg. Vi skal fortsette med Adele, her skal du få en låt som heter When We Were Young.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

Det var byrået det, og dette opplever jeg ikke. Astronomer, de har oppdaget et mystisk knallrødt objekt langt ute I universet som kan være en ny type himmellegeme. Objektet kalles en sort hullstjerne og ble oppdaget med James Webb-teleskopet som skal være på, og skal være på størrelse med hele solsystemet vårt. Og den skal inneholde et sort hull som 100 000 ganger mer massivt enn sola. Samtidig lyser objektet hele 100 milliarder ganger sterkere enn en vanlig stjerne. Forskerne tror slike objekter kan ha spilt en viktig rolle I utviklingen av galaksene og kanskje være en forløper til de supermassive sorte hullene som vi finner I sentrum av galaksen I dag. Oppdagelsen uansett gjort langt unna, og vi ser objektet slik det var bare 660 millioner år etter Big Bang, det skriver VG I dag. Vi skal slippe til Tina Turner. Hun synger sin hit «The Best».

0: Sør-Odal kommune skal I gang med et prosjekt der man skal gjøre hverdagen tryggere for personer med trygghetsalarm og deres pårørende. Iselin Lerdalen, fortell oss litt om dette prosjektet.
1: Ja, målet at innbyggeren da, som bruker en trygghetsalarm nå fra tidligere og pårørende rundt den brukeren skal oppleve da, økt trygghet i hverdagen. Og det ved at pårørende får mer innsikt i situasjoner som oppstår og kan bidra der det naturlig da, når det utløst en trygghetsalarm. Så det jo sånn at helsetjenesten har fortsatt ansvar for oppfølgingen, men gjennom bedre samarbeid med de pårørende da, så kan det gi en mer helhetlig oppfølging rundt den enkelte brukeren som i helse og omsorg. Og så jo dette da en app som blir et supplement til våre tjenester, og det gjør det da mulig for pårørende å følge med på varsler og håndtere enkelte varsler fra trygghetsalarmen uten å erstatte helse- og mestringstjenestene da. Dette jo en løsning under utvikling. Vi prøver å være litt tydelige på at det kan innebære at funksjoner i den appen kan endre seg underveis i den pilotprosjektet vårt, og at det kan oppstå feil og utfordringer, og at løsningen vil justeres basert på erfaring fra pilotperioden. Da. Det blir jo på en måte en ny måte å organisere tjenesten vår på, og prøve ut det. Og vi den andre kommunen i landet, så vidt jeg vet nå, som tester ut. Det bare Lillestrøm som prøvde ut tidligere, og de tror jeg bare prøvde ut med 5-6 personer. Da. Så jeg ikke sånn veldig utprøvd enda.
0: Men dette noe som kanskje tvinger seg litt sånn fram i den teknologiske hverdagen vi har kommet inn i?
1: Ja, og så opplever vi jo i større grad at pårørende ønsker å være mer involvert i for eksempel sin mors eller fars oppfølging i når det kommer til helse da, og det tilbudet som så at vi har jo på en måte mye å gå på der i forhold til å slippe dem til også. Men det jo også viktig at innbyggeren ønsker det selv da, og for de innbyggere som ønsker dette her selv og at de pårørende involveres i større grad, det kan jo også bidra til økt trygghet da, for den enkelte innbygger også, som mottar helsetjenester.
0: Hvem det dere på jakt etter til å være med på dette pilotprosjektet, og hva skal man gjøre?
1: Vi jo først og fremst på jakt etter innbyggere som bruker trygghetsalarmen nå fra før helst, og som har pårørende, som ønsker å delta. Og da gjelder jo det både at innbyggeren må på en måte ha et ønske om det, og den pårørende må ha et ønske om det. Helt frivillig. Og så det jo en fordel om den personen bruker trygghetsalarm litt jevnlig, da, så vi faktisk får testa det ut. Da. Og vi la jo ut den saken her på nettsidene våre før sommerferien her, eller i starten av juli, tror jeg. Og vi har allerede fått da, to som ønsker å delta i prosjektet. Men vi ønsker jo flere. Vi ønsker en 3-5 familier som kunne tenke seg dette her. Da. Så vi håper at flere ønsker å bli med på det.
0: Du sier at du finner mer informasjon på Sør-Odal kommunes hjemmeside. Hvordan går man fram hvis man da synes dette virker spennende?
1: Ja, da det å kontakte meg på enten på telefon eller på e-post.
0: Personer som skal være på dette her, det skjønner at det stilles litt krav til de også?
1: Det eneste, de har sagt noe om at de pårørende eller nærpersonene som på en måte skal involveres, de må være over 18 år. Du må på en måte kunne håndtere en smarttelefon da, og en app. Det legger jo litt premissene for bruken.

0: Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Ricky Martin, She's All I Ever Had, var det du fikk her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal straks slippe til den nye redaksjonen, men vi rekker litt mer musikk før vi får siste nytt.

Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryvyi Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke i Finnmark i går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg i Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området, og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Politiet har stanset 2 utenlandske statsborgere etter at forsvaret meldte om droneflyvning ved Kolsås leir. Området over leiren er restriksjonsområdet, hvor all sensoraktivitet er forbudt, opplyser politiets operasjonsleder Eirik Sandnes. Han sier til VG at det så langt ikke er mistanke om spionasje. 600 mennesker evakuert som følge av de store skogbrannene øst i Belgia. Brannen sprer seg svært raskt, og det skiftende vind og mye røyk i området, ifølge belgiske medier. Brannen langs den tyske grensen beskrives som den største Belgia noensinne har sett, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det er Synnøve fra Lesja som heldig, I hvert fall ifølge det hun synger om her. Vi skal videre I dagens sending, og I løpet av denne timen så skal du blant annet få høre mer om skolestarten, for det kan være lurt å sjekke barnets syn nå I forbindelse med skolestarten. Og det også slik at mange skal ut og jakte I høst. Per nå så telles bestanden av rype og skogsfugl I innlandet. Mer om det også skal du få I løpet av timen som ligger foran oss. Den store bunken med musikk har blitt til en tredjedel av det han var da vi startet klokka ni. Men vi har fortsatt noen gromlåter igjen. Her for eksempel Westlife og Swear It Again.

0: Kvikken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Kvikken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7-literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7-literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
2: Underholdningsguiden. En fyldig underholdningsguide i dag også. Museene åpne i Kongsvinger også i dag. Festningsmuseet, Norsk Fengselsmuseum 11-16, Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet 11-17. Oppe på Bæreia, Bæreia 1, 565, så har Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening Fiskesommer, hvor det fokus på læring og diverse. Maleriutstillingen med Odd Sætre, den vises også i dag i Galleri Asbjørn mellom 12 og 16. I samme tidsrom, mellom 12 og 16, er det åpen besøksgård på Klokkertunet på Brandvalveien 805 i dag. Kiel toppfotball, de tar mot Haugesund til toppkamp i Obos-ligaen klokka 17 i dag. Nakuhel Glåmdalen, de inviterer til sanketur, og dette ved Storsjøveien 1198 på Slåstad. Sammen går deltakerne ut i naturen for å finne spiselige og nyttige planter før fangsten tas med inn på kjøkkenet og brukes til å lage ulike produkter. Det litt påmelding her, og det burde vel kanskje ha vært allerede i går, da. Men uansett, sankinga foregår i dag. Odal fotballklubbs kvinnelag, de får besøk av Furnes Riddarbu i dag. De oppgjør i kvinnenes femte divisjon, en kamp spilles på Sandermoen klokka 15. Og Nordedal, de får besøk av Brumunddal 2 til oppgjør i sjette divisjon klokka 15. Den kampen spilles på deres hjemmebane i Dalen.

0: På mandag det skolestart, og det ganske mange nervøse foreldre som gruleder seg litt foran den store dagen, for man lurer jo alltid på hvordan skal det gå med barna på skolen. Altså, får de nok venner? Hvordan trives de på skolen generelt? Har de god nok sex så de ikke får ryggproblemer senere? Kommer de til å spise opp matpakka som du sender med dem, ikke sant? Det tusenvis av tanker som kverner I hodet. Og nå skal du jammen få et mulig problem til. Jeg holder deg fast. Har du sjekket så barnet ditt har godt nok syn før skolestarten? Nei, for det kan jo være lett å glemme. Tina Alvær, du daglig leder I optikerbransjen, og det kanskje sånn at hvis man har barn som ikke har veldig tydelige problemer med synet, så det en ting som litt lett å glemme å sjekke?
1: Det det nok, for det har vi faktisk tall på, så det kan vi egentlig si med sikkerhet. For det vi vet da at det cirka 20% av alle skolebarn som har behov for enten kontaktlinser eller briller. Men så det gjort noen undersøkelser som sier at det cirka 70.000 eller 40-70.000 barn som går rundt med et, hva skal jeg si, uoppdaget synsproblem. Så dette gjelder faktisk veldig, veldig mange. Og vi ser at noe av grunnen til det at det ikke noen strukturerte synsundersøkelser etter fireårskontrollen. Så det faktisk viktig at foreldrene tar en, ikke bare en sjekk på at vennene på plass, men også at synet på plass. Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor både på skolen, men også i lek sant, og fritidsaktiviteter. Det jo ikke gøy å være den som blir valgt sist i gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen. Vær litt observanger på synet til barnet, sånn at du faktisk, for dette kan man faktisk gjøre noe med, for de aller fleste barn som har en synsproblematikk trenger noe så enkelt som en brille.
0: Hvis barnet da har litt dårlig syn, og det forblir uopptaget en stund, altså nå snakket du litt om problemet med å ta imot en ball for eksempel I en gymtime, men altså, hvilke andre utfordringer kan dårlig syn føre til da I hverdagen?
1: Det som veldig vanlig når barn små, at man langsynt, og da det spesielt det med lesing og nærarbeid, at man kan bli veldig sliten av det. Og så det jo litt vanskelig å avgjøre, sant? For når man begynner å lære seg å lese, så blir man jo sliten av det. Men for de barnene som da blir ordentlig sliten og som ikke klarer å lære seg å lese godt nok, sant? Så kan jo de begynne å henge etter i skoleløpet, og det jo det vi aller helst ønsker å unngå. Så spesielt da på de små så det at de blir slitne ved nærarbeid eller at de type lukker et øye ved lesing eller at de myser veldig. Så kan det være sånne ting at de ikke klarer å skille bokstaver fra hverandre. Vi vet at det er mange barn som kan bli henvist for å få utredet for både dysleksi og ADHD, og så etter utredningen så finner du ut at nei, men det ikke det, og så omsider kommer de til optiker, og så finner du ut at ja, men her trenger du en ordentlig lesebrille. Så det viktigste egentlig å få tatt den undersøkelsen, sånn at man vet om barnet trenger briller eller ikke.

videre, og børskafé var det. Vi skal gratulere en innledning med bursdag i dag også. I dag det Sigmund Løvvonsen som blir 49 år. Han fra Trysil og forfatter. Har gått på forfatterstudiet i Bø og studert ved Universitetet i Oslo. Og også på litterær gestaltning ved Göteborgs universitetet. Debuterte i 2003 med romanen Nyryddinga, og har også mottatt flere priser for denne. Han har også skrevet oppfølgeren Brakk i 2006, som vakte stor oppmerksomhet hos kritikerne. I perioden 2012-2017 så var han også leder av Norsk Forfatterforening, der han ble etterfulgt av Heidi Marie Krisnik. Foreløpig, siste han har gjort på skrivefronten, slik vi har fått opplyst i hvert fall, så var det

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Morten og folka, om jeg dør etter låta. Vi skal normalt sett innom politiloggen på denne tida av sendinga. Nå det jo slik at det har vært en relativt stille og rolig natt for politiet. Det var vel en som ikke var i stand til å ta vare på seg selv i Hamar-området som ble innbrakt i arresten. I tillegg så var det en som hentet på Grindalsmoen i Elverum på morgenskvisten i dag tidlig etter å ha slått en annen person. Bortsett fra det så har det vært stille og rolig gjennom natta for innlandet, selv om de hevder selv at de har hatt noen småting å pusle med også i løpet av natta i natt. Nå skal vi slippe til det som på 80-tallet var den største kjendisduoen på musikkfronten og ekteskapelig her i landet, nemlig Jahn Teigen og Anita Skorgan. Låta de ga ut, som skrevet av Herodes Valsk, den heter «Friendly».

0: Akkurat nå, ja blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjeberge, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det et bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet. Så vi kan bestemme om det grunnlag for å åpne for jakt. Hvis det da for lite fugl, så åpner vi ikke for jakt, og det nok fugl, så åpner vi så at folk kommer seg på jakt. Da.
0: Ja, og det et enormt område også, som disse frivillige ferdes I. Altså, det tilsvarer luftlinjen mellom Oslo og Dubai, skriver dere I en pressemelding. Det var voldsomt.
1: Ja, det ganske langt. Det. I fjor så takserte vi, altså vi går etter faste linjer, I skogen eller I fjellet, de lagt ut på forhånd, rette linjer som vi går etter, og så har vi en fuglehund som søker tå fremme fører da, til begge sider, fremover, og så tar den stand, og så markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner da, på lirype, og antall kyllinger da. Og de linjen til sammen I fjor ble over 5000 kilometer. Og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
0: Ja, hjelpes meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
1: Det I all hovedsak medlemmer I Jeger og Fisk, som har hundutvalg. Vi har en samarbeidsavtale med Jeger og Fisk, og I noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da underlagt hundeklubbenes forbund, som da, det folk som driver på med, har det som hobby, og driver på med fuglehunder da, til som sin hobby da, og driver med fuglehunder og fuglehundsport da.
0: Og så vet jeg at dere jo blant annet flere steder I Innlandet og teller akkurat nå. Hvor enn I Innlandet det de frivillige en? Vet du noe om det?
1: Ja, jeg forstått det. Vi alle stand der vi har noen eiendommer til betydning. Da. Altså Varaldskogen og Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Gravberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn. Og... Det liksom alle de store eiendomskompleksene våre, og I Løten har vi store skogeiendommer. Så de litt større skogeierkompleksene våre, der har vi tellinger. Og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noen størrelse, de blir nå telt da.
0: Hva tror du da om årets telling av ryp og skogsføl? Har du fått noen tilbakemeldinger hittil som kan gi et lite hint om hvordan bestanden
1: Nei, det veldig skummelt å gi noen hint. Men det ser ut som en liten oppgang på skogen I innlandet, men det veldig store variasjoner. Så vi jo funnet I områder der det faktisk dårligere enn I fjor. Så enn så lenge så det slik dere alvorlig hummer og kanari. Så jeg tar ikke å si noen ting enda før vi har alle resultatene.
0: Nei. Du, dere startet med å telle 1. August, og dere holder på I hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
1: Nei, vi driver på... Vi har dispens fra båndtvangen, så vi starter 1. August og holder på til 20. August til båndtvangen opphører. Og da I løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil du få høre mer hvordan det går.

Fake Your Beauty, det var Bertine Zetlitz som framførte den. Det har vært noen problemer i dag tidlig i togtrafikken. Det var vanskelig for togene å passere Skøyen stasjon I Oslo, etter at det var registrert feil I signalanlegget på stedet, og dermed så måtte man innstille da all trafikk forbi der. Togene snudde på Lysaker på vestsida, på Oslo S på, og Nationaltheatrestasjon på andre sida, og det påvirket trafikken voldsomt, det sier Rebecca Bredesen I Bane Nord til NTB. De opplyste at ny status vil bli gitt klokka 11. Jeg så ingenting da jeg sjekket da for litt siden. Uansett, reisende må regne med forsinkelser og at noen tog også kan bli innstilt på grunn av signalfeil. Vi fortsetter vi med laid back. Her Sunshine Reggae.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Angels ifra Robbie Williams, og det betyr at vi også kommer til veis ende I dagens formiddagssending her denne søndagen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg, sikkert tilbake på lørdag klokka 9, eller så blir jeg nok å dukke opp på radioen din, sånn med jevne mellomrom også gjennom uka. Jeg sier I hvert fall takk for I dag.

Mel og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt I et angrep mot Moskva I natt, det sier ordføreren I den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryv Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til I går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. En person ble sendt til sykehus etter en arbeidsulykke I Finnmark I går. Politi, helsepersonell og brannvesen rykket ut til et oppdrettsanlegg I Friarfjord etter det som ble meldt som en mulig gasslekkasje. Brannvesenet har kontrollert området og ingen gass funnet ved målingene, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei, enda bedre! Det tid for...
3: Fredagskos!
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Tre personer såret etter at 600 droner ble brukt i et angrep mot Moskva i natt, det sier ordføreren i den russiske hovedstaden. En kvinne drept og 7 personer såret etter ny angrep mot Ukraina, ifølge NTB. Hovedstaden Kiev og byen Kryv Rih ble rammet av både raketter og droner. Et tredje jordskjelv har rammet Indonesia, denne gangen øya Sulawesi. Skjelvet hadde en styrke på 6,11. Natt til i går ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 7,7 på øya Flores, og dette skjelvet har så langt krevd 47 menneskeliv. Også på Sumatra har det vært et jordskjelv, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

av vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter rom for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Slash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Per! Du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Marokkanske myndigheter har pågrepet 294 personer som var på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta, ifølge lokale medier. 46 av de pågrepne var marokkanere, mens de øvrige var fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt.

0: ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opptil 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Velkommen til fotballekstra her på Radio Kongsvinger. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg bare herifra og fra Gjemselhund om ikke så alt for lenge. For klokka 17 så sparker vi I gang kampen mellom Kiel og Haugesund. Et ekte toppoppgjør I Obos-ligan, og det mye sannsynlig at vinneren av dagens oppgjør vil toppe Obos-ligan etter denne runden. Uansett, vi gleder oss til kampstart som altså klokka 17. Før det så skal vi gjennom litt av hvert. Vi skal blant annet høre fra siste, ikke siste, men det I hvert fall den mest intensive treningen denne uka her. Vi var på besøk på Gjemselhund på torsdag, og så skal vi også høre fra fredagens oppgjør mellom Kiel og Brandval, altså I breddefotballens sjette divisjon. Det skal du også få høre en liten reportasje fra I løpet av denne timen før vi skal sparke det hele I gang på Gjemselhund. Men nå skal vi fortsette med litt mer musikk. Vi startet med Charlie Puth. Her TLC.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: skal du ha en liten kikk på runden I Obos-ligaen denne serierunden. Start med kampene som da ble spilt I går. Bryne spilte mot Moss og vant 2-1. Lyn tok imot Odd og vant 5-1, mens Ranheim de tok imot Strømsgodset, som også jager da, bak de topplagene. Og Strømsgodset vant kampen med 3-1. Det var gårsdagens tre kamper. I dag så spilles det hele fem oppgjør. Det betyr at vi skal fullføre runden I dag. Egersund tar imot Stabæk, Hødde tar imot Strømmen, Raufoss tar imot Åsane, Sogndal tar imot Sandnes Ulf, og kampen som vi selvfølgelig skal følge da, det Kiel mot Haugesund. Nå skal vi slippe til en kar som heter Lupe Fiasco, sammen med Guy Sebastian. Låta, den heter Battle Scars.
1: The wound heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

Ja, så litt an på tabellen I Obos-ligan også, når vi først innom det da. Og før dagens kamper da, så det Haugesund som topper ligan med 37 poeng. Bak ligger Stabæk med 36, og Kongsvinger også med 36 poeng. Før Strømsgods og Odd følger da. Strømsgods de har 35 poeng, en kamp mer spilt enn de tre andre topplagene, mens Odd også har en kamp mer spilt og har 29 poeng. Mens det siste laget som ligger på kvalikplass per nå, det Hødd, de har 27 poeng, og Ligge har også spilt 17 kamper. Egersund, ja, de kjemper om å komme inn blant kvaliklagene, har 26 poeng, bare ett poeng bak Hødde da, og møter jo Stabæk I dag, og har mye å spille for der da Egersund. Bryne, de har virkelig fått sving på sine ting, også kommet opp I 26 poeng, ligger på en åttendeplass da, bare målforskjellen skiller dem fra sjuendeplassen. Ranheim nummer 9 med 23 poeng, Sandnes Ulf har 20, det har også Lyn, 18 poeng på Moss og Sogndal. På kvalikplass for å unngå nedrykk ligger Raufoss, som jo nylig signerte en amerikaner, og så har du da Strømmen og Åsane, som ligger med 15 og 13 poeng på de berømte nedrykksplassene da I Obos-liga. Vi gleder oss til kampstart på Hjemslund klokka 17. Her skal du få litt mer musikk fra oss. Her Lene Marlin og How Would It Be?

0: Fredag kveld ble det spilt lokaloppgjør I sjette divisjon mellom Kiel fotball og Brandval. Det endte med at Kiel fotball fikk skikkelig revansje og vant kampen etter at de hadde tapt vårkampen. Reporter Kai Roger Lindberge I Mitt Kongsvinger, han var vitne til det som skjedde, og har snakket med trener Rikard Jansen.
1: Ja, stemmer. 5-1 på Brandval, første seriekamp. Da var det første matchen med nyoppstartet lag, og kom fra en ganske god vinter, men fikk litt temposjokk når vi møtte seniorfotballen for første gang på ordentlig. Da var det gress, nå var det kunstgress, og det pleier ofte å være forskjellen på Brandval og Kongsvinger også. På gresset så får de spille sitt spill, og på hjemmebane på kunstgress så får vi spille vårt spill, og det fungerte til punkt og prikk I dag, vil jeg si.
2: Dere var farlige foran mål, smalt inn I første etter bare 4 minutter eller 5 minutter, og så var det 3 corner I løpet av 1 minutt, og på tredje corner så satt 2-0, og så bare fortsatte det. Hvordan opplevde du kampen?
1: Jeg føler egentlig at vi tar styring fra start, og det gjør det vi blir enige om I garderoben. Vi egentlig enige om å være kompakt uten ball, og stenge I Brandvals midtbane. Hindre at de får ballen sentralt, det synes jeg vi gjør hele kampen, og da får vi bruddene på de plassene vi vil det. Og det fører til mye sjanser og mye dødballer, da jeg vet at vi gode, det har vi trent mye på, og vi har både gode dødballføtter og gode folk I boksen. Så kampplanen satt som et skudd I dag.
2: Jeg tror I hvert fall det var 4 som tegnet seg på skåringslista hos dere I dag, så det mange som vil og kan skåre mål.
1: Ja, det tror jeg stemmer. Det var en del av gutta som har gått noen kamper uten å score I det, som fikk skårt I dag, så hadde vi litt fokus på det I pause, at vi ikke kun skulle gå for egne sjanser, og at vi skulle fortsatt spille og legge opp for hverandre. Og jeg synes vi klarte det på tross av at mange var fysende på å få satt en ball I mål I dag, men jeg synes vi fullførte på en god måte, selv om det ble mange bytter etter hvert også.
2: Men bare fortell litt om den reisa dere har hatt. Dere startet jo opp I en sjette divisjonslag nå I våres, og nå ligger dere midt på tabellen på en femteplass, eller dere går forbi Brandval I dag, tror jeg. Ja. Likt på poeng, men går forbi på målforskjell eller noe sånt, tror jeg
1: ja,
2: det blir.
1: Ja, det tror jeg stemmer. Gutta sa det på benken mot slutten her, at vi vil gå forbi på målforskjell nå. Så ja, vi gikk egentlig inn I sesongen med lave forventninger, og ambisjonen var egentlig bare å få til en gruppe som møter opp på trening og har det gøy sammen. Og så skulle utviklingen komme litt deretter. Og så synes jo gutta det aller morsomst når det godt nivå på trening og at man vinner fotballkamper. Og så får det liksom styre litt veien videre. Men det har gått egentlig over all forventning. Etter en litt trå start så har vi samlet flere og flere poeng. Og nå et sånn litt uoffisielt mål gjennom høsten har blitt å kanskje være med i kampen om topp 4, topp 3, der man kan havne I NM-kvalifisering til neste år. Da. Det en sånn liten gulrot vi har jobbet etter.
2: Første mål å bli best I Kongsvinger. Tror dere 3 poeng bak Vinger for øyeblikket?
1: Ja, absolutt. Den kampen mot Vinger alltid spesielle. Så skulle vi klart å gått forbi de, så hadde det vært en veldig god målsetning som nådd.
0: Og målfesten den endte altså med 7-0 til Kiel fotball.

0: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Ja, det gäller att ha tro eller fate som George Michael synger om här i sin berömte låt. Kiel mötte jo Haugesund tidligere i år, ledet 2-0, fikk et rødt kort og slapp inn fire mål etter det, tapte altså 2-4 på bortebane, har derfor litt av hvert å revansjere før dagens oppgjør da. Lagene de har ikke møtt hverandre på Hjemslund siden 2010, da i Eliteserien. Da vant Haugesund 1-0, og i bortekampen, som også Kiel tapte riktig nok 3-0, det var da denne askeskya lå over Norge, og gutta hadde kjørt buss over til Haugesund, og så fikk de lov til å fly hjem, og da måtte undertegnede kjøre en av bilene, til, som da Thomas Myhre hadde brukt faktisk over til Haugesund fra Bodø i det området tilbake til Kongsvinger. Siste Kiel-seier den kom i 2009, da vant Kiel 4-1 på Hjemselund, og i den kampen så var det da Olav Tuelo som skårte, Magnus Syring Olsen, Kai Olav Ryen og Ørjan Berge Hansen. Så Kiel, de vet hvordan det er å slå Haugesund. De har vunnet 3 oppgjør på hjemmebane, tapt 5, og så har det blitt 1 uavgjort, så statistikken er ikke på Kiels side, så også der har man noe å ta tak i dag. Alex Warren er neste artist ut. Her er Fever Dream.

Fever Dreamy fra Alex Warren var det altså. På torsdag så var jeg nede på Gjemselund og overvar en veldig intens trening for Kiel-spillerne. Det var høyt tempo, og når det var over så lå spillerne som slakt rundt omkring på matta. Og vi snakket med flere etter den kampen. Bare tenkte jeg skulle nevne at den økta ble for øvrig ledet av Kiel-sjef Espen Nystuen, som visstnok har en sånn økt med gutta hver tredje uke. Vi har snakket med blant annet forrige helgs matchvinner Marcus Flores, for å spørre om han har fått spesialbehandling etter at han ble matchvinner og skårte begge borna borte mot Åsane. Vi skal selvfølgelig også snakke med Kiel-trener Johan Wendberg om dagens kamp, og hva han tror om det som skal skje om bare noen minutter. Men før vi slipper til det, så skal vi slippe til Kurt Nilsen. Her er Crazy, Crazy Nights.

0: Ja, da Kiel spilte bortekamp mot Åsane, så var det en spiller som ble matchvinner, og Marcus Flores, det å komme inn fra benken og bli matchvinner, det kanskje den store drømmen, det når du først må starte på benken?
1: Ja, det helt fantastisk. Jeg må takke Gud for hva jeg fikk til den kampen, og det var ikke noe bedre måte å kunne avslutte den Åsane-kampen på. Du har bare lyst til å bidra når man kommer inn fra benken, og det fikk jeg heldigvis til den kampen.
0: Ja, hva gjør det med dere mentalt da, at dere på en måte klarer å snu den kampen sånn som dere gjør?
1: Nei, det gir oss helt litt til de neste kampene som kommer, og vite at selv om ting kanskje ikke går vår vei 90% av kampen, så kan vi fortsatt finne det vi trenger de siste ti, og ja, det er bra.
0: Løver til en god søknad for å få starte mot Haugesund, kanskje?
1: Nei, vi får bare se, bare jobbe hardt på trening og prøve å ta muligheten når man får den, og så får vi se hva som skjer.
0: Men det å bli matchvinner på denne måten her, gjør det at du får noen spesialbehandling av de andre, eller?
1: Nei, tvert imot. Blir litt motsatt av det, så gutta liker å kødde, og da, men uansett så er det fint.
0: Men dere er i rute nå, du synes det begynner å svinge litt. Du har jo vært med tidligere også og sett det som har vært på sommeren tidligere. Nå ser det ut vesentlig bedre ut.
1: Ja, det gjør det. Vi har prøvd å lære fra tidligere år og se om vi kan ta steg i riktig retning, og det har vi gjort nå hittil, så får vi bare fokusere videre på neste kampen og ta kamp etter kamp.
0: Men det kanskje ikke noe ulempe at Haugesund må unnvære flere av sine beste?
1: Nei, det så klart ikke. Vi, uansett så prøver vi å fokusere på oss selv og gå ut der med 100% og vinne kampen og sett av hvem som er med og hvem som ikke er med. Så.
0: Han nærmer seg et nytt toppoppgjør i ligaen. Kiel tar imot Haugesund på søndag. Trener Johan Wennberg, hvor godt forberedt er dere nå?
2: Nei, det får vi nesten se da, når vi kommer dit, men vi har igjen føler jeg kontroll på hva som kommer, og så betyr ikke det at vi ikke kan ryke på ting for dem, for det klart at de har Haugesund et veldig godt lag, mye rutine og en del yngre, litt sånn veldig friske spillere som kan skape trøbbel for alle lag, så vi må være helt på topp. Vi tappte mot dem sist, så vi er revansjelysten inn i denne kampen, og så er jeg ganske sikker på at det blir en kamp som kommer til å bølge fram og tilbake, der ja, individuelle ferdigheter både off og def kommer til å bli avgjørende.
0: Det er greit å ha jobb tilbake da.
2: Ja, det er fint. Så han har vært utrolig god, en av de beste spillene i ligaen, så vi er glad for det.
0: Haugesund mangler jo flere av sine beste i kampen mot dere. Er det positivt eller negativt?
2: Ja, det legger ikke vi så mye energi på, men det er klart at en spiller som har skårt over 20 mål på 16-17 kamper er jo... Ja, han er lei å forsvare mot. Nå kommer det inn en ny der som garantert har lyst til å vise seg fram også, at han også kan levere, så det gjør ingenting imot våre forberedelser, men sikkert ja, altså viktige spillere for dem, så de synes sikkert det er leit å bli at han ikke er med, og så er det som fotballen er da.
0: Torsdagsøkta, beintøff, spillere lå jo strødd ut på her etterpå, er det normalt at dere har så tøff økt et par dager før kamp?
2: Ja, det er det. Det er ofte 3 dager før kamp, så er det den hardeste økta i uka der vi har spillet på stor bane. Så det, og så prøver vi å ha fullt trykk på de her øktene, og det hadde vi, jeg synes det var så bra ut.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for fredagskos.
2: Ingen kims, ingen kos.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
8: Hjertelig velkommen til Gjemselund stadion og til serierunde nummer 18. Vi har enda ikke kommet I gang med kampen. Det skyldes rett og slett at det litt utfordringer med nettmaskene på det ene målet bak da det som Haugesunds keeper I dag som da står med ryggen mot ishallen. Og da mens vi venter oss så kan vi jo kanskje ta lagoppstillingene.
9: Ja, veldig veldig god tid vi fikk også. Der I hvert fall Haugesund sine utvalgte. Per Christian Bråtveit, Stian Molde, Mika Koskela, Vegard Solheim, Anders Bonus, Pyri Hanula, Bruno Leite, Eirik Andersen, Lars Remmen, Niklas Sandberg og Petro Kamara.
8: Ja, da ser det ut som vi har fått orden på tingene. Da kan vi ta Kiel sin nå, mens vi venter da. Alexei Gordovoy, Viktor Fors, Sondre Nordheim, Mopenda Mbo, Mathias Kjærstrøm, Andreas Dybevik, Fredrik Juhl, Mats Sande, Angelos Chaminta, Ludvig Langrekken og Rasmus Kristiansen. Det Kiel selv utvalgte, og Daniel Jobb, som mange sikkert lurer på, han sitter på benken I dag, og der blåser også dommer Stian Slettner I gang kampen. Kiel sender ballen fremover mot Rasmus Kristiansen, som får den på hjørnet av 16-meteren, og så legger spillesten I den, og så bryter Haugesund. Kiel gjenvinner ballen da med Sondre Nordheim, videre til Mats Sander, spiller frem Rasmus Kristiansen, som I løpsduellen på høyre siden var slått inn, det Langrekken som hopper over, og så det nære på bak der, og Chaminta blåses av for noe der inne.
9: Ja, Chaminta blir litt for røpp I duellen, blir litt ivrig der I et forsøk fra Kongsvinger.
8: Bjørnar Bjørnstad og Markus Nymoen Hansen assistentene som på banen her I dag. Som assistenter da til dommer Slettner. Det blir frispark da for Haugesunds Bråtveit som sender ballen inn på Kongsvingers banehalvdel. Den kommer til å gå helt inn til Gordovoy på motsatt side. Gordovoy tar I dempeballen, slår den bare rett ut igjen til Sondre Nordheim, videre til Gjerstrøm, og så det Sande som får den til Rasmus Kristiansen. Rasmus stormer fremover, slår inn for å prøve å finne Langrekken, men det voldsomt tempo I starten her, Roy.
9: Ja, det akkurat som på Haugesund stadion. Rasmus var enorm fra start også I den kampen, og nå har de jo fått en flying start her også.
8: Ja, nå har Kiel fått kampens første corner. Den kommer altså etter cirka ett minutt, ett og et halvt. Innoverskudd sånn da fra Andreas Rybevik, Kongsvingers kaptein. Innlegget kommer på bakkerste stolpe. Der kommer keeper Bråtveit ut og banker den ut med knyttnevne. Ballen tilbake til Gjerstrøm ut på høyre sida til Dybevik igjen. Dybevik dytter videre fremover. Der får Juhl den ballen, slår den I en Haugesund-spiller, og det blir et innkast nede ved hjørneflagget. Juel kaster kjapt til Dybvik, får igjen ballen ned til kortlinja, får lagt inn, men den treffer en Haugesund-spiller, men Kiel gjenvinner ballen. Dybvik nå slår den ballen inn I foran Haugesund 16 meter, og så får vi vel ikke tak I den ballen I første omgang, men der han god, Embom, og får den utover sidelinja og hindrer en overgang fra gjestene.
9: Det dette publikum på Kongsvinger liker da, med aggressiv spillestil, og ja, du spiller med drakta.
8: Med hjertet ute på drakta.
9: Hjertet ute på drakta, skal jeg si.
8: Ja, Haugesund spiller I helblått I dag, mens Kongsvinger spiller da med rød overdeler og hvite shortser. Haugesund blir stoppet midt på halvdelen til Kongsvinger, nytt innkast da. De kaster nedover mot kortlinja til Kongsvinger på venstre side av målet. Innlegget går rett I klippene til Alexei Gordevoy langs bakken. Gordevoy kaster ballen ut mot Sande, som spiller den fremover. Rasmus Kristiansen kommer seg forbi igjen ut på høyre siden. Prøver å slå inn igjen. Nok en gang vinner Kongsvinger en corner.
9: Ja, de har vanskeligheter med å håndtere Kristiansen fra start her. De vet at det kanskje det svakeste leddet I Haugesund-laget da.
8: Og du var jo, hørte litt på hva Kiels trenerapparat sa om kampen. Og de sa du skulle gå til 100, og det ser ut som de holder det de lover.
9: Ja, de første tre her har vært Kongsvinger av dimensjoner.
8: Innlegg fra Andreas Dybevik. Venstrefoten på bakerste. Der går han. Ja, han kommer høyest der, Embow, men så går også keeper over ende og blir liggende nede. Og da blir det nesten 100% av tilfellene frispark til keeper.
9: Vi har jo litt kamper forutom den her på Jemselund som pågår også I dag. Trodde at det hadde blitt skåring mellom Brann og Hamkam, men den ble da annullert. Så det står fortsatt 0-0 der. Molde Tromsø 0-0 og Sarpsborg Sandefjord 0-0. Egersund Stabæk 0-0, Hødstrømmen 0-0, Raufoss og Sande 0-0 og Sogndal Sandnessjøen 0-0. Men vi skal oppdatere ettersom skåringene kommer I disse kampene.
8: Og så blir det igangsatt på feil måte fra Haugesund sin side her, så da må det settes I gang på nytt igjen. Rasmus Kristiansen prøver å presse keeper Bjørn Tveit. Gjør ikke det I første omgang. Bråtveit heter han ikke Bjørn Tveit. Ballen inn til keeper hos Kongsvinger Gordevoy. Ballen fremover mot Saminta. Han kommer fra en offside-posisjon, så han venter. Haugesund-spilleren har vært borte I ballen før han prøver å gå etter den. Kiel kommer seg ut på venstre side her, og da velger Gjerstrøm å slå den ballen tilbake til keeper Gordevoy. Embow. Gordevoy sender ballen fremover. Denne gangen blir Rasmus Kristiansen løpende bak Haugesund-spilleren, og da blir det innkast for gjestene fra Vestlandet. Vi har spilt I 5 minutter da. Og vi har Det kan muligens vært ute I noen sekunder. Nå kommer Haugesund fremover her, og så går det bare ut. Blokkerer det skuddet. Ny mulighet, ny blokkering. Haugesund får satt ballen I mål.
9: Offside.
8: Ja, dømt offside her, ja. Det var nummer 30 for øvrig, som Kamara, som gikk rett på Gordevoy. Så blir det også etter hvert dømt en offside da. Nå det Sande med ballen. Spiller på Fors. Nærmer seg 16 meteren til Haugesund da, videre til Dybevik, innover til Sande, ned til Saminta, ned ved kortlinja, og så får han slått den inn, og så heddes det, og den går til side for mål, men der har også ballen vært over kortlinja, ifølge assistentdommeren.
9: Ja, der skjedde det mye på et minutt, det var en kjempebrøle, først av Mapenda og Kongsvinger, og Haugesund fikk jo den store sjansen, og så så Kongsvinger kontra, og det nesten så det blir farlig der også.
8: Det I hvert fall keeperen til Haugesund og forsvaret der som skal sette I gang spillet nå da. Rasmus Kristiansen prøver å få tak I ballen. Kiel bryter når framspillet kommer. Der Fors. Får den til Saminta. Saminta tar med seg ballen noen meter fremover. Går innover I banen. Prøver å finne frem til Fors igjen. Fors ned til kortlinja. Legger ut mot langrekken. Og så kommer den Haugesund-spiller imellom da. Og får klarert den ut til innkast.
9: Ja, det hadde jo vært en megakjanse hvis den hadde nådd frem til langrekken.
8: Var litt løs, synes jeg. Så det ikke sikkert den hadde nådd frem uansett om Haugesund-spilleren var der. Og Kiel gjenvinner ballen nå inne I 16 meter feltet til Haugesund, men mister igjen, klarer å gjenvinne Fors nå, Fors må bruke støttepassning vel, legger ballen tilbake til dansken Hjul, og så det kapteinen vår som må hoppe over der hvis han ikke, for han redd for sine egne bein. Vann fremover nå, Dybevik. Nå det Shaminta, Shaminta inn I feltet, og så tas han! Ingenting, sier dommeren. Men han gikk på magen der, ja. Det kunne jo ha blitt 7 minutter passert da på Hjemslund, nesten snart 7,5. Ingen scoringer så langt da, som blitt lovlig. Haugesund har hatt en I mål da, men etter offside. Men for øvrig en kjempemulighet for gjestene. En kamp med skikkelig tempo her. Her kan det fort bli spillere som blir slitne I løpet av kampen, men det klart Kiel hadde en hardøkt som derlig låntrent svimta på torsdagen, så det kan være at de nå tåler dette tempoet her godt på grunn av den hardøkta. 8 minutter nærmer vi oss. Det Haugesund som har ballen nå, spiller tvers på tvers I eget forsvar, prøver å komme seg fremover mot midten. Kongsvinger-spillerne henger på som klegger. Ballen inn på Kongsvingers banehalvdel, og så vinkes det offside.
9: Ja, veldig tempo I hvert fall I Kongsvinger her. Mye fint spill fra hjemmelaget sin side så langt.
8: Ja, du var jo så bortekampen, og før utvisningen så var det Kongsvinger som var det beste laget I Haugesund også.
9: Ja, de kunne fort ha ledet 3-0 også der.
8: Ja, det var synd for Shaminta. Han gjør et flott løp der, klarer å nå ballen, men dessverre så går den noen centimeter over kortlinja før han klarer å touche den, og da blir det utspill fra keeper Bråtveit igjen.
9: Samme aggressiviteten fra start hos Kongsvinger I dag som det var borte mot Haugesund den gangen.
8: Og Rasmus prøver å presse keeper igjen, og utspillet kommer. Og da det Embo som kommer på den. Den kommer tilbake til Embo. Spretter litt sånn frem og tilbake, og så klarer Haugesund å spille den å komme seg mellom. Og da Nordheim der og får sendt den ut til et innkast oppe ved midtstreken inne på Haugesunds banehalvdel. Ja, bra stopperspill av Nordheim der.
9: Vi ser hvor Haugesund farlig. Hvem det skårer mest mål I denne ligaen her?
8: Men han har hatt et par inngripen her som ikke har vært helt heldig nå med Mapenda Embo.
9: Vi litt grann stressa I måten å spille på.
8: Så tror jeg vel at når han på en måte får en sånn som blir en stor sjanse, at han kanskje også får litt sånn, begynner å bli litt usikker da. Derfor så trenger han et par involveringer hvor han på en måte gjør det godt igjen, og så kommer kjørtilliten tilbake. Ja, Haugesund tilbake på egen halvdel nå da. Prøver å slå en ball fremover. Gjerstrøm henger på der. Ballen nesten oppe ved midtstreken, og Kiel gjenvinner ballen. Slå ballen fremover. Rasmus Kristiansen setter I gang. Her kommer løpet forbi Haugesund-spilleren. Får slått inn også. Blir dratt over ende, og han og både han og Haugesund-spiller Molde, Stray Molde, blir liggende, men begge kommer seg heldigvis opp igjen. Ut fra keeperen til Haugesund, og der kommer han på høyre sida. Han vet hvor målet står denne spilleren om I 30 der også. Og så skyter han, blokkeres av Fors, men ja, hvem får tak I den ballen? Ja, det gjør Nordheim, får den opp mot Rasmus Kristiansen på midten der. Det gikk nok bare blåkledde spillere der ballen detter ned, men han får I hvert fall rydda og få ballen ut av egen farlig zone, der Kamara fikk til et bra løp for gjestene. Ja, litt mer med I kampen nå, Haugesund da. Etter at Kongsvinger styrte alt de første 3 minuttene. Passerte 10 minutter, fortsatt ingen skåringer her på Hjemselund da. Nå det Haugesund som kommer fremover på høyre sida. Embo med en inngripen der og sender ballen utover sidelinja. Kontant rett I reklameskjeltene, og det blir innkast for de blå. Så skal de slå den inn da. Nei, de må ta støttepassning. Nesten tilbake på egen halvdel Haugesund. Da kommer de vel til å prøve å vri spillet over mot venstre da. Nei, de prøver å komme seg fremover på høyre sida igjen. Skal forsøke da å få lagt inn der. Der han igjen, Kamara. Så skjermes den ballen utover kortlinja vel. Ja, og der blir han nå rivet over ende. Vår danske venn Fredrik Juhl. Men det blir et utspill da fra Gordo Voice sin 5 meter. Ballen ut til Gjerstrøm, videre til Dybevik. Dybevik prøver å finne Rasmus Kristiansen, som denne gangen står med ryggen til. Ballen heddes utover sidelinja fra en Haugesund-spiller. Gjerstrøm kaster tilbake til Nordheim, på tvers over til Mapenda Embo, som forlenger den til Victor Fors, mot midtstreken, ut til Shaminta. Shaminta går innover I banen. Shaminta nærmer seg 16 meter. Kan du fyre av Shaminta? Gjør også det! Men den går dessverre litt for langt til side for mål.
9: Her ser vi kvalitetene til Shaminta. Det fantastisk fin ballkontroll og teknikk.
8: Ja, var vel innom dette med Daniel Jobbis da. Han sitter jo på benken I dag, da, så han kommer til å få spilletid. Det vi 100% sikre på. Men har jo vært ute da med en vridning I kneet. Og det derfor han da har trent alternativt da siden det skjedde I kampen mot Strømmen. Var jo da ikke med I kampen mot Åsane heller. Akkurat nå så har jo ikke savnet så veldig stort etter jobb heller akkurat I øyeblikket da. Men det klart, han har jo en X-faktor som gjør at det kan utgjøre en forskjell. Låser ballen fremover mot Kiels 16 meter. Gordoboy går utenfor 16 meter, dytter han fremover igjen til Dybevik. Dybevik sender en lang passning nå, Shaminta I offside, så det greit at han ikke tar den. Ballen spilles utover sidelinja fra Haugesund, og da blir det innkast ved Victor Fors. Kaster til Hjul. Får igjen ballen, så til Embo, Nordheim videre til Gjerstrøm, Gjerstrøm til Nordheim, fremover til Rasmus, tilbake til Gjerstrøm, så kommer Rasmus fremover på hele siden, men denne gangen han rask, men han skjønner at han ikke kommer til å nå den ballen, og den nok ikke helt 100% der han skal være I den passningen.
9: Fin kombinasjonsspill av Kongsvinger, det mangler bare på den siste passningen, så det har vært et kremangrep det der.
8: Snart 15 minutter spilt da, I en sjettedel av matchen. Haugesund bruker tid på å sette spillet I gang. Ballen slås fremover. Det jo slik at hvis Kiel vinner I dag, og Stabæk ikke tar mer enn maks ett poeng, så vel Kiel serieleder, Roy?
9: Stemmer bra det. Raufoss leder I hvert fall 1-0 mot Åsane så langt.
8: Her det Gjerstrøm med ballen. Spiller ballen inn på egen halvdel til Sondre Nordheim. Mopenda Embo så fremover til Angelos Shaminta. Så nå går innover I banen. Spiller frem til Fors som får den på hern. På hjørnet av 6-meteren tilbake til Shaminta som skyter. Og den går like til side for mål. Det ser vel ut at Bråthaug tar full kontroll.
9: Ja, han har full kontroll, men Shaminta han har begynt å bevege seg på venstre kanten til Kongsvinger nå.
8: Ja, han har fått lov til å spille litt fra start nå, og det klart at for han det viktig å bevise at det han som blir alternativet den dagen Daniel Jobb går, for vi vel egentlig ikke I tvil om at Jobb kommer til å forsvinne fra Kongsvinger, om han forsvinner nå, eller om det blir etter sesongen. Nå det Shaminta igjen. Over nå til Djul, og så det Sande som skyter! Men den går like over, men det nærmer seg.
9: Ja, Kongsvinger fine kombinasjoner. En helt annen match dette enn mot Strømmen. Strømmen som I trøbbel borte mot Hødd. Der leder Hødd 1-0 mot Strømmen.
8: Og han blir utspill da, fra femmeteren til Haugesund. Per Christian Bråtveit, som han heter, han gir den ballen til Stian Svein Molde. Og så spillet I gang. Ja, da det Stabæk som serieleder da I øyeblikket. Ut nå fra Gordoboy. Haugesund forsvarer av full kontroll og heder ballen inn til sin målmann. Men om Stabæk skulle vinne og Kongsvinger vinner, så vil jo Kongsvinger uansett klatre opp på direkte opprykksplass da. Selv om det nesten ja, en tredjedel av sesongen igjen litt over. Nå det Haugesund som kommer fremover. Og så stoppes de inne I 16-meterfeltet av Gjerstrøm. Og så blir det et skudd rett på Gordoboy. Og så blir det en killspiller som går over ende inn I feltet der. Det Sande kommer seg opp igjen. Haugesund med ballen nå på høyde med 16-meteren på venstre siden der. Kiel disiplinert tilbake med hele laget. Når Haugesund kommer I angrep. Ja, det en frisk kamp. Er man en neutral tilskuer her, så får man god underholdning.
9: Ja, Haugesund besitter veldig mye fine egenskaper også.
8: På høyde med 6 meter nå, inn I 6 meterfeltet på høyre sida til for Haugesund nå, inn I Kongsvingers 6 meter, spiller seg ut igjen, så kommer et innlegg på bakerste, og den går via hodet til Gjerstrøm, ut til en Haugesund-spiller på venstre sida av 6 meteren, prøver de å komme seg inn I 6 meterfeltet, får slått inn også, Kiel blokkerer første skuddet, og det blir et nytt skudd som går rett utenfor tverliggeren til å krysse til Gårde Vår.
9: Ja, nære på igjen. Vi ser hvilken kvaliteter dette Haugesund-laget har.
8: At det blir 0-0 her, det har vi I hvert fall ingen tro på.
9: Nei, her kommer det til å komme skåringer etter hvert.
8: Det klart, et uavgjort resultat jo et godt resultat for begge lag, selvfølgelig. Da begge med I toppstriden. Men selvfølgelig skulle et av lagene vinne, så jo det enda bedre for tabellsituasjonen. Nordheim gjør en god inngrep igjen. Oh, det nesten så han får den til Dybvik. Hadde han gjort det, så hadde Dybvik hatt klar bane rett mot mål. Og så må vi jobbe for å få tak I den ballen, for Haugesund kommer nå med inn I feltet der. Og så avslutter det ikke, for der kommer han ut der og får en hånd på den. Og dytter han til corner Alexi Gordovoy på Kamara, som var alene igjennom.
9: Han skvetter litt og kaster seg ned. Jeg redd at han skal dra ned Kamara der, og at det blir straffe. Men bra keeperspill av Gordovoy.
8: Ja da.
9: Men Haugesund helt klart mye mer med nå I kampen.
8: Ja, vi skal få innlegg da fra venstre corner for Haugesund, som har tre av sine trenere, fire trenere stående oppreist. Kongsvinger har bare sin reservekeeper Sayoba Mandé stående opp og dirigere. Ut på høyre siden nå for Haugesund, ned til kortlinja. Skal det komme et innlegg da på bakkerste? Det hedes høyt over målet opp til supporterne til Haugesund. Nordheim gir den ballen til Gordo Boy, så settes spillet I gang. Gjerstrøm til Nordheim. Tilbake til Gordo Boy. Så til Viktor Fors. Svensken tilbake til Mapenda Embo. Så her sparkes det fremover, men da overtar Haugesund nærmest 16 meter til Kongsvinger igjen nå. Frykter litt, jeg synes Haugesund kanskje hakket vassere når de kommer fremover.
9: Ja, de skarpere akkurat nå.
8: 20 minutter der. Det betyr snart gjort unna en halvparten av en omgang. Nå bryter Kongsvinger da, Haugesund på vei fremover, men så har vi ingen til å følge opp. Blir litt tomt der som ballen ruller, og så det noe feil med ballen, og da ber man om å få en ny ball.
9: Problem med både ballen og nett her I dag.
8: Vi jo som sagt litt på etterskudd da, på grunn av akkurat dette med at... At det var problemer med målet.
9: Rødfoss og Åsane står 1-1.
8: Ja, vi har fått en ny ball. Det skal gjøres en dropp, og det Haugesund som skal få den ballen av dommer Slettner, fordi det var de som ba han stoppe ballspillet. Der det blåst, og så slås det en tvers over passning. Den kommer til å gå, ja, jeg trodde han skulle gå til innkast på motsatt side, men klarer å få hodet på han der, Kamara. Og dempen, men så bryter vel Forst da, men får ikke med seg ballen, men bryter igjen og så gjenvinner Shaminta den ballen forslått den inn til Gordo Boy og så blir han satt for press og drar ei finte og så slår han den ut til Dybevik Dybevik videre til Sande som setter fartet fremover nå, Kiel med flere mann på vei igjennom, Sande holdes, dytter til Shaminta som kommer ned til kortlinja, forslått inn og så blir det en corner.
9: Åh, det nære på, men passningen blir kanskje litt for langt for at han får litt kraft I innlegget.
8: Ja, men det kom jo både Rasmus Kristiansen og Langerekken, så begge kunne jo brukt riktig tå fra innsida av skoen, fått den kanskje lurt den forbi keeper Bråtveit da.
9: Det bølger frem og tilbake på Jemselund.
8: Trampeklapp på Jemselund, og det fra venstre nå, innlegg fra Mats Sande. Der heter han, og det ny mulighet, og det en nære på for M-Bow. Keeper redder, han prøver å skyte igjen, det blir blokkert, og så prøver Haugesund å komme seg ut, og da det vel et gult kort her til en killspiller.
9: Nordheim
8: får det gule.
9: Ja, det ikke noe å si på det. Han stopper en potensiell stor overgang der.
8: Da vi halvveis akkurat i første omgang. Fortsatt ingen skåringer her på Jemselund da. Men akkurat en gedigen mulighet for Mapenda Embo. Han jo ikke akkurat noe utpreget målskårer, så det kan nok være der. Hadde det vært en annen spiller, så kan det hende at ballen hadde sittet. Slår ballen langt nå, Bråtveit. Kongsvinger gjenvinner ballen. Får ballen videre til Sande. Så til langrekken. Prøver å spille frem Rasmus Kristiansen, som blir hindret på vei frem der. Kiel prøver å kjempe til seg ballen midt på Haugesunds banehalvdel. Men gjestene de får slått ballen bakover. Nå blir det en liten pause på en 10-dagers tid fra seriespillet da, etter i dag. For førstkommende helg så skal det spilles første runde i Norgesmesterskapet. Da. Kiel skal bort og møte Skreia. Nå det inn for Haugesund, inn i feltet, så blir det skuddet blokkert av flere Kiel-spillere. Og Kamara får ikke til noe denne gangen heller.
9: Ja, han får jo to sjanser der da. Det det som urovekkende, at det ikke blir rullet opp ordentlig i bakre rekke. Men her bølger det frem og tilbake. Ingenting som tyder på at dette skal være en 0-0-kamp i hvert fall.
8: Nei, på ingen måte. Men det det. 24 minutter da, og ingen skåringer. Corner nå for Haugesund på høyre, utover skrudd sådan. Innlegget kommer inn i feltet på bakerste. Den heddes mot Gordovoy, som bare plukker den ned. Så vil han sette spillet hurtig i gang og gjør det. Ser at Rasmus på et løp der. Rasmus får vel også tak i den ballen. Slår den innover i banen, men der var det ingen killspillere. Haugesund får klarert unna. Men ballen handler etter hvert hos Dybevik, og så blir det frispark imot Gjerstrøm. Han får plasset sitt på å skrive her, dommer Slettner. Jeg tror kanskje ikke det var helt uriktig at å dømme frispark der. Det i hvert fall Haugesund som har ballen. Så vidt inne på Kongens banehalvdel, spiller ballen inn igjen på egen halvdel. Haugesund da med ryggen mot ishallen nå i første omgang. Og Kongsvinger da skal score i det målet. Spiller hemma til første, som de sier. Og så sliter vi med å få den ballen fremover, og da det Kamara og Haugesund som kommer på høyre sida. Slår den ballen inn foran 16-meteren, så blir det et skudd som blokkeres i første omgang av M-Bow, som nok nå begynner å få igjen litt av selvtilliten etter de to tabbene tidlig i kampen. Og så får vi spilt den unna, men vi treffer en Haugesund-spiller, og så kommer de seg ned til kortlinja, og ballen spilles ut av 16-meterfeltet, men da kommer et skuddforsøk, men den treffer nettveggen, og egentlig ganske et ufarlig skudd fra Haugesund.
9: Det jo Bruno Leite, da, som en veldig god spiller i Haugesund der, som med og bygger opp

0: det første her stopp i spillet. Lite serien scoring der altså. Sarpsborg 08, Sandefjord 01. Ja, Gordo har også tatt seg litt å drikke da. Kommet seg på beina igjen. Vi klare til å fortsette denne matchen da, som har blitt 27 minutter gammel. Ute til Nordheim, så sender han den framover mot Rasmus Kristiansen, som får en mann på seg med en gang, og blir hengende etter, tar da tak i Haugesund-spilleren, og det blir han selvfølgelig straffet for, når Bondehus ikke kommer seg videre på grunn av at han blir holdt igjen av Rasmus Kristiansen.
1: Kan fort bli gult kort, det der, i hvert fall. Hvis det hadde vært en soleklar overgang, så ville noen dra frem det gule, tenker jeg.
0: Ja, det var jo ikke det da. Så ballen fremover, og så er det Gjerstrøm i duell der med en Haugesund-spiller. Det blir innkast for Haugesund. Ballen ut mot sidelinja. Der gjør han en bra jobb, Kristensen, eller Jul. Men Haugesund fanger opp den ballen når han spiller den fremover. Kamara ute på høyre sida for gjestene. Og så klarer, stopper de, ødelegger inntil kanskje litt for seg selv der, Haugesund. Spiller ballen ut igjen, ned til kortlinja nå. Og så kommer innlegget på bakkerste. Der kommer Nora eller Gjerstrøm opp, får ikke gjort den. Så blir lagt inn, og så er det store muligheter igjen. En tverligger, og ballen ut. Kjempemulighet nå for Haugesund, og Nordheim header den ut av 16-meterfeltet.
1: Enormt trykk her nå.
0: Nytt innlegg foran 16-meteren denne gangen, langs bakken. Ut igjen på venstre side av 16-meteren, så skal det komme et innlegg inn i feltet da. Nei, han legger den ut igjen midt på banen, foran 16-meteren igjen, så skal du prøve å komme seg rundt på høyre side da. Haugesund bruker Kamara der. Kamara som nå legger seg litt mer defensivt. Og så er de snart tilbake med midtstreken før de prøver å komme seg fram på venstre sida igjen. Nei, det nytter ikke. Da må de inn på egen halvdel, Haugesund da. Og da kommer Kiel framover, og da spiller de til keeper. Og så Rasmus må utfordre og slås oss ballen over til motsatt ende. Og da er det Nordheim som velger å hedde den inn til Alexei Gordovoy.
1: Høgstrømmen 2-0 akkurat nå.
0: Ja, Strømmen som jo da har en av de lagene som har virkelig klart å utfordre Kiel i år. Over to kamper. Innkast for Kiel da, foran innbyttebenken til Haugesund. Ballen inn til Gordovoy. Fremover mot Victor Fors, som går innover i banen, kommer seg rundt en Haugesund-spiller, legger han ut til Dybevik. Dybevik videre fremover mot Shaminta. Shaminta går innover i banen, kommer seg inn i 16-meterfeltet nå, legger han ut, og så er det Fors som prøver å avslutte der, men treffer en Haugesund-spiller. Ja, det går fort frem og tilbake her. Og så er det Embo, som velger å spille ballen tilbake til keeper Gordovoy, så går ballen tilbake til Jul. Fredrik Jul, fremover til godeste Dybevik, og så til Victor Fors, som klarer å holde, nei, han klarer ikke å holde i spillet, og det blir dømt innkast. 30 minutter passert, ingen skåringer, men du verden, hvor nærme vi har vært.
1: Ja, det har bølget virkelig fram og tilbake her. Haugesund spillemessig bedre nå i de siste minuttene, men Kongsvinger farlig fram på det også. Shaminta synes jeg har vært god.
0: Så jeg på reprisen på storskjermen der at det så ut til at det kunne vært en tilløp til en hens i feltet der når på sjansen til Kongsvinger på litt siden, men dommeren står godt plassert, så han ser det sikkert bedre enn det vi gjør herifra. Og enn det kameraet klarer å vise. Og så er det Rasmus Kristiansen som mister ballen. Uvant det. Da kommer Haugesund fremover, denne gang på venstre sida. Spiller ballen inn foran midt på banen. Så ut på venstre sida igjen. Nærmer seg på høyde med 16 meter. Kongsvinger spiller ballen tilbake igjen. Mot midtstreken på venstre sida av midtsirkelen og inn i midtsirkelen. Og så slås ballen fremover ut på venstre sida igjen foran innbytte.

0: benk igjen, tilbake mot midtstrek igjen, og så prøver man å komme seg fram, brodere seg framover da, og Gjerstrøm får ikke foten på den. Nå Nordheim der ute, og så slås ballen inn foran 16-meteren, og så hadde han lyst til å avslutte der, og ballen skytes, men den går over mål. Har han vært innom fingertuppa til Gordo Boy? Det mener ja. I hvert fall dommeren.
1: Det en super redning av Gordo Boy her, men jeg synes Haugesund veldig gode nå.
0: Ja, det en kamp, god kamp, 0-0, og Kongsvinger skal være glad for at det står 0-0. Selv om de også har hatt sine muligheter, så har nok Haugesund sine vært større.
1: Hødstrømmen står da 2. Igjen, det ble redusering like etterpå det.
0: Utoverskudd corner nå fra Haugesund inn på første stolpe. Den heddes unna av Nordheim I første omgang. Nytt innlegg fra høyre. Og den går via en killspiller, og så får Mats Sander slått den ut. Nytt innlegg fra venstre denne gangen. Og en heading, og den får vi unna I første omgang. Også Skyttesten, ny blokkering, flere blokkeringer, Haugesund med kjempemuligheter nå, bombarderer Kiel-forsvaret, men de kommer, får ikke ballen forbi, nytt innlegg nå, og denne gangen heter de over mål.
1: Ja, det har vært enorme sjanser til Haugesund der nå, det smått utrolig at ikke det har blitt skåringer I denne kampen.
0: Ja, det helt utrolig. 33 minutter har vi spilt. Jeg faktisk litt bekymret. Jeg for om vi får med oss hele matchen I dag. I og med at vi ble så forsinket I start her, og så blir det som regel en del tillegg I andre omgang. Men vi får se hva vi får til. Fors. Ja, får slått den ballen fremover, men det var ingen killspiller. Han var nok ment på Samenta, men ballen nådde ikke dit. Fors frem og støter, og så løper han fremover, men får ikke med seg ballen, og da blir det åpent på den siden. Og da kommer han fremover igjen, Kamara, ned til kortlinja, bruker venstre foten denne gangen. Da blir det ikke veldig kraftig det, og da får Gordo Boy lagt seg ned og fanget den ballen. Kaster ut til Victor Fors med en gang. Fors spiller videre til Samenta. Samenta som har vist god form I dag. Videre til Jul. Fors. Så stopper det, blir liksom litt trekker tempo ned der, Samenta får den ballen nå inn I feltet nå for Samenta som skyter blokkeres ut til innkast Fors prøver å invitere til veggspill med Dybvik får igjen ballen inn I feltet der, og så går han over ende og peker dommeren på straffemerket
1: Ja, denne gangen så det ut som forsvareren til Haugesund kom på etterskudd, og straffen soleklar, som jeg ser det.
0: Og da det vel midtstopper Fredrik Juhl da, som skal ta straffa, vil jeg tro. Han som I hvert fall gjort det I det siste, og han har jo vært sikker fra 7-meteren. Det Dybevik som står der. Man kommer ruslende der, Fredrik Juhl. Dette jo litt for å lure...
1: Lure motstanderen,
0: ja. Bort og drikke litt nå for Haugesunds målmann. Nå kan Kongsvinger ta ledelsen 1-0 da, ved Fredrik Juhl, hvis han setter denne ballen I mål. Nå etter vi I 36. spilleminutt, Kongsvinger har altså fått straffe. Det var Lars-Viktor Fors som gikk på nesa inne I 16-meterfeltet etter flott veggspill med Dybevik. Ut til 16 meter strekken nå for Fredrik Juhl. Få klarsignal ifra dommersletner. Så løper han mot ballen, skyter I mål! Kongsvinger opp I 1-0! Fredrik Juhl sikker som banken ifra kittmerket! Og dermed så det første målet I denne matchen! Som vi ønsket oss mål I, fordi det har vært en god kamp. Selv om det kanskje her for Haugesund kjennes litt urettferdig, så leder Kiel 1-0 I toppkampen.
1: Ja, det akkurat det som skjer. Det bølgen frem og tilbake her. Haugesund har hatt enorme sjanser. Det hadde ikke vært noe sagt om det kanskje hadde stått 1-1 så langt på tavla. Da. Men Kongsvinger tar ledelsen, kanskje psykologisk viktig. Vi får se. Vi følger drama videre.
0: Og Fredrik Juhl, han styrte jo Kongsvinger da opp på direkte opprykksplass med den skåringen. da vi I gang igjen. Vi I gang med Haugesund da, som har tatt avspark, spilt ballen I egen 16 meter, slår ballen fremover til Kamara, som I offside. Det så til med jeg herifra.
1: Ja, heldigvis vil jeg si. Jeg synes Kamara har vært veldig god da, for Haugesund har stått bak mye av det offensive det de har skapt.
0: Ja, de savner jo toppskåreren sin og kapteinen sin Haugesund I dag, men det virker ikke som på laget, for de har fremstått veldig solide da, selv om de ikke har fått ballen I mål så langt.
1: God keeper av Kongsvinger, og Kongsvinger gode til å blokkere egen boks.
0: Fremover nå, Shaminta med ballen. Shaminta går innover. I oss... Må få levelplass av den ballen, finner Nordheim til Embow. Embow til Fors, og så videre fremover til Shaminta, som prøver å vinne den ballen. Haugesund gjenvinner. Shaminta håpet nok på å få et innkast der, men fikk ikke det. Frispark til Haugesund I stedet. Ja, nå også Johan Vennberg. Det noe han ikke liker her, for han skriker som blir illere I ansiktet. 7 minutter igjen til pause da. Kongsvinger leder 1-0. Ballen helt over til Gordovoy, som denne gangen header ballen, men rett igjen Haugesund spiller. Han står utenfor 16 meter felt og header der Gordovoy. Og da, for han har ikke lov til å ta den I hendene der, og så blir det lagt inn, og så får vi hedda den til corner ved Gjerstrøm.
1: Jeg må ærlig innrømme det at Haugesund det faktisk det beste laget jeg har sett på Jenselund denne sesongen. Jeg synes de fremstår som meget solide.
0: Ja, det var jo 2-0 til Kongsvinger før Kongsvinger tappte den kampen 2-4 da, eller 4-2 på bortebane, Roy, og det var jo si det sånn, det var jo litt omstendigheter som gjorde at det snudde.
1: Ja, det var det røde kort, uten tvil.
0: Innlegget kommer nå, Haugesund heter den, og så får Kiel den unna. Det blir muligheter til en utskudd, men der får Shaminta tak I den ballen, så går han over en I eget 16 meter felt og får frispark.
1: Ligger skåringer I Obos-ligaen, Hødd Strømmen 3-1 og Sogndal Sandesulf 1-0.
0: Ja, hyggelig for Sogndal da, som jo har litt sitt å stri med om dagen, at de kanskje får I hvert fall en sportslig opptur.
1: Molde Tromsø står 1-0 også.
0: Cordovoy dirigerer sine tropper. Ja, ut mot venstre. Ballen slås fremover, langrekken, kommer ikke høyt nok, men Dybevik får den ballen inn foran 16 meter. Og så det nære på Rasmus Kristiansen, men da kommer jo Bråtveit ut da, og fanger den over hodet på Rasmus. Så slås ballen inn på Kongsvingers banehalvdel, og kommer han på der, Embow, Fors, videre til Shaminta, leverer videre til langrekken ned til kortlinja. Han holder den vel I spill der langrekken, men dessverre han får ikke lagt inn. Og så får Haugesund slått den fremover. Embo fanger ballen, sender den tilbake til keeper Gordovoy. 5 minutter igjen til pause. Ut til Gjerstrøm, som prøver å komme seg fremover på høyre sida. Og han får vel et frispark der også, for... Hvis ballen var ute, så ville det vært innkast til Haugesund, men dommeren dømmer Kiels vei. Gjerstrøm skal ta frisparket selv, og det slår han bare tilbake til Sondre Nordheim. Over til Mapenda Embow. Forlenger den til Victor Fors. Oppover midtstreken, fremover mot Dybevik, og så skal Dybevik ha den videre til Shaminta, og så kommer den Haugesund-spiller imellom. Går litt fortere her nå, for disse kombinasjonene går litt for sakte, rett og slett, ettersom Haugesund nok vant et høyere tempo enn det Kongsvinger makter å få til akkurat I de kombinasjonene der I hvert fall. Så det Kamara som slår ballen over kortlinja, han prøver å rope på en corner, men han får selvfølgelig ikke det.
1: Bra jobb da, Victor Fors, også I den duellen der, skal sies.
0: Synes jo kanskje Kongsvinger har fått litt mer ro over det etter at de tok ledelsen. Ut til Nordheim, videre til Gjerstrøm, innover banen til Dybevik. Og så mitt på egen banalder. Går over til høyre. Får slått ballen videre til Sande. Stikker Rasmus. Ballen over mot Shaminta på motsatt side. Men passningen for lang vel. Og den går utover kortlinja til utspill fra Bråtveit. Bra ja, tenkt.
1: Blir litt ivrig der dessverre. Det har en kjempeovergang der. Det kan jo komme flere av de. Når Haugesund må fram på banen.
0: Ja, har vi i hvert fall holdt Haugesund fra livet I lenger enn de gjorde I forrige matchen, Roy. Da holdt det veldig 20 minutter. Nå vi snart ved pause. Og så det spørsmålet, hvem har den beste taktiske praten I pausen da? Men det jo ikke slutt første gangen heller da. Men jeg synes på en måte at Kongsvinger spiller med større ro nå etter skåringa. Haugesund prøver å komme seg fremover. Gjerstrøm bare dytter en enkelt utover sidelinja. Kommer innkastet på venstre siden der. Prøver å få ballen inn foran 6-meteren. La Haugesund slår tunnel på en spikkelspiller, men da står det en ny en på bak der. Ball tilbake til Gordo Vår, så banker han den ballen over til keeperkollegaen på motsatt side.
1: Det var nesten icing.
0: Ja, for deg som kjenner ishockey-terminologien, så blir det jo det. Det 43 minutter spilt da, og så det en god passning her fremover, men en offside også. Og så velger han å avslutte der, Haugesund-spilleren likevel, til tross for at dommeren har blåst, og det utgangspunktet, så det der et gult kort.
1: Ja, jævlig gult kort, men jeg spilte på Løkka og gjorde det samme, så...
0: Og Erik Andersen skal egentlig ha det gule kortet der, men får det ikke.
1: Han hører jo tydelig at han blåser der, vet du. Og så skyter han lenge etterpå.
0: Ja, han viser tegn til at han oppgitt over dommerens avgjørelse, og så skyter han. Så det et soleklart gult kort. Gjerstrøm nå fremover har mistet maska si.
1: Det ser ut som han har fått mer kontroll på Kristiansen, som hadde en forrykende start her på Jemselund I dag.
0: Innkast for Haugesund da. Kristiansen jager etter her. Ballen inn til keeperen til Haugesund, som drar fint og lurer av Kristiansen. Kiel har masse folk I oppvarming. Jeg tipper det vi kommer til å se bytte ganske tidlig I andre omgang.

0: Haugesund har hatt de største sjansene, men Kongsvinger har skårt det ene målet. 30 sekunder igjen av ordinær spilletid, og så det vel lagt til et minutt eller to, vil jeg tro. Litt bekymret for at Gjerstrøm nå ikke har maske. Han har jo spilt med maske det siste, og har også spilt med maske I denne kampen, men nå plutselig maska borte, redd for at han kan pådra seg en ny skade da. Ballen prøver om han, og Rasmus Kristiansen gjør en bra vending der. Ballen slås fremover, Saminta får ikke, det blir litt for hard den passningen, eller det var vel kanskje ikke en passning, det var vel egentlig mer en klarering. Lapp til to minutter. Haugesund får den for inn på Kongsvingers banehalvdel, men Norheim slår den tilbake til motstanderen. Så kommer Hjul der, får ikke tak I en. Norheim får heller ikke tak I, og så blir det slått tunnel på Gjerstrøm, men da kommer Embo bak der, gjør en bra sikringsjobb, får slått den ballen fremover, og så heter den unna langrekken, men Sande på der, lander øverst igjen med folk, og så får Haugesund slått ballen fremover, slår inn for all mål, så kommer Kamara der, men det også Victor Fors, fantastisk gjort av Victor Fors, og så tas han, og det blir frispark til Kongsvinger.
1: Ja, Fors god både offensivt og defensivt, der rydder han unna defensivt, og så ordner han jo straffe til Kongsvinger, da. Så han har gjort jobben sin, han.
0: Ja da, og det var en fantastisk jobb der, han klarer å løpe inn foran der og få tak I den ballen. Godoy ut for å ta frisparket for Kongsvinger da, som mellom 16-meteren og sidelinja. Ute på høyre sida for Godoy da. Kommer det ikke til å skje så veldig mye mer I denne omgangen da, når det 40 sekunder igjen av den tillagte tida. Ballen spilles inn til Haugesunds keeper, Saminta går etter, og så slås ballen hardt ut fra Bråtveit, og så blir han liggende, og da spiller vel de ballen utover sidelinjen, og da kan du like gjerne blåse for pausedommer og slettner for ja, vinker på medisinsk støtteapparat, og
1: får seg en ordentlig strekk der, ser jeg keeperen, han kaster seg rett ned I bakken.
0: Kanskje skal vi da få se fausganger I buret til Haugesund etter hvert da.
1: Så som han brei seg litt I stedet når han skulle ta den driblefinta også på Kristiansen, for han kom jo veldig fort på. Så det bare at han fått seg en strekk, rett og slett.
0: Ja, vi får se hvordan det går da. Taktisk prat ute ved sidelinja for I hvert fall Kiel-spillerne som passer på å drikke. Han sletten kan gjerne blåse for pause nå. Det gjør han også. Det pause på Hjemslund. Kongsvinger leder 1-0 etter første omgang. Skadebaninga fortsetter på Haugesunds keeper. Vi tilbake om cirka 15 minutter.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Mamma?
5: Ja, venn min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Ja, her på Hjemselund venter vi da på at spillerne skal komme ut på banen igjen. Det vi jo litt forsinket da, det lagt til to minutter, ble lagt til to minutter I første omgang, pluss at vi fikk noen minutter da, og vi måtte vente mens vi ventet på at målet skulle repareres I ishallsvingen, får vi kalle det da. Spillerne de på vei ut på banen igjen. Vi har kun fått ut på en mann, og det Leite fra Haugesund. Nå kommer det en Haugesund-spiller til, og noen til, og så kommer etter hvert også Shaminta, som anfører Kiels spillere da. Og så kommer også de andre ut på banen her. Så får vi se da om noen av lagene velger å gjøre noe bytter I pausen, eller om vi da rett og slett må vente til litt ut I kampen før de første byttene kommer. Ser vel foreløpig ut av Kongsvinger mønstrer I samme elve.
2: Det kommer noe bytte før rundt 60, hvis ikke noe rart skjer. Skader eller et eller annet sånt.
1: Så får faktisk innbytterne til Haugesund kjeft, fordi de ikke går av banen. De fortsetter å leke, mens dommeren gjerne vil ha kampen I gang her. Men den fysiske treneren til Kongsvinger har også litt utstyr å rydde opp her, så... Vi straks klare med andre omgang I hvert fall. Kongsvinger står og tar en siste pep-talk før vi blåser I gang andre omgang.
2: Ja, du kan også ta med at Brann skårte et sent mål I første omgang. Leder 1-0 mot Hamkam, og der Hamkam også fått en mann utvist. Så det skal Hamkam få slite ut over andre omgangen I Bergen.
1: Ja. Hamkam som har hatt en ganske formidabel sesong med tanke på både midler og diverse da, men mye skyldes jo selvfølgelig denne Mamen Yang som de fikk kjøpe billig fra Lyn og solgte dyrt igjen. Vi klare for andre omgang på Hjemslund. Dommeren ser på klokka si, så har fløyta I munn. Vi venter på klarsignal, han får klarsignal fra Gård og Voivel. Der gjør han det. Se på klokka igjen. Og så blåser Sleitner dette I gang.
3: Haugesund gjør et bytte I pausen. Ut spiller nummer 21, Per Christian Bråfeldt. Inn nummer 1, Per Christian Bråfeldt. Inn nummer 21, Einar Fauskanger.
1: Ja, det ble byttet av keeper hos Haugesund da.
2: Ja, Fauskanger har kommet inn, og Bråfeldt måtte gi seg.
1: Og det Haugesund som kommer fremover da, demper med en ball der med litt hånda. Rasmus Kristiansen prøver å rive seg løs der, får ikke med seg ballen dessverre. Ja, sterk der allikevel Rasmus som kommer seg ut, jo som hadde en kjæreste som var med I troppen til Rua I går I toppserien. Og så kommer de fremover igjen Haugesund. Så nå synes jeg det Haugesund som på en måte drar I gang på samme måte som Kiel gjorde I starten av første omgang. Inn I feltet. Kamara går over ende og header ballen utover kortlinja til utspill fra Alexei Gordovoy. Og ballen den går ut nesten nede ved hjørneflagget.
2: Ja, litt slurv defensivt hos Kongsvinger.
1: Shaminta nå med ballen. Spiller tilbake til Embo. Så får han slått ballen fremover til Rasmus Kristiansen. Så slår han den via en Haugesund-spiller, og Kongsvinger og Gjerstrøm får et innkast. Kaster tilbake til Nordheim, så tilbake til Gordovoy. Etter hvert til fremover til dansken. Juhl, målskåreren til Kiel. Videre fremover Shaminta. Ri prøver å komme seg frem der på venstre sida. Blir holdt unna av to mann og bruker også ulovlige midler når han prøver å innvinne ballen. Haugesund har tatt frisparket. Jeg synes pausen bare går fortere og fortere her, og jeg rekker jo ikke å drikke kaffe en gang. Men vi får se om vi klarer å få det I oss. Ballen slås inn mot Kongsvingers forsvar. Embo med ballen der. Ja, han later som han skal spille ballen tilbake til Gordovoy, og så snur han seg rundt og slår han fremover, men forbi Fors og ut til et innkast for Haugesund da, inne på Haugesunds banehalvdel. Dommeren begynner å telle. Ja, han roper høyt og tydelig hvor lenge det igjen, og da kaster Haugesund spilleren med ballen. Og de kommer seg fremover nå, gjestene, mot midt på Kongsvingers banehalvdel nå. Blir holdt litt I trøya der, men Kiel Ja, det helt korrekt gjort imot Gjerstrøm der.
2: Ja, han holder jo kraftig, så det må jo bli frispark til slutt. Ja,
1: legger armene rundt, og når Haugesund-spilleren da legges I bakken og Kongsvinger gjenvinner ballen, så ser jo dommeren selvfølgelig an det hele. En-null til Kongsvinger også etter den første omgangen. Straffespark Fredrik Juhl som satte ballen I mål.
2: Det var jo enorme sjanser begge veier, vil jeg si. Så et mål, det var litt lite I første omgang.
1: Og så det ikke så ofte vi ser det I Obos-ligaen, men Sletner, han har spray. Sånn spray som markerer hvor spillerne skal stå, hvor frispark skal tas. Men nå hadde ikke Kongsvinger noen forutsetninger å sette klar en nå I utgangspunktet en mur, så sorry. Rasmus Kristiansen løper en Haugesund-spiller over ende da, og da blir det frispark til gjestene. Kongsvinger da spiller mot klokka da I andre omgang. Det har jo ofte vært slik, Røy, at de spiller best når de spiller den veien, men du minnet meg på at de ledet mot Sogndal 3-0 når de spilte andre veien.
2: Ja da.
1: Men det klart det var en litt annen motstand da. Det en vesentlig tøffere oppgave I dag, og en sterkere seier hvis laget skulle stikke av med alle tre poengene I dag. Litt nøling fra Gordon Voigt på et tilbakespill der, men ballen får bli slått fremover. Langrekken I duell der får ikke med seg ballen, men det gjør Sande. Bruker armen, sier dommeren, og det tror jeg kanskje han har rett I. Snart gjort unna 50 minutter av kampen. Ingen flere skåring I denne ene da, som vi fikk I første omgang, men nå det muligheter, for nå det Saminta som kommer seg inn I feltet, og så hadde han får ikke ja, det blåses inne I feltet der. Da en ny straffe til Kongsvinger. Gult kort til Haugesund-spilleren. Det må jo være straffespark.
2: Ja, det må det da være. Ja, ikke skjønt, jeg har ikke sett han å peke på straffemerket, bare at han hadde hånd I været.
1: Ballen ligger I hvert fall på straffemerket her.
2: Det indirekte frispark da?
1: Ja, men det var en hens, var det ikke det? Og det jo straffespark I så fall. Nei, det ser ut som det blir indirekte frispark altså.
2: Det noe tilbakespill der, eller hva det? Ja, det kan vi fort være.
1: Ja. De får lov til å stå på 20 centimeter utenfor streken, Haugesund-spillerne. Men de steller seg jo på en rekke på målstreken. Mika Koskela får det gule I hvert fall.
2: Koskela som får det gule, ja.
1: Og blir det knallhardt skudd, vil jeg tro, ifra, ja, ja, det blir vel kanskje et indirekte som han må spille fra seg ballen, men nå Haugesund samtlige mann på streken.
2: Det utrolig mye til å score på et sånt frispark. Det tror jeg knapt jeg har sett.
1: Ja. Det I hvert fall det Juhl som står med ballen. Gir til Dybevik, og så skårer Dybevik! Oi, oi, oi, oi, oi! Det skulle bli til Haugesund med 11 mann på streken, men det hjelper ikke. Dybevik knaller ballen I mål, og det står 2-0 til Kongsvinger.
2: Ja, den gikk seg bra. Jeg sa det, for jeg håpte at det skulle bli scoring selvfølgelig, og det blir det. 2-0. Aldri nesten blir scoring på sånne frispark, men Dybevik han fant det lille hølet borti kroken han, og da står det 2-0 til hjemmelaget.
1: Og det med 11. Det med 11 keepere.
2: Ja, det utrolig effektivt. Det var bedre enn en straffespark det igjen når vi sitter med fasit I hånd. Den må ha vært ekstra sur da for Haugesund.
1: Ja, det Mats Sande som får kreditert skåringa. Jeg synes det var Dybevik jeg da, men...
2: Ja, jeg synes det også jeg.
1: Så får vi se om det blir rettet opp etter hvert. Storskjermen har kuttet ut her. Nå kommer ballen ned til kortlinja, og så får Kiel kontroll. Ballen fremover mot Saminta. Og så får vi se da om Kiel-spillerne får kjørt til litt av dette her. Nå det en Haugesund-spiller som går over ende, og så blir det slåsskamp, og han slår ned en ball. Han slår den I magen, rett og slett. En bob blir liggende etter å ha fått slag I mellomgulvet. Ja, Korrekt, dømt frispark til Haugesund selvfølgelig, men etterspillet der var ganske urent.
2: Det ingen tvil om det frisparket, men I en farlig posisjon da.
1: Ja, nå har jo Haugesund muligheten til å komme litt nærmere igjen da, hvis de klarer å være effektive på sitt frispark, slik Kongsvinger var på sitt da, etter 51 minutter. Vi uenige med speaker da, om hvem som skårte, så vi får se om vi får opp noe annet, Roy.
2: Det står Sande på andre plattformer også, så vi får forholde oss til det, tror jeg, inntil videre.
1: Ja. Det var, når jeg ser det nå, så han har jo selvfølgelig 27 Mats Sande, så det var Mats Sande som skårte.
2: Ja.
1: Dybvik, han har jo fått nytt nummer for sesongen, det jo det, derfor vi roter litt med det. Men, nå det Haugesund som skal skyte. Jeg løper mot ballen der, skyter, må rett I killmuren. Og så går ballen ut til på venstre sida der. Det blir et innlegg fra Kamara, men den flokker Gore Dovoy enkelt. Setter spillet hurtig I gang, ut til Shaminta, som løper forbi, og så blir han brått rett ned, og det et soleklart kort, ja. Han skulle jo hatt et gult ifra før, nummer 26 der. Og det Eirik Andersen.
2: Ja, Eirik Andersen.
1: Hadde han fått det gule kortet I stad, så hadde han Haugesund måtte avslutte med 10 mann, og nå han veldig han litt frustrert av Johan Enberg nå, for han blir fratatt en soleklar overgangsmulighet der, og direkte rødt hadde heller ikke vært noe å si på I der.
2: Ja, det var I hvert fall det klareste gule kortet på Gjemselund så langt jeg har sett denne sesongen I år.
1: Ja. Trøya til Shaminta sto som et seil. Ja, nydelig fremover nå Rasmus Kristiansen som ikke får med seg den ballen. Godt gjennomspill der som hvor Haugesundspilleren bomber på ballen rett og slett.
2: Han hadde hatt fri bane der Kristiansen hvis han hadde fått med seg ballen og da ingen som tar den igjen I hvert fall på farta.
1: Dybvik han har jo selvfølgelig drakt nummer 8 nå Roy.
2: Ja, jeg så det jeg også, men jeg blandet sammen det nummeret han hadde før. Jeg, da.
1: Ja. Og derfor så rota vi det til, men som sagt det Mats Sande som får sin scoring her. Fremover nå, Victor Fors videre til Jul, som skårte det første målet på straffe. Fors spiller igjen, det nesten så han spiller igjennom langrekken der. Haugesund spiller tilbake til keeper, og så banker han den ut, men det kommer vel bare til å gå ut I innkast til Kongsvinger oppe ved midtrekken. Men nå synes jeg Kongsvinger gjør en veldig god start på andre omgang her.
2: Ja, nå har du fått selvtillit.
1: Tilbake til Nordheim Embo Fors direkte videre til Dybevik og så kommer Shaminta nærmer seg keeper, skyter keeper blokkerer
2: offside dessverre men fin spill, nå det selvtillit I hos hjemmelaget her det det ingen tvil om
1: nå har de fått to dødballmål og ikke minst veldig høy skjørtillit etter dette her. Det spørsmålet om Kongsvinger snart kommer til å bytte. Det nærmer seg jo 60 minutter da. Pleier å komme noen bytter da. Langt framspill, det har vel midtstopperne til Kongsvinger kontroll på. Nordheim spiller ut mot sidelinja, og så får han slått den framover I banen. Går ut til innkast, men han unngår innkast høyt oppe ved 16 meter. Ja, det en toppkamp, og det vi må jo si at vi I intensitet, Roy, så det en veldig stor kamp, altså. Mats Sande og Fredrik Juhl har stått for Kongsvingers to skåringer da. Det står 2-0 til Kongsvinger. Vi nærmer oss da I hvert fall 57 minutter. Nå spilles ballen fremover til Shaminta. Denne gangen det ikke noe offside vel. Prøver å komme seg inn I feltet, drar seg fri, og så blir det litt for trangt, men han får avsluttet likevel like over mål.
2: Han får med seg ballen på noe mirakuløst vis, men da kommer det på feil fot da, for han ganske venstrebeint, og ser du når han skyter med høyre der, får ikke ordentlig sving på det.
1: Nei, selv fremover lent, så lærer han å få den ballen over. Ut nå, en ball Flott gjort av han foran Kamara. Så det tilbake til midtstreken, og så kommer Haugesund opp på venstre sida. Der det ganske åpent. Gjerstrøm går på, får ikke tak I ballen, men han klarer I hvert fall å bremse Haugesund-angrepet, som må ta opp igjen ballen og spille helt tilbake til midtstreken. Over på høyre sida nå. Shaminta kommer på, får ikke tak I ballen, Fors kommer dit. Og så det Embo som får en fot på den, får ballen litt langt foran seg, men klarer å likevel da, lure Haugesund-spilleren og skal spille fra seg, men da det Haugesund-spilleren som får tak I. Det som veldig sånn klabb og bab, eller hva kaller man det, flipper fotball, men Haugesund får spilt ballen over mot venstre. Gjerstrøm på, og så skytes det blokk I blokka. Der det vel Hjul som står I veien.
4: Det kan bli noen enorme overganger her, noen av Haugesund må fram.
1: Ja, Fors kommer inn I 16-meterfeltet med en Haugesund-spiller på slep, og Haugesund har ballen, og så får de avsluttet, men blir blokkert igjen, og da kan Kongsvinger og Shaminta gå på en overgang her, men han får ikke med seg ballen Shaminta. Det Fors? Fors spiller nu på venstre, men nå Shaminta gått innover I banen, og da blir det Haugesund som kommer tilbake igjen, ut på høyre sida nå. Haugesund nærmer seg 6-meteren til Kongsvinger, inn foran 6-meteren, slår banen ut på høyre sida, så kommer vel innlegget etter hvert da, på bakerste stolpe, den går over alle, og så han som fikk det gule kortet, så soleklart I stad, han har spilt den ballen skrått bakover. Det var jo et rødt kort som ødela for Kongsvinger da I bortekampen. Det var foreløpig, selv om vi mener det, ikke blitt delt ut noe med den fargen. Og en god redning igjen av Gordon Voy. Han ser ut å ha god kontroll, og så legger han ballen til venstre for Gordon Voy der, som får ut en arm og dytter den ballen til corner.
4: Sarpsborg Sandefjord 1-2, Molde Tromsø 2-1.
1: 60 minutter spilt da for Kiel og Haugesund. Utoverskrudd corner fra Haugesunds nummer 26 der, Andersen, og så blir det en heading over mål. Et lite stykke over mål også, selv om det går et lite sukk gjennom supporterne til gjestene. Gordon Voy setter spillet hurtig I gang ut til Nordheim, videre til Gjerstrøm. Gjerstrøm tar med seg ballen litt innover banen, finner Hjul, får tilbake til Gjerstrøm, og så til Sande. Så til Nordheim, og så går ballen videre til fremover der på Rasmus Kristiansen på høyre sida. Setter fart nå på høyre sida, Rasmus skrår innover, kommer seg ned til kortlinja, legger 45 ut. Og så, selv om han spiller skolebokfotball, så var det ikke noen skolebokeksempel på hvem som skulle ta imot ballen der.
4: Nei, han tenkte vel Dybevik, men han kom aldri fram I tide.
1: Men det helt tydelig at han... Han vet hvordan det skal spilles god fotball, også Rasmus Kristiansen. Ja, godt skjermet av Embo, som foran han Ola rett og slett skjermer den ballen utover sidelinja til innkast for Victor Fors. Fors kaster fremover, og så legges langrekken I bakken, kommer seg opp igjen. Og den ved å vinne ballen tilbake også, klarer dessverre ikke det 100%. Og da kan de spille ballen over til venstre, hvor det ganske mye rom for Haugesund akkurat denne gangen også. Ja, Kongsvinger da, sammen med Stabæk nå vel, på toppen av tabellen. De deler ikke førsteplassen, men de ligger an til direkte opprykk begge to. Mens Haugesund nå nede på kvalikplass, og det ender med etter angrepet nå, så går via Fors og til corner, og nå det like før Daniel Jobb skal inn for Kongsvinger.
4: Bøttstrømmen ligger på 3-4 igjen nå.
1: Daniel Jobb har tatt av seg oppvarmingsutfitten, og nå gjør han seg klar til å komme inn på banen, får noen instrukser av Johan Lennberg I det Andersen skal slå utoverskudd corner for Haugesund. Den går rett på Gjerstrøm på første stolpe. Opp mot midtstreken. Og så ut på høyre sida igjen til Andersen. Slår han den inn, og Gordon Voy kommer ut og legger seg over den. Jeg synes Kongsvinger spiller med ganske stor grad av trygghet.
4: Ja, det klart man har fått psykologiske skåringer I denne kampen her, det ingen tvil om.
1: Fredrik Juhl sender ballen videre fremover. Rasmus Kristiansen prøver å nå den, gjør det. Får slått inn foran, men den får en for litt for spissvinkel og går utover kortlinja. Han hadde nok trengt å prøve å få fram til langrekken der. Langrekken som jo Kiels toppskårer da, ett mål mer enn Daniel Jobb. Pluss at begge de to nevnte spillerne har jo flust med målgivende passninger. Og så det Haugesund som kommer fremover, men de får ballen for langt foran seg, og det blir kontroll for Gordovoy, og så får Gjerstrøm seg en liten krampe der, men kommer seg på beina igjen.
4: Ser ut som Gjerstrøm fortsetter å spille uten maske også.
1: Ja, men nå spørs det om ikke vi skal sette inn noen spillere. Jobb får signal her, og jeg ser også at han har økt intensiteten I oppvarmingen, sier Daniel Lysgaard. Innkastet til Haugesund da. Kastes inn til Gordovoy, som spilte ballen ut. Fair play, som det heter. Ut nå fra Gordovoy til Viktor Fors, som tar med seg ballen over midtstreken. Slår den fremover til Shaminta. Shaminta prøver å komme seg innover, og så faller han etter at han har slått passningen som egentlig bare treffer en Haugesund-spiller. Har kanskje greit at Shaminta nå får hvile, og vi får inn Daniel Jobb. Vi har jo slitt med både Shaminta og med Rasmus Kristiansen. Kanskje fått litt mer kontroll på Kristiansen Haugesund.
4: Ja, for I starten så hang det jo ikke sammen I Haugesund.
1: Nå det de blå som har ballen. Lysgaard skal også inn snart da. Jeg lurer på om det Gjerstrøm som skal ut, for det virker som han begynner å bli litt tung. Kommer Haugesund inn I 16-meterfeltet til Kongsvinger da. Andersen skyter, og den går I målen. Og da står det 2-1.
4: Jeg satt og ventet på det. Det blir litt statisk og stillestående. Rett og slett I Kongsvinger. Da de leder med 2 mål og slipper inn Haugesund I kampen. Men det totalt sett, herregud, fortjent at Haugesund også skårer I denne kampen.
1: Erik Andersen, ja. Inn kommer nummer 11, Daniel Jobb. Det Rasmus Kristiansen som går ut. Og så tar man ut Gjerstrøm og setter inn Lysgaard.
3: Og så ut nummer 17, Mathias Berg-Gjerstrøm, og nummer 5, Daniel Lysgaard.
1: Ja, da går Shaminta over på høyre sida.
4: Ja, han har fungert der og annet, så vi har nok ikke sett siste mål her. Her blir det drama helt inn.
1: Ja, 2-1 til Kongsvinger da. Vi har passert 65 minutter. Kommer Jobb fremover. Allerede viser seg frem med sin første involvering. Kommer seg inn I feltet Jobb. Inn, og så slår han den tvers over. Og så det klabb og bab I feltet, og så får Haugesund den unna vel. Ja, spiller ned mot kortlinja, og så det nære på at Shaminta faktisk får den ballen. Kiel gjenvinner før ballen kommer inn på Kongsvingers banehalvdel. Hjul ute på høyre siden, slår ballen inn I feltet. Susses bakover, der står Jobb. Jobb kan dra av en Haugesund-spiller, gjør det. Kan han skyte? Åh, en stor mulighet for Daniel Jobb via en Haugesund-spiller og til corner.
4: For en publikum-magnet. I løpet av 30 sekunder så har han involvert seg enormt.
1: Ja, ja, ja. Han en fantastisk fotballspiller, dessverre en spiller som vi bare må anse som en spiller med, ja, vi har som en bonusspiller da. I all den tid klubbene ligger langflate etter å sikre seg hans underskrift. Innoverskudd corner fra Dybevik. Så heddes det, og den går like til side for mål fra Daniel Lysgaard. Innbytterne har rett og slett vist seg frem her.
4: Ja, han svevde opp I lufta der, og helt umarkert.
1: Ut fra Haugesund-keeperen. Hembo header den inn igjen på Haugesunds banehalvdel. Der Viktor Fors slår den innover til Juhl, så til Dybevik, videre til Sande. Sande ser, og han ser at langrekken på vei gjennom der. Dessverre så slår han ballen rett til en Haugesund-spiller, og som kommer med Kamara på høyre sida. Men Jobb, han der han prøver å jobbe og få seg fasit, og så må han knytte skoene av Daniel. Det var da kjapt, men klart, med de raida han så skal det noe til om

0: Godt å være en halvveis I første omgang. Nei, andre omgang, mener jeg.
1: 2-1 til 2-0 mot Sandnesulf.
0: 2-1 til Kongsvinger på Hjemslund. Fremover nå fra Embo. Fremover til Daniel Jobb, som tar med seg Fors. Innover I banen mot også misforståelse der, men Daniel Jobb får etter hvert ballen. Blir angrepet av tre mann. Har nesten så han får med seg ballen likevel. Og så klarer langrekken å få den litt unna. Og så får også frispark imot seg.
1: Kongsvinger som bier I spillet sitt.
0: Ja, og forsvarer bikubben. I hvert fall så godt de klarer. Spilt I 69 minutter da. Det to-en til Kongsvinger som sagt, og det Haugesund som har ballen nå inne på Kongsvingers banaldel. Midt på halvdelen omtrent. Slår den ballen litt til venstre for midten. Helt ut på spissen av 16 meteren på venstre siden, så kommer innlegget, og så skytes det, og så det 2-2. Og igjen tror jeg det Andersen, eller?
1: Jeg litt usikker der, men Haugesund fortsetter å spille, Kongsvinger slutter å spille, og da triller de ballen rundt oss.
0: Ja, ja. Eirik Andersen igjen, ja, som skårer sitt andre for dagen. Og da står det 2-2 altså, etter at Kongsvinger rett og slett hadde en 2-0-ledelse, så har Haugesund klart å komme tilbake I kampen.
1: Ja, det ikke noe å si på heller. Jeg synes Haugesund det klart beste laget som har vært her, og de skal bli leie å ta ut over høsten.
0: Ja, Fors nå til Jobb, videre til Jul, så til Fors, og så står man Fors og spiller ballen tilbake til Gordovoy. Ja, jeg synes Kongsvinger bør prøve å komme fremover og få det tredje målet nå da.
1: Ja, stillestående I eget felt, og så får bare Nordheim, trille I målet. Lysgaard.
0: Til midtstreken, tilbake til Nordheim. Over til Embo. Kommer til å spille videre til Fors. Har med seg Jobb. Jobb får den ballen. Og så får han spilt en veggspill med Fors inn I feltet. Der kommer han seg inn Dybevik. Og så blir det trangt. Åh, langrekken. Det var synd. Ja, det var Jobb. Han prøver å kaste seg etter ballen når Haugesund spiller ballen ut der. Og får, han kom vel bort I ballen, men han får liksom ikke kontroll. Og så spiller han ballen inn og Lysgaard får den til fremover til Jul. Så til Sande. Så går, løper vi litt på hverandre der, men får I hvert fall klare å få holde ballen I laget. Embo til Fors. Tilbake til... og så det Jul. Videre til Sande. I, fremover ut mot Jobb. Jobb innover I banen. Treen inn, men... dessverre kommer det et Haugesund bein imellom nå, men Kongsvinger igjen vil ballen høyt oppe nå. Nå det Jul. Ut til Lysgaard. Lysgaard til Jul, og så det Fors som dessverre ikke klarer å strekke fram med ballen. Foten. Og da blir det rett og slett et innkast for gjestene med blå drakter.
1: Stabæk øker til 2-0 borte mot Egersund.
0: Ja, slik sett så det nå det jo Haugesund da som på sikker opprykksplass sammen med Stabæk da, med vi har gjort her langt framspill nå fra Embo inn I 16 meterfeltet til Haugesund, men det bare en mann der, og det Per Christian Bråtveit. Nei, det han ikke selvfølgelig, nei, det Følsganger som står der, Bråtveit, han måtte jo gå ut I pausen. Fremover nå, Lysgaard på høyre sida. Dytter den videre fremover mot Shaminta. Shaminta prøver å komme seg rundt der. Han blir tatt og får ikke noen frispark. Han vil ha frispark der. Så spørsmålet om han innenfor eller utenfor, men det blir uansett ikke dømt, så da ikke det så viktig. Utspill fra Haugesunds keeper, det har han allerede tatt kort. I kortpassningsspillet inne I egen 16 meter. Ballen fremover, Lysgaard header ballen fremover mot 16 meter til Haugesund. I lange rekken, og der nær på at han får stussa den til Jobb. Og så det dytt fra Jul her, som får det gule kortet også. I duellen med Haugesund-spilleren.
1: Jeg tror ikke vi har sett siste målet her enda. Det bølger litt frem og tilbake enda. Det to gode lag som møtes.
0: Tenk om vi hadde fått et vinnemål her av et Akil på tampen. Her I hvert fall Embo som velger å spille ballen tilbake, for han har to mann på seg.

0: Han spiller til keeper Gordo Vår, som bare slår den ut igjen til Victor Fors. Da må seg Embo. Bruker støttepassning da, tilbake, eller på tvers til Hjul, som bare får den videre til Sande. Sande går mot midtstreken, forlenger den utover mot Lysgård, videre til Shaminta ute på høyre sida. Shaminta snur seg med ballen, Lysgård får tak I den, slår den hardt inn I feltet, og så plukkes den opp av Haugesund-forsvaret. Haugesund da, som spiller ballen tilbake til Fausganger. Fikk jo helt på tampen av første omgang da, keeperen sin skadet Haugesund. Fremover nå kommer ballen fremover fra Dybevik til Daniel Jobb, som går innover, kommer seg inn I 16-meterfeltet til 16, ned til kortlinja, slår den innover, den blokkeres det innlegget fra en Haugesund-spiller, ballen hendes ut igjen mot sidelinja, Jobb løper opp den, får spilt den ballen til Dybevik, Dybevik på hjørnet av 16-meteren, slår over til Hjul, dommeren litt I veien, og da må han ta et par ekstra steg der, og får etter hvert ballen tilbake også Hjul. Ut til Lysgård. Og så til Sande, og så til Lysgård, og så slår Sande ballen inn. Og så det litt sånn flipper inn I 16-meteren der igjen, men Haugesund får etter hvert ballen inn på Kongsvingers halvdel. Kongsvinger gjenvinner ballen nå. Ballen til fremover, Sande, Lysgård. Synes jo Kongsvinger likevel har god kontroll, men det mangler den forløsende skåringa da. De har jo fått to, men skulle jo hatt en spilleskåring også kanskje. Daniel Joe nå helt ned ved kortlinjen, kommer seg inn I feltet, slår på tvers, og så skytes det og blokkeres av, det langrekken som står I veien der da, får han I ryggen?
1: Ja, han redder rett og slett et soleklart skåring der, utifra den vinkelen jeg sitter I hvert fall.
0: En stor killmulighet da, innlegg nå fra Lysgård mot Daniel Jobb på motsatt side. Jobb han dytter den videre til Fors, og så det tilbake mot Jobb, men det Haugesund som får kontroll på ballen. Og ut mot sidelinja, så det dårlig passning der, slår han rett og slett ut over sidelinja. Der Søte har ganske god kontroll, spilt straks 31 minutter av andre omgang da. Har 14 minutter igjen av spillet av denne kampen, pluss tillegg. Og det 2-2 på Hjemslund I det Kongsvinger kommer til å sette inn matchvinneren fra kampen mot Åsane. Flores, han gjør seg klar her nå. Her det Fors som har ballen på venstre sida, spiller tilbake til Hjul, prøver å tre den til Sande inne I feltet. Han får vel egentlig fram også, men det blir litt vanskelig for det veldig trangt der. Da kommer Haugesund fremover på venstre sida, slår fremover, og så må du vinne den Daniel. Får den tilbake til Gordo Voi, ut igjen til Lysgård, litt dårlig fra Gordo Voi, men... Han når den, Lysgård, videre til Dybevik, så til Shaminta på høyre sida der, Shaminta går innover mot 16-meteren, kommer seg ned til kortlinja, får du lagt inn da, Shaminta, ballen reddes unna at den når en killspiller fra Haugesund, og så rives en Haugesund-spiller ned inn I feltet der, og så blir det bytte. Flores kommer inn for nummer 21.
1: Solheim går ikke I hvert fall ut. Og Paul Lee kom inn for Haugesund.
0: Ja, Shaminta gikk ut av for Kongsvinger.
1: Og så skal 44, ja, Paul Lee skal inn.
0: For nummer 18.
1: Ja, og da var det altså Solheim som minst han som gikk ut. Men den andre, den fikk jeg ikke helt med meg. Men jeg synes jeg hørte at det var Andersen, ikke målskåreren, ja, som gikk ut der, tommelskåreren til Haugesund. Jeg skal finne ut av det.
0: Får vi håpe at Haugesund ferdig skåret da. At Kongsvinger kanskje kan få en matchvinner I Flores igjen, for eksempel. Vi på høyre siden nå til Daniel Lysgård. Flores da får ballen med en gang. Lysgård går på en overlap, får den ballen også, legger den inn I feltet, og så ruller den forbi alle, stopper hos Sande, men Haugesund-spilleren vinner andre ballen. Kiel gjenvinner. Slår, prøver å slå på tvers over til Dybevik, får ikke ballen helt fram, og så det åpent der, men den Haugesund-spilleren vel ganske søgelig alene ute på venstre siden der. Kommer ikke nok et par mann løpende til etter hvert da, men de bruker veldig lang tid, og da rekker Kiel å komme tilbake med forsvaret sitt, og de må spille ballen tilbake på egen halvdel Haugesund.
1: Og Grinhaug som kom inn, og Andersen gikk ut for Haugesund, så vi rettet opp i det.
0: Ja, Stabæk fortsetter å imponere.
1: Stabæk helt enorme nå, og soleklart det beste laget i Obos-liga.
0: Ja, Kongsvinger skal møte, oi, en soleklart offside her på godest Kamara. Kiel tar frisparket kjapt, Fors tar med seg ballen fremover. Legger ballen ut til Job, og så prøver Job et veggspill der, men klarer ikke å få ballen videre. Haugesund kan spille seg fremover da. Prøver å komme seg fremover, så rygger vi litt i forsvaret her. Kommer Nordheim ut, kaster seg ned og får sendt den ut over sidelinja. Ja, Kiel jo et lag som sjelden taper. Har vel tapt bare en gang på Hjemslund i år.
1: Ja, det var mot strømmen, som var en veldig dårlig prestasjon av Kongsvinger.
0: Ja, langt bedre prestasjon i dag da.
1: Ja, og så har du en helt annen motstander som driver med en annen idrett, så på å si.
0: Ja. Men vi jobber for å prøve å få på den tredje skåringen helt til Kiel da. Nå det Kamara. Slår den inn foran 16-meteren, så bryter Job. Job får med deg den da. Nei, han gjør ikke det, men han klarer i hvert fall å hindre at det blir farlig ut første omgang. Og så det Haugesund som kommer seg inn foran 16-meteren til Kongsvinger. Blir blokkert der, og så får Kiel den unna. Nå det Sande som setter fart for Kongsvinger. Og det en etterslenger der, og der bør egentlig dommeren reagere mot Haugesund-spilleren i ettertid. Har ballen vært ute, og det Flores som er litt forbannet for det, men... Det blir innkast for Haugesund vel.
1: Så litt rart ut at han ikke klarte å holde denne spillet også. Det var jo en super overgang der, muligens for Kongsvinger.
2: Dagens tidsskurskattall, 2111. 2111.
0: Ja, det vel første gangen i år, det, Roy, at det på, med vanlig billettsalg over 2000 tilskuere her.
1: 2111 er tilskuertallet på Jensrud.
0: Ja, Daniel Jobb er offensiv her, prøver å vinne ballen. Og det gjør også Fors. Det blir et frispark til Haugesund da, foran deres egen innbyttebenk. 9 minutter igjen av ordinær spilletid.
1: Strømmen 4-2 akkurat nå.
0: Nå ligger den Haugesund-spiller nede med krampe.
1: Brann leder 2-0 mot Hamkam. Gå gjennom resultatene mens det oppholdet. Molde leder 2-1 mot Tromsø. Sandefjord leder 2-1 borte mot Sarpsborg. Stabæk leder 3-0 mot Egersund. 4-2 mot Strømmen. Raufoss og Åsane står fortsatt 1-1. Og Sogndal og Sandnes Ulf 2-0. Og et lite break her de fører de siste 8 ordinære spilleminutter med en drikkepause.
0: Gjøres til bytte, så nummer 16 går ut, kommer inn, og nummer 20 går ut. Eller motsatt.
1: Ja, det Seone som kommer inn. Og så det Leite som gikk ut der, så vidt jeg kunne se.
0: Ja, så går nummer 15 inn.
1: Det Martin Bjørnbakk.
0: Og Kamara går ut.
1: Kamara går ut, ja. Da bytter de bort en del offensiv kraft her da. Leite jo en god spiller, det også Kamara.
0: Det mulig de fornøyd med et poeng. Haugesund skal prøve å forsvare seg til et poeng.
1: Det kan godt være, men de er ikke utfallige Haugesund her. Men at det står 2-2 i denne kampen her, det får vi vel... Være såpass ærlig å si at det ganske greit.
0: Ballen helt tilbake til pausganger da, inn på Kongsvingers banehalvdel. Mats Sande med ballen, spiller med hjul også. Og der det blir han holdt soleklart der, og lagt i bakken Flores, og får et frispark da. Tas kjapt av Lysgård til Flores ute på høyre siden. Flores prøver å finte seg inn i 16-meterfeltet. Får lagt ut til Dybevik som fyrer av. Blokkeres ut til Job. Så til Fors som skyter. Og den går over mål.
1: Ja, jeg savner litt det der langskudda, at de ikke trenger å spille seg inn på hvem det er. Raufoss, Åsane 1-2. Og det gjør jo at Raufoss sliter voldsomt I bunnen av denne serien.
0: Ja. Jeg har vel sagt mitt om hvem jeg tror rykker ned I år. Vi skal ikke si så mye mer om det akkurat nå. Men det finnes jo noen statistikk da, som sier at de lagene som rykker ned, det lag som Kiel ofte tar 4-6 poeng imot.
1: Jeg merker også at Hødd på femteplass med 30 poeng, og de går som tog om dagen Hødd, så det kan være en liten joker utover høsten å tenke på det også.
0: Jeg har fått litt stopp I spillet da, det blir en dropp. Og det da Slettner som skal droppe. Og han får noen instrukser der på hva han skal gjøre med den ballen, Haugesund-spilleren. Og slår den han spilleren I hvert fall ikke til en killspiller. Men Haugesund presses tilbake. Kongsvinger jager på med langrekken. Kommer et langt framspill. Embo bommer på headinga der. Men der Fors. Han header, eller, skjermer den ut til innkast. Fors til Dybevik, så til Fors igjen, Fors tar med seg ballen langs linja på venstre sida, utfordrer, får dyttet han videre mot Jobb, han får foten på den, litt tilbake på egen halvdel, men legger inn til Kristensen, så videre fremover, Lysgård nærmer seg 16-meteren, legger han ut til Flores, men forbi Flores og ut til innkast.
1: Ja, utrolig blønt akkurat der da, I en sånn viktig situasjon.
0: Ja, det var synd, for det var, mulighet, var det en god overgangsmulighet for Kongsvinger. Og jeg tror ikke vi kommer til å få så veldig mange flere overgangsmuligheter, for jeg tror Haugesund kommer til å, om de skal prøve seg fremover, så kommer de også til å prøve å forsvare poenget sitt med ned på klør. Ja, et poeng I lomma til hvert av lagene I øyeblikk da, det de nok fornøyd med sånn I utgangspunktet begge to. Også hadde vært hvis de hadde spurt dem før kampen. Men så det jo slik at begge lag har jo skapt sjanser I tillegg da. Langrekken I en hodeduell der nå, og så det også vel Sande som der ute, og så kommer Haugesund-spilleren fra en offside, og da det enkelt for Kongsvinger å få kontroll på ballen I eget forsvar. Fors nå mot midtstreken, legger ballen tilbake til Embo. Embo videre fremover til Mats Sande ved midtstreken, tar med seg ballen over, så slår han den fremover mot Daniel Jobb. Jobb tar ned ballen ute på venstre sida. Daniel Jobb legger den inn I feltet. Det er to killspillere der, det Dybevik og det langrekken, men et heldig Haugesundbein får sendt den til hjørnespark.
1: Ja, det små marginer.
0: Det sies jo at dødballer viktig I fotballen, og Kiel har jo fått to dødballmål I dag. Skal de få et til, det corner nå I hvert fall.
1: Skårer nesten aldri på corner.
0: Innlegget kommer fra venstre I hvert fall. Mats Sander skal slå corneren. Legges langrekken I bakken, og så kommer han altså! Det mål?
1: Nei, den på utsida da.
0: Ja, det var Embo det, som hedder den I nettveggen. Det jeg ser det rister I nettmaskene, men jeg ser ikke om ballen ligger inne eller ikke.
1: Ja, det var flere på tribunen som trodde at den gikk inn. Keeperen kastet seg med brilsk også, og så raslet det litt I nettet der borte.
0: 3 minutter igjen av den ordinære spilletiden da, så det jo lagt til litt for bytter her. Ikke vært så mye annet å legge til for, ja, litt I forbindelse med skåringene selvfølgelig. Og så det en stygg takling her, han lander litt for kjært. Der Mapenda Embo, men han kommer seg nok på beina igjen. Kongsvinger skal sette inn Vetle Lysell. Og det Herman Udnes, den andre som står der.
1: Stavik øker til 4-0 borte mot Egersund, og helt ustoppelig.
0: Frisparket tatt I hvert fall. Hjul tar med seg ballen fremover, legger den ut til venstre til Fors. Fors tilbake til Hjul, så til Embo. Videre til Hjul. Og så blåses det på gult kort her til Fors. Men det skjønner ikke kaptein Dybevik så mye av.
1: Apropos Fors, så synes jeg han en av de beste spillerne til Kongsvinger I dag. Han har vært god både defensivt og offensivt, så han ser ut til å ha prikket formen I Kongsvinger-drakten.
0: Ja, det blir I hvert fall Fausganger som skal ta frisparket da for Haugesund. Slår den inn på Kongsvingers banehalvdel. Og så Fors på den. Prøver fremover. Finner dessverre ikke fram til Jobb denne gangen. Prøver igjen da Brad Dybvik. Jobb blir hindret I å komme seg fremover. Kiel får den fremover, og så blir det frispark mot Nordheim.
1: Ja, han må passe seg litt I grann, for han har gult fra før.
0: Ja, det der var vel en ren duell egentlig.
1: Ja, det var I og for seg det, men... Remmen. I slutten av kampene så sitter de gule kortene litt løsere enn ellers.
0: Remmen I hvert fall som gikk ned I duellen der. Vi skal da få med oss dette frisparket da, når vi plasserer, vi inne I det siste ordinære spilleminuttet da. Innlegg fra nummer 11 der, som Sandberg. Kiel setter linja høyt. Så prøver de på en variant her, Haugesund da. Legger han på bakerste, og der kommer han høyest opp hjul vel, og det blir frispark til Kongsvinger.
2: Ikke enige.
0: Vi fremover
2: til Mats Sandberg.
0: Videre til til Nordheim videre til Lysgaard. Lagt til 5 minutter da. Vi I gang med tilleggstida nå.
2: 5 minutter tilleggstid.
0: Ut på venstre siden nå, ut mot Daniel Jobb. Klarer du å få tak I den, Daniel? Det gjør du. Kan utfordre, kommer seg inn mot 16 meter strekken. Og så blir han tatt der! Får heller ingenting, Daniel Jobb. Svalestup inn I 16 meter feltet. Jeg tror kanskje han blir tatt utenfor også. Men uansett, det blir ingenting ut av det. Innkast etter hvert til Haugesund.
1: Jeg synes det ser litt for enkelt ut, så han får ikke straffe på det der, rett og slett.
0: Jeg håper vi rekker å bli ferdig, Roy, med denne kampen. Det nærmer seg I hvert fall full tid. Vi har snart gjort unna ett av de 4 tillagte minuttene. Vi bør rekke det. Lysgaard nå fremover for Kiel. På høyre sida kommer fra Flores, og så tas Flores, kommer seg på beina igjen, får levert fra seg ballen til Nordheim. Tilbake til Flores ute på høyre sida. Flores dytter han innover mot han som ble kåret til dagens beste Kiel-spiller av publikum, Mats Sande, og så blir han dyttet over ende igjen. Flores får frispark, tar det kjapt til Nordheim, Nordheim videre til Embo. Daniel Jobb står og roper på ballen, får også den etter hvert på venstre siden her, prøver å komme seg fremover, og så blir han rett og slett dyttet ut av banen. Men det blir bare en 5 meter fra keeper Fausganger.
1: Situasjonen så ikke jeg, for det ute av min vinkel, så jeg kan ikke uttale meg om den.
0: Nei, men han blir rett og slett dyttet av banen, men det kroppstakling, så det greit å la det gå. 3 minutter igjen da, av minimum tillagt tid. Ut fra Haugesund-kipperen. Nordheim heder den tilbake. Så det på en måte Kongsvinger-spillerne. Skal jo være godt trent da, så det klart det å stå på til fløyta går som vi lærte I ungdommen, skal på en måte ikke være noe problem for disse spillerne. Men nå det Haugesund som slår den inn. Embo tilbake fra egen fot og inn til Gordovoy. Som ruller den ut til Sande. Sande får slått den videre til Lysgaard. Innover til Nordheim. Nordheim til Embo. Over midtstreken til Fors. Fors til dansken, og så får han slått den ned til Jobb på venstre sida. Jobb slår den inn I feltet. Dybevik prøver seg. Faller Jobb, eller Fors får tak I ballen, så prøver man å få den inn, så skytes det! Oi, oi, oi! Det vel Dybvik det som står på 9 meter og feier den over mål.
1: Ja, Flores synes jeg det så ut som prøvde seg der. Han med venstre beinet. Han ender tok peil også. Det går så fort I svinga her.
0: Ja, jeg ser ikke helt hvem det men...
1: Flores, han var jo da...
0: Ja, det Flores. Ja. Og så det en duell der, frispark til Kiel. Fremover nå Daniel Jobb, nå Haugesund litt I ubalanse, prøver å trene gjennom til langrekken. Den når dessverre ikke gjennom til toppskåreren til Kiel. Ballen slår seg fremover, en ball blir holdt og dyttet, og det veldig ufint spill her fra Haugesund, men en ball sterkest. Da skal plutselig Haugesund-spilleren ha frispark, når det han som har vært ufin. Ut til høyre nå, Flores får den ballen. Flores til Jul. Ut igjen til Lysgård. Til der dansken, så til Nordheim. Flores ned mot kortlinja. Flores legger den ut igjen til Jul, også inn I feltet. Den hendes ut fra Haugesund. Det blir vel litt innkast til Kongsvinger. Nei, han velger å holde ballen I spill der Sande. Kommer innover til Lysgård. Lysgård tilbake til Jul. Jul prøver å få den innover til Flores. Så ut igjen til Lysgård. Innover til, videre til, til Jul. Og så blir det lagt inn. Den hendes ut til et innkast for Lysgård og Kongsvinger. Kaster tilbake til Nordheim. Vi har 30 sekunder igjen av den minimum tillagte tida. Innlegg inn I feltet. Der Dybevik som får den inn I 16 meter feltet. Banen legges ut mot Flores. Og så blir vel den tuppet til en corner.
1: Ja, siste som skjer troligvis da I kampen.
0: Ja, 10 sekunder igjen av minimum tillagt tida. Kiel får vel ta corneren.
1: Og vi tipper på at Nordheim skaller inn 3-2 da.
0: Det hadde vært tidene, så han nå overlater I dette her til Flores rett og slett. Da blir det en kort variant, tror jeg. Nei, Flores løper inn. Han bare gir en beskjed der.
1: Flores selger på første stolpen, så du gjorde mot Åsane og skaller inn skåringen da.
0: Ja, han gjør det faktisk. Innlegget kommer. Legges inn I feltet, og så hedres det. Oi, ja! Det Mapenda Embol som skaller Kiel opp på sikker opprykksplass helt I det aller siste sekund og nå kommer til og med keeper Gardavoy opp og med jubler oppe ved kortlinja til Haugesund for en avslutning på Kampedrøy
1: Ja, herregud, han henger I lufta han henger nesten over hovedtribunen I det han går opp og header inn 3-2 på corner, jeg prøvde å jingse det litt med at det aldri Kongsvinger skårer på corner Men sannelig så gjør han ikke det. 5 minutter på overtid på Jemselund hjemme mot Haugesund.
0: Dette skal du fortsette med, Roy. Du jinxa det på indirekte frispark I stad, og nå jinxa du på corner.
1: Ja, jeg må fortsette å jinxe, for da skårer Kongsvinger. Det har du gjort 2 ganger I dag.
0: Når klokka blir 7, så blir vi, kutter vi her på luft her. Jeg regner med kampen for oss.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
4: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
5: Hei og hjertelig velkommen til en ny utgave av Støvete Country og Western. Vi har kommet til det sjette programmet I serien der vi tar for oss Playback FM's liste over de 100 største countrylåtene fra året 1977. Og denne gangen så skal vi bevege oss fra plass nummer 50 og opp til 41. Det blir et program med flere av de aller største navnene fra countrymusikkens historie, og Merle Haggard, han dukker opp ikke mindre enn 3 ganger. Loretta Lynn representert både alene og sammen med sin mangeårige duettpartner Conway Twitty. Vi skal få med litt Elvis Presley også, Glenn Campbell, Mel Tillis og Dave and Sugar, som vi kjenner som vokalgruppe. Og som vanlig så skal vi avslutte med litt nyere countrymusikk. Først så skal vi møte Down South Pepper Band, også kjent som DSP Band, med den nye utgivelsen deres som heter Shady Road. Deretter så skal vi være litt mer lokal, for vi skal høre fra Thor Wilhelm Evensen, som har gjort en låt som heter Side by Side. Men vi begynner altså I 1977 med en mann som viste mer enn de fleste om både rastløshet og landeveier og ikke minst trangen til å reise videre. For på plass nummer 50 så finner vi nemlig Merle Haggard med Ramblin' Fever. Merle Haggard han skrev selv låta Ramblin' Fever og titeln den beskriver ganske presist den rastløsheten som fulgte ham gjennom store deler av livet. Haggard vokste opp I California, men sangene hans, de var fulle av tog, lastebiler, landeveier og mennesker som sjelden ble værende lenge på samme sted. Han hadde også levd et liv som ga tekstene troverdighet, for før musikkarrieren tok av, så hadde han både rømt hjemmefra, reist rundt og sittet inne I fengselet. Ramblin' Fever ble titelsporet på albumet som markerte starten på en ny periode I hans karriere. Etter mange år hos Capitol Records hadde Haggard nå gått over til MCA, og selve låta den gikk opp til andreplass på den amerikanske kontrollista, og ble liggende der også I to uker. Så her en sang om en mann som vet at han kanskje burde slå seg til ro, men som samtidig innser at vandretrangen en del av ham. Dette altså Merle Haggard, plass nummer 50, Ramblin' Fever.

Ramblin' Fever på plass nummer 50, Merle Haggard. Og det Playback FM's liste for 1977. Vi hører. Vi skal ikke forlate Merle Haggard riktig enda, for han står også for låta på plass nummer 49. Og denne gangen så det ikke landeveien som står I sentrum, men et parforhold som har kjørt seg fast. To mennesker har mistet nærheten som de en gang hadde, men bestemmer seg for å gi kjærligheten en siste sjanse. Planen enkelt. De skal reise bort sammen I helgen og forsøke å finne tilbake til det som de hadde. Klarer de ikke det innen mandag? Ja, nei, så det kanskje på tide nå å innse at dette forholdet over. Låta ble skrevet av Sonny Thockmorton og Glenn Martin, og den gikk også til andreplass på Billboard's countryliste og ble spilt inn av blant andre soulartisten Millie Jackson. På plass nummer 49 altså, dette Merle Haggard, If We're Not Back in Love by Monday.

Brassomonade 48 var det. If We're Not Back in Love by Monday med Merle Haggard. Det en sang som bygger på en ganske voksen og jordnær tanke, ja. Kjærligheten som kan forsvinne sånn litt etter hvert, uten at noen egentlig bestemmer seg for at den skal gjøre det. Og kanskje kan den også finnes igjen dersom begge villige til å prøve. På plass nummer 48 så møter vi en av de store kvinnelige artistene fra andre halvdel av 1970-tallet. Crystal Gayle hadde en noe mykere og mer poporientert stil enn storesøster Loretta Lynn. Hun nådde derfor et publikum langt utenfor den tradisjonelle kontramusikken. Og den lange, mørke manken hennes ble hennes visuelle kjennetegn, men hun var først og fremst den varme og behagelige stemmen som gjorde henne til stjerne. I'll Do It All Over Again ble skrevet av Bob McDill og Wayland Holyfield, og det en sang om å se tilbake på et forhold som ikke endte slik man håpet, men likevel vite at man ville ha gjort alt sammen en gang til. Her Crystal Gayle med låta I'll Do It All Over Again på plass nummer 48.

Crystal Gayle, og vi fikk der på plass nummer 48, I'll Do It All Over Again. Vi nevnte jo storesøsteren til Crystal Gayle, og her kommer hun, for Loretta Lynn var ikke kjent for å pakke inn budskapet. Hun sang om ekteskap, utroskap, sjalusi, husarbeid, barn, og ikke minst alle de konfliktene som kunne oppstå mellom kvinner og menn. På plass nummer 47 så finner vi låta Out of my head and back in my bed. Titteren sier ganske mye om hva hovedpersonen ønsker. Hun lei av å sitte alene og gruble, og nå vil hun ha mannen ut av tankene og tilbake dit hun mener han hører hjemme. Sangen ble skrevet av Peggy Foreman og produsert av Owen Bradley, og innspillingen den ble gjort allerede sommeren 1976, men singelen den kom ut først mot slutten av året 1977. Og den ble Loretta Lynns 12. og siste førsteplass på den amerikanske countrylista som soloartist. Den lå på toppen i 2 uker, og her skal du altså få den. Loretta Lynn på plass nummer 47, Out of my head and back in my bed.

Når du tar inn på plass nummer 47 med en sang som til slutt ble hennes siste solo på den amerikanske countrylista, Out of my head and back in my bed. Men selv om Loretta Lynn hadde en enorm suksess alene, så skapte hun også countryhistorie sammen med Conway Twitty. De to var ikke et par privat, men på plate så hadde de en helt spesiell kjemi. De kunne synge om som et forelsket par, som ekte folk I krise, eller som to mennesker som forsøkte å rydde opp etter enda en følelsesmessig katastrofe. På plass nummer 46 så finner vi låta I Can't Love You Enough, skrevet av Max T. Barnes og Troy Seals, og åpnet albumet Dynamic Duo som kom I 1977. I motsetning til flere av de mer dramatiske duettene deres, så dette en lysere og mer energisk kjærlighetserklæring. Begge forsøker å fortelle den andre at kjærligheten så stor at hverken ord eller handlinger faktisk strekker til. På plass nummer 46 så finner vi Loretta Lynn og Conway Twitty med låta I Can't Love You Enough.

0: Loretta Lynn, og kommer med Twitty, I Can't Love You Enough, plass nummer 46.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med Richard.
0: På plass nummer 45 så skal vi tilbake til Merle Haggard for tredje gang I dette programmet. 1977 var det året da Elvis Presley gikk bort, og nyheten om dødsfallet den 16. august utløste sorg langt utenfor rockens verden. Og Elvis hadde hentet mye av musikken sin fra både country, gospel og rhythm and blues, og han hadde en stor beundring også for mange countryartister. Merle Haggard var allerede I gang med et album med Elvis-låter da budskapet om hans bortgang kom. Og han skrev raskt låta From Graceland to the Promised Land, som ble en svært så personlig avsked til Elvis Presley. Albumet My Farewell to Elvis kom ut allerede oktober 1977, og singeren den klatret helt opp til fjerde plass på den amerikanske countrylista. Og dette var jo ikke bare en hyllest til en berømt artist, men også en sang om hvordan et menneske kan forsvinne, mens musikken lever videre og videre og videre. Plass nummer 45 altså, Merle Haggard, From Graceland to the Promised Land.
9: Ladies and gentlemen, my tribute to Elvis.

Merle Haggard's Farvel med Elvis Presley I From Graceland to the Promised Land på plass nummer 45. Vi går videre til Dave and Sugar. Og dette var jo ikke en vanlig familiegruppe, selv om navnene kanskje kunne gi inntrykk av det. Gruppa den bestod nemlig opprinnelig av David Rowland og to kvinnelige sangere. Og besetningen den skiftet flere ganger, men oppskriften var forholdsvis stabil. Tette vokalharmonier, romantiske tekster og en produksjon som lå mellom country og den litt mykere popmusikken. David Sugar ble av og til omtalt som countrymusikkens svar på ABBA, og sammenligningen var kanskje litt enkel, men den forteller noe om den polerte og radiovennlige stilen. I'm Knee Deep in Loving You var en bekymringsløs kjærlighetssang der hovedpersonen hadde havnet så dypt I forelskelsen at det ikke finnes noen vei tilbake, og han hadde heller altså ikke noe ønske om å komme seg løs. Låta den nådde toppen av Cashbox countryliste mot slutten av 1977. Så her altså Dave and Sugar på plass nummer 44. Og låta den heter altså I'm knee deep in loving you.

Davin Sugar med I'm Knee Deep in Loving You på plass nummer 44. Vi har nevnt den neste artisten I programmet, men ikke hørt noe fra han, for det dreier seg om Elvis Presley. Pledging My Love var opprinnelig en stor rhythm and blues hit med Johnny Ace I 1955. Og sangen den ble senere spilt inn av en rekke artister, og Elvis han gjorde sin versjon under innspillingen hjemme I Graceland I 1976. På denne tiden var det blitt vanskeligere å få Elvis til et vanlig platestudio, og derfor så ble det installert opptaksutstyr I den såkalte Jungle Room, et rom I Graceland med et ganske særpreget innredning. Innspillingene derfra viser en eldre og mer sliten Elvis enn det vi så på 1950-tallet, men også en sanger som fortsatt kunne legge betydelige følelser I en ballade. Pledging My Love en høytidelig kjærlighetserklæring der hovedpersonen lover evig troskap. Med Elvis blir det samtidig litt mørkt og vemodig. Så ta godt imot Elvis Presley på plass nummer 43, Pledging My Love.

Elvis Presley på plass nummer 43, Pledging My Love. Sangen fikk naturligvis en ekstra følelsesmessig betydning da den ble utgitt I det samme året som Elvis gikk bort. Og på de siste innspillingene hans så kunne vi høre at stemmen hans var både tung og sårbar, men han hadde fortsatt en egen evne til å gjøre andre sanger til sine egne. Vi går et knepp opp på lista, på plass nummer 42, der finner vi Glen Campbell. Og 1977, det ble et kjempeår for Campbell. Tidligere på året så hadde han hatt kjempesuksess med låta Southern Nights, og oppfølgeren Sunflower, som ble skrevet av Neil Diamond. Men Neil Diamond, han ventet I flere ti år før han ga ut sin egen versjon. Sunflower en lys og melodisk sang med en gryende forelskelse, og den nådde førsteplass på Billboard's Easy Listening-liste, en fjerdeplass på country-lista, og kom også inn blant de 40 beste på den ordinære amerikanske singellista. Ja, for det lett å høre hvorfor Glen Campbell passet til melodien, for han hadde en stemme som kunne gjøre en sang både lett og elegant, uten at den mista det country-preget som den kanskje skulle ha. Så på plass nummer 42 så finner vi altså Glen Campbell, og låta den heter Sunflower.

Det var Sunflower med Glenn Campbell på plass nummer 42. Og da har vi kommet fram til den høyest plasserte av de 10 låtene vi har i denne utgaven. Miles Teller var jo kjent både som

artist og som låtskriver, og han skrev sanger som ble hits for blant annet Webb Price, Bobby Bear og Kenny Roger. Samtidig så utviklet han sin egen karriere både som sanger og som scenepersonlighet. Tillis han stammet kraftig når han snakket, men da han skulle synge, da forsvant stammingen fullstendig. Og han brukte etter hvert mye humor rundt dette på scenen, men som låtskriver så kunne han behandle både alvorlige og ikke minst såre temaer. På Heart Healer så møter vi en mann som trenger noen som kan reparere skadene etter et tidligere forhold. Og det en klassisk country-idé. Hjertet fremstilles nesten som noe fysisk som har gått I stykker, og som bare den rette personen kan gjøre helt igjen. På plass nummer 41 så finner vi Mel Tillis, og låta den heter Heart Healer.

0: Artillery var det på plass nummer 41 med Mel Tillis.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: LO Favør presenterer en visning som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete Country og Western med Rikard.
0: Og da vi kommet over den avdelingen hvor vi tar fram nyere låter. Og første nykommer norsk, men musikken den peker tydelig i retning av amerikansk kontrarock og americana. Down South Pepper Band blir også omtalt under forkortelsen DSB Band, og prosjektet bygd rundt Rune Nyby og Per Øyvind Mathisen, som har samarbeidet musikalsk i mer enn 10 år. På låta Shady Road så har de fått med seg Alexander Adrian på bass, Eivind Kløverud på trommer og Lars Rune Rebbestad på steel guitar. Og stilgitaren, den sørger for kontrapreget, mens trommene og gitarene, ja, det gir låta et tydelig drag av rock. Bandet forteller at sangen handler om mennesker som ikke bruker evnene og mulighetene sine, og de velger en vei som ikke bare rammer dem selv, men også familie og venner. Så det et alvorlig tema, men låta den pakket inn i et drivende og ikke minst tilgjengelig arrangement. Så her DSP Band, eller Down South Pepper Band, med deres aller nyeste utgivelse, Shady Road.

DSP-band var det, Shady Road. Norsk country rock med både stilgitar, tyngde og et lite varselstilt langs veien. Vi skal avslutte denne utgaven av Støvete Country og Western med enda en norsk nykommer. Side by Side skrevet av Thor Wilhelm Evensen, både tekst og melodi, og bare den andre egenkomponerte låta han har gitt ut. På innspillingen så synger han sammen med Tone Sylvia Holen, og etter anbefaling fra produsent og countryveteran Arne Benoni. Og sangen, den har en helt spesiell betydning for dem begge. For Holen mistet en datter i 2022, mens Evensen mistet en sønn i 2020. Begge vurderte å legge musikken bak seg etter de tunge opplevelsene, og nettopp derfor så ble dette samarbeidet ekstra sterkt. Evensen lever også med en alvorlig lungesykdom og har under 20% lungekapasitet, og han forteller at dette kan bli hans siste utgivelse før en eventuell lungetransplantasjon. Her Thor Wilhelm Evensen og Tone Sylvia Holen med låta deres «Sides by Side».

0: Tor Wilhelm Evensen sammen med Tone Sylvia Holen, Side by Side. Og den låta får lov til å avslutte den utgaven av Støvete Country og Western. I dag så har vi hørt plassene 50-41 på Playback FMs liste over de største countrylåtene fra 1977. Merle Haggard representerte ikke mindre enn tre ganger Ramblin' Fever, If We're Not Back in Love by Monday, og ikke minst Elvis Hyllesten From Graceland to the Promised Land. Vi har fått med oss Crystal Gayle, Loretta Lynn, Conway Twitty, Dave and Sugar, Elvis Presley også, og Glenn Campbell og Mel Tillis. Og til slutt så møtte vi altså to norske nykommere, DSP Bands, med Shady Road og Tor Wilhelm Evensen sammen med Tone Sylvia Holen, Side by Side. Neste gang så fortsetter vi oppover på lista, bare får oss plassene fra nummer 40-31. Mitt navn Richard, du har hørt på Støvete Country og Western. Takk for følge, og på gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
4: ja. Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også i dag. Og vi skal starte i Eidskog med unggutten Philip Haga Nilsson, en flott sommerlåt fra han som heter rett og slett Fire glade jenter.

Av fire glade jenter fra Philip Haga Nilsson var det først ut her I Godt Voksen I dag. Vi skal videre til Sprang Riders, litt usikker på hvordan man uttaler det. Tittelen I hvert fall på norsk, Bonde I blodet.

Fin plystrelåt der fra Sprang Riders, altså Bonde I blodet heter låta som du også fikk servert her. Vassendgutene trenger vel neppe noen nærmere introduksjon. Her en ny låt fra de som heter Ned I kløfta.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

Vibratos der med låta Ai, ai, ai her I Godtvoksne altså. Vi skal starte med ta et band til, eller en artist, med start enkel V først. Vincent heter dette her, og I varje del av mitt hjerte.

Fra Vincent skal vi videre til Åkessons og låta Jordvisa, som også kom for ikke så alt for lenge til oss her I radioen.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
5: Gjett

Tonehjulsverket heter bandet. Traktorgraveren heter Greveren, heter denne låta her som du fikk servert da. Hyggelig var det. Vi skal over til et band som, ja, de slipper ikke låter hver uke for å si det slik, men Publiners er et bra band, og Den tide du trenger heter deres nyeste single.

Den tid du trenger, det var Publiners som framførte den altså. Vi skal videre til spilloppmaker, og det betyr at vi skal til Solørde. Gjort jo bra karriere med å synge på Solung med gode poplåter. Her låta som heter La det være.

Ja, det var La det være fra spilloppmaker, det her I Godt Voksen. Nå skal vi videre til Nordans, og en låt fra Nordans. Den heter rett og slett Cowboy, og slik låter den.

Ja, litt uvant slutt til Nordans å være, men I hvert fall Kabai var låta der. Ronny Nilsen har jo gitt ut en del singler I det siste. Jeg tror ikke dette som vi skal spille nå det nyeste en gang. Den heter Det som går, det går, og vi har rett og slett lagt den klar, vi. Så det vel bare å sette den på.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Ja, slik låter det når man gjør rockabilly-versjon av Bjørn Afzelius, eller Anne Linnets sin klassiker da. Vi kommet til veis ende I dagens utgave av Godt Voksen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, håper du skrur på gjennom en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da. Takk for I dag.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

En annen dame som har synget fint om Lake Pontchartrain Texas-fødte Nancy Carolina Griffith hvis pappa tok med seg for å se Texas-trubaduren og over alle trubadurer Tons Van Sant I Nancys formative år. Og som antagelig var en like viktig faktor til at Nancy ga seg musikken I vold som noen annen grunn. Jeg leste akkurat en anmeldelse I nettmusikkmagasinet No Depression, der en av deres amerikanske skribenter hadde vært til stede på Down on the Farm Festivalen på Ripsøy gård utenfor Halden det året Nancy Griffith spilte på den store scenen med sitt Blue Moon Orchestra. Tilfeldigvis samme år som NRK gjorde en dokumentar om festivalen med Bjørn Gunnarsen som programleder og intervjuer, da snakker vi full uttelling på publisitetsfronten for den festivalen. Vedkommende skribent, musikjournalist, sa han hadde sett Nancy Griffith I mange settinger I USA, men at konserten på Gripsø gård var noe av det mest gripende han hadde sett av Nancy. Ikke bare på grunn av Nancy og det særdeles dyktige backingbandet, men også det storørede publikummet og kontakten som Nancy og hennes norske publikum hadde, en halv klode unna hennes hjemmebane. Han nevnte også at det begynte å regne under hennes konsert, og det stemmer presist med mine erindringer. Det begynte å regne, men selv om vi publikum sto under åpen himmel, husker jeg at vi ikke lot oss merke noe særlig med det. Det som skjedde på scenen, og den kontakten vi hadde med Nancy på scenen, tok nok all vår oppmerksomhet, og regnet måtte bare vente til konserten var over med å plage oss. Og når hun mot slutten gjorde Tons Van Sant sin Tecumseh Valley, og at hovedpersonen I den låta hadde samme navn som Nancys mellomnavn, Carolina, og hvordan den sangen hadde gripet henne så sterkt fra første gang hun hørte den som 14-åring, og den neppe måten hun gjorde den på, nesten som om hun og bandet viska sangen til oss over P-anlegget, da var det ikke bare regnene som gjorde kinna våre våte, og den stillheten som rådde I publikum, den var nok ikke dagligdags på festivaler med ølservering og overnattingsmuligheter, og det fanga sjølsagt Nancy opp, derav den neppe og gripende versjonen. Og vil du se og høre det selv, kan du leite opp NRK-programmet på YouTube og se og høre selv. Det heter Down on the Farm 1993 og varer I ca. 45 minutter. Her Nancy tilbake I 1986 fra albumet Last of the True Believers, at de siste troende, hennes fjerde utgivelse siden debuten I 1978 med hennes selvkompilerte låt Banks of the Pontchartrain, der hovedpersonen står på et gatehjørne I Montreal, Ontario, og hører forbigående prate fransk-kanadensisk, mens hun lengter nedover til bredden av Lake Pontchartrain. Nancy sang også om Lake Pontchartrain I låten Listen to the Radio, så den sjøen må nok ha hatt sin dragning på henne. Mulig har hun latt seg inspirere av Hank Williams sin låt med nesten samme navn, The Banks of the Old Pontchartrain. Men her Nancy.

Så tar vi med en versjon til av låta Banks of the Puncher Train, og da blir det med den absolutt annerledes artisten Iris Dement, som dukket opp som en særdeles hyggelig overraskelse ca. 1992 med albumet Infamous Angel, der hun hadde hjelp av både mora si og Miss Emily Harris til å levere fine låter. Nok en gang så var det tidligere Capricorn og huset på Prærien kollega Thor E. Martinsen som var ansvarlig for å vise meg musikken til Iris Dement, som det også var med Lucinda Williams og Nancy Griffith, Tish Hinayosa og John Prine og mange andre artister som jeg har holdt nære hjertet siden Thor spilte de for meg på radioen. Iris var også på Donner Farm, det var 7. juni 1996, og jeg var hjertelig til stede også det året. John Prine var også der det året, og begge leverte fenomenalt bra konserter. Det samme gjorde retrobandet BR5 49 inne på loven. Nancy Carolina Griffith flytta jo fra Texas og opp til Nashville og bodde og virka der fra til kreften klarte å slukke det fine musikalske vesenet hun var den 13. august i 2021. Men som Nancy synger i sin låt Wing and the Wheel, som for øvrig også var logoen til salig NSB før blårussen klarte å avlive de. The wing and the wheel are gonna carry us along, and we'll have memories for company long after the songs are gone. Takk, Nancy, det har vi. Og i 2023 hadde et godt knippe like genuine artister som Nancy klarte å spille inn 14 av Nancys låter på et album så klokka inn på like under timen. Det fikk navnet More Than a Whisperer, Celebrating the Music of Nancy Griffith, og en fin hyllest med artister som Sara Jaros, John Prine, Kelsey Walden, Billy String, Smalley Tuttle, Emily Harris, Lyle Lovett og Cathy Mattea, Brandy Clark, Sean Colvin, Ida May, Steve Earle, Aaron Lee Tarzan, Todd Snyder, Iris Dement, som vi har nevnt, Mary Gauthier og The War and Treaty and Duo. Der gjør heldigvis Iris Dement Nancys fine Banks og Puncher Train på sin helt egen, meget spesiell måte, og som ingen annen heller kan, og den skal dere jamme i meg for å høre nå. Da blir det jo en Capricorn spesial i dette programmet med to like låter av forskjellige artister, også vær så god.

Det ikke mange artister med det genuint old-timey uttrykket som Iris Dement klarer å levere fortsatt en dag I dag. Så kommer vi til nevnte John Prine, kanskje verdens beste songwriter og ordkunstner. Det vi nok mange som synes, men igjen, musikk ikke en konkurranse som Jerry Garcia så riktig påpekte, selv om NRK og EBU tror at det det handler om. John Prine synger om to sjøer I sin fenomenale låt Lake Marie fra albumet Lost Dog plus Mixed Blessings fra 1995. Her navngir han to tvillingsjøer som har fått sine navn oppkalt etter to jenter som en indianerstamme har finnet, og de het derav Lake Elizabeth og Lake Mary. Og han oppgir en slags lokasjon også langs Wisconsin-Illinois border, altså på grensa mellom statene Wisconsin og Illinois. Med andre ord, samme del av USA som de store sjøene, eller Great Lakes, ligger, som jeg åpnet programmet med. Og jeg har alltid trodd at dette var to sjøer som John Prine hadde brukt sin kreative dikterevne til å dikte opp, men I researchen til dette programmet så finner jeg jammen I meg de to tvillingsjøene. En halvannen times biltur nordvest for Chicago ved Lake Michigan, men de var så små at Google Maps fikk null treff på Lake Marie, men fikk faktisk et treff på Lake Elizabeth, og ved å forstørre kartet nok, fikk jeg øye på begge tvillingsjøa. Men I forhold til The Great Lakes, så syns ikke disse her på kartet, om du ikke vet om de, og forstørrer det nok, I hvert fall på Google Maps. Men de finnes I aller høyeste grad I mitt huet, etter å ha hørt låta Lake Marie med John Prine utallige ganger, og sett John Prine legge gitaren sin på gulvet I Oslo konserthus, og danse rundt gitaren, mens bandet fortsatte å spille Lake Marie I en alder av noen og 70 år slikt, setter seg godt på minnet, og det var dessverre siste gang jeg fikk høre og se John Prine med band live. Han var dog I Oslo konserthus en gang til, da var jeg dessverre ikke til stede, noe jeg angrer på nå, for ikke lenge etterpå, 7. april 2020, tok covid-19 livet til denne unike singer-songwriteren som startet sin karriere på barene I Chicago, parallelt med at han var postmann, på grunn av at han kritiserte bandet I stambaren sin, hvorpå barkeeperen sa, om du tror at du kan gjøre det noe bedre, så vær så god, og den oppfordringen tok John Prine, heldigvis. Her han med sin 1995 studioversjon av Lake Marie, og her har jeg dessverre inga kalde, harde fakta å komme med når det gjelder de sjøa, men lell, som vi sier herover.

John Prine med sin fantastiske Lake Marie fra 1995. Også neste sjø må vi til en nordstat for å finne at den befinner seg I, også I meiristaten Wisconsin, det Dairy State, som det står på bilskiltet I den staten. Det nemlig slik I USA at hver stat har et slags kallenavn, og de står da på bilskiltet nederst under bilnummeret. For eksempel så New Jersey, The Garden State, Florida The Sunshine State, New Hampshire har mottoet Live Free or Die på bilskiltet, og så videre. Og Wisconsin, som da har en stor industri omkring meieriprodukter, reklamerer da om det via sitt kallenavn eller statement, om du vil, så der står det The Dairy State på skiltet. Lake Geneva heller ingen stor sjø, selv om den ligger ganske nært Lake Michigan og The Great Lakes, bare 20 minutter biltur fra tvillingsjøene Lake Elizabeth og Lake Marie. På lik linje med Lake Charles I sørstaten Louisiana også Lake Genevas navn på både sjøen og byen ved den spredder. Lake Geneva har også en navnesøstersjø her I Europa, nemlig Schweiz, men sangen vi skal ta oss til Lake Geneva velger jeg å tro handler om sjøen I Wisconsin, og her kommer noen kalde harde fakta om sjøen. I lengderetning teller den 12 kilometer, I bredderetning teller den 3,2, I dybderetning teller den gjennomsnittlig 19 meter, men har en maksdybde på ca. 41. I volum teller den 90 kubikkilometer, arealet teller 21,8 kvadratkilometer, og residential time, eller gjennomstrømningstida I den sjøen, oppgitt å være 11 år cirka. Så den nesten dobbelt så stor som for eksempel lokale Røgden og Skasen I Gru Finnskog. Litt historiske linjer om Lake Geneva før okkuperingen, eller koloniseringen som de kaller det, tok sted, var Lake Geneva-området hjemme til Prairie Potawatomi-indianerne, som de tre første tiårene av 1800-tallet var ledet av høvdingen Bigfoot. Dette gjorde at nybyggerne som bosatte seg I dette tidligere indiansk befolket området kalte sjøen for Bigfoot Lake. Området Bigfoot var leder for het den gangen Kishwabi 2, og I dag heter det Wisconsin, som jeg antar bare en amerikanisering av navnet som de fleste stedsnavn I USA som ikke oppkalt etter stedet innbyggerne utvandret fra, som for eksempel New York, der York-området I nordre England, altså Heartbeat Land, var opprinnelsessted. Men så, I løpet av 1830-tallet, så kom en representant for myndigheter med navn John Brink til Bigfoot-området. Han syntes at området minnet han mye om en lignende sjø og bebyggelse I staten New York med navn nettopp Geneva. Han benyttet seg av sin myndighet til å omdøpe Bigfoot til Geneva, men det het også en by like innenfor statsgrensa til nabostaten I sør, Illinois, så for å unngå forvirring som det kunne medføre, døpte han da området til Lake Geneva. Sjøen fikk så navnet etter området han hadde døpt om, så den skylda hviler I sin helhet på John Brink. Byen eller tettstedet I dag kjent som det eneste stedet I verden hvor det praktiseres såkalt mail jumping eller posthopping på norsk, og det spesielt. Det vil si at en båt kjører I veldig sakte tempo forbi bryggene til eiendommene hvor postmannen hopper I land på en brygge, slipper posten I kassa, eventuelt tar med seg returpost og hopper ombord I båten uten at båten stopper opp og fortsetter til neste brygge og så videre og så videre. En noe spesiell korrespondansemetode og levering og krever nok både sin båtfører og sin mailjumper, der sistnevnte bør ha god balanse og begge bør ha god timing. Hele sjøens kystlinje I dag tilgjengelig for publikum, da de tidligere europeiske nybyggerne besluttet at de første 6 meter innenfor vannlinja skulle tilhøre fellesskapet og ikke hver enkelt eiendom. En sjelden praksis, vil jeg tro, I landet hvor det mest vanlige skiltet du møter på når du ute og kjører no trespassing. Da la vi ekteparer Brett og Renny Sparks, med andre ord The Handsome Family, som jo opprinnelig var fra området rundt de store sjøer, men nå for tiden bosatt I solstaten Arizona, for å synge sin selvkomponerte låt Lake Geneva, løftet fra deres andre albumutgivelse, Milk and Skissers fra 1996, altså mjølk og saks på norsk, om det gir noen større mening. Men mjølk I hvert fall et meieriprodukt da, for å gjøre et forsøk på å linke tittelen til Lake Geneva og meieristaten Wisconsin. Vær så god.

oss, vi oss ferdig med Helgas tema som fortsatte fra Capricorn nummer 31, nemlig The Great Lakes. Og så resten av programmet så har jeg søkt til det diametralt motsatte av djupe sjøer, nemlig høye fjell, for som Tina og Ike Turner sang en gang, River Deep Mountain High, selv om det I mitt tilfelle da var djupe sjøer, men lell, som vi sier her over til fjell, spærer det. Og det ut av ski, og hvem synger tøffere enn akkurat The Rocky, om akkurat The Rocky Mountain Way, enn gitargærningen Joseph Woodward Fiddler, født I Wichita, Kansas I november 47, I dag best kjent som Joe Walsh, og som innleid gitarist I musikkonsernet Eagles, der han I mine ører har vært et av de bærende fundament, siden han erstattet Bernie Leadon I 1975, og jeg håper de betaler han deretter. Musikksjeriff Tom Sjekkelsæter advarte I forkant av Eagles sin konsert I Tognebadet på Norwegian Wood, når jeg var der på festivalen, at han nylig hadde sett og hørt Eagles I sørveste delen av USA på et utendørskonsert I forkant av Norwegian Wood Festivalen, og at de var I toppform og vel så det, og han hadde rett og slett rett. De første tre låta sto jeg faktisk og tvilte på det jeg så. Jeg lurte på om det kunne være playback, for så tight vel ingen band live, men det var de gitt. All tvil var feid av banen når Mr. Joe Walsh begynte da med sine gitarapplegøyer. Han blir ikke kalt Clown Prince of Rock for ingenting, og da skjønte vi at dette var, de så på scenen det, det var ekte og ikke playback, og hans genuine ansiktsuttrykk, det trenger ingen klovnemaling, han, her det medfødt. Hans musikalske genre hardrock, blues, poprock, progressiv rock og country rock.

Eagles. Walsh valgte Eagles og musikken heldigvis, og heldigvis klarte han det også. I ettertid har Walsh forklart at det var en veldig vanskelig å slutte med den eneste tingen som betyr noe for en, men han nå mer harmonisk og enda mer klokere nå I sin edrulige tilstand. Her han med ikke hans første hit, for det var nok Funk 49 når han var med The James Gang og på deres andre album Ride Again I 79, men hans andre hit Rocky Mountain Way fra 73 soloalbumet The Smoker You Drink, The Player You Get. En låt han skrev etter å ha innsett det gode valget med å forlate sitt forrige band, The James Gang, og dets floker og reise fra russbeltet I Ohio, og I Ohio for å bosette seg I naturskjønne Colorado og Rocky Mountain. Walsh kom på åpningsverset mens han holdt på å kløppe graset på sin nye eiendom, ble så begeistret at han sprang fra motorgrasskløpperen og inn I huset for å finne penne og papir og få klora med ideen før den ble borte. Når han kom ut igjen, så hadde motorgrasskløpperen fortsatt på egen hånd og var godt inne på naboens eiendom, den hadde forsynt seg godt av rosebuskene. Walsh har I ettertid sagt at det var den mest kostbare låta som han har skrivet. Men Walsh hadde god hjelp fra gutta I bandet sitt, Barnstorm, som han samlet sammen I 72 når han flyttet til Colorado med akkurat denne klassikeren der, som bruker bilder fra baseballspillet for å tegne opp bildet av hva han føler. Så Joe Vitale, Kenneth Passarelli, Rocky Grace også kreditert på denne fantastiske 73-låta, hvor du også hører bruk av talkbox på gitaren til Joe Walsh. Det var jo veldig populært tidlig 70-tallet.

riff og slidemasteren Joe Walsh der altså sammen med Barnstorm 73. En annen kar som gjerne synger eller sang om Rocky Mountains en som bodde midt oppi dem han også. Han hadde sitt paradis på ranchen Starwood I Aspen, Colorado, så han jo kalte sitt Sweet Mountain Paradise med beliggenhet på et plateau I det som heter Fork Valley på 2850 meter over havet, og der oppe det pent, kan jeg konstatere. Jeg og kjæresten var der sommeren 82, og selv om de på turistinspasjonen sa at ranchen lå på privat område, og skiltet vi passerte hadde no trespassing påskrivet, så vi tok lang fart og blåste I det den dagen, hadde vi reist over halve kloden og kjøpt oss en egen bil, så vi skulle stå fritt og reise og se det vi ville se. Skulle ikke treskilt hindre oss I å se ranchen til musikk og miljøhelten John Denver. Men de som bodde langs denne private veien sendte oss veldig lange blikk. Så da vet dere at jeg skal spille John Denver igjen, og selvsagt blir det titellåta fra 72-albumet hans Rocky Mountain High, som vel var det albumet John Denver brøt gjennom som kjendisartist barrierene og fikk gode kritikker for, selv om han jo hadde holdt med på musikkreie siden 1966 cirka, og før det var aktiv I en trio også. Låta Rocky Mountain High jeg skriver av Denver, men ikke alene, den en samkomposisjon der hans makker I faget Mike Taylor, og om du ikke føler trangt å trekke ut I naturen og villmarka av fjellene etter denne låta, anbefaler jeg deg å prøve å få tak I LP-plata, der dens omslagfoto vel skulle gjøre resten av jobben. Jeg glemmer ikke inneposen I John Denvers 81-album som Days Are Diamonds, det var et eneste stort panorama, et bilde av Rocky Mountains, komplett med snølagte fjellskråninger og tett fureskog med John Denver stående foran I olabokser og t-skjorte. Dette fenomenale panorama som han da hadde bak seg og ville vise oss platekjøpere. Det vel det eneste platekover og innepose som jeg stikker høl I da jeg brukte 4 tegnstifter for å henge det opp på soveromsveggen min, og det var det bildet jeg så hver gang jeg slo på lys om morgenen og før jeg dro ned på NGM Industrier for å slå av en 8-timers økt, og det siste jeg så før jeg slokte lys om kvelden. Det hang under en gråsalta sauepels som jeg hadde fått av tante Sigrun Alice og onkel Odd Johnny som var sauebønder oppe på Helgebergsjorden. Good times, Robbie, som de sier I The Last Waltz.

Låttittelen Rocky Mountain High var ofte anklaget for å ha noe med 60-70-tallets lettsindige omgang med for eksempel marihuana å gjøre, men det har selvsagt John Denver avvist på det sterkeste, og heller prøvde å forklare de at den handler om den frihetsfølelsen man kjenner når man ferdes I de forholdsvis folketomme fjellklette høydene. Det her snakk om. Det rett og slett en lovprising av Colorados fjellverden og refleksjoner over det, noe som ga han en indre fred, har han I ettertid sagt. Så hans bruk av ordet høy, altså høy, blir brukt for å beskrive den euforiske, fredelige og nesten åndelige følelsen av det å være I disse fjellene ga han. Han synger også om å legge gårdsdagen med byens stress og mas bak seg, opplever en slags igjen. Fødelse I sine nye omgivelser I Colorado-fjellene. Han synger også om at han synes det trist at naturen blir nedbygd til fordel for all bebyggelsen. Han nevner også at han har mistet en venn, en motorsykkelulykke på veien, men at han har klart å beholde minnet om vennen. Neste artist forholdsvis ung og må kunne sies å være mange generasjoner yngre enn forrige mann på playlista, men like fordømt har han altså gitt ut et album I 2022, Hvor navnet har den tilbakeskuende og omfattende titelen Country Music Hits 60s, 70s, 80s and 90s, Most Popular Songs of All, der han gjør intet mindre enn to John Denver-tolkninger, sanger av Merle Haggard, Roger Miller, Hank Jr., Loretta Lynn, Waylon og Willie, Ed Bruce, Johnny Cash, Bob McNeil, Joe South, George Strait, Bellamy Brothers og selveste Jimmy Webb, Highwayman-låta The Highwayman. Runder i hvert fall av det 16-spors lange albumet den, hans versjon av Highwayman. Og at en forholdsvis ung, fersk artist skuer til de grader bakover og gir ut et helt album med det man vel får lov til å tro hans inspirasjonsgjelder fra borti 60 år tilbake, det tar som et godt tegn I disse popcountry-tidene. Så hvem denne unge karen? Jo, han heter Zach Whitzel. Og det vel også det eneste jeg kan si om en, for selv I dagens transparente verden der alt finnes på YouTube, internett og så videre, det bortimot null info å finne om denne karen, og eneste grunn til at jeg vet at han ung, at han, jeg fant en video der han gjorde en fin selvkomponert låt på Facebook cirka 2020. That's it, ellers så får man bare Spotify og Tidal og andre strømmetjeneste linker til den ovenfornemte plata fra 2022 når man søker. Og det godt gjort I 2022 å gjøre seg så usynlig på verdensvevet når man ut til plate, men det får bli opp til han. Her grunnen til at jeg oppdaget han. Hans versjon av den forrige låta jeg spilte med John Denver, Rocky Mountain High, og jeg synes faktisk at denne unge guttens versjon landet fint på egne bein, og der får du høre den her I helgas tema-program. Vær så god.

Litt kalde eller varme harde fakta om Rocky Mountains temperatur avhengig av hvorvidt du befinner deg I dens nordre eller södra ende så klart. For fjellkjeden som ofte blir forkortet til Rockies strekker seg fra nord I Kanada og ned til New Mexico og trenger seg gjennom følgende provinser stater fra nord til sør, British Columbia, Alberta I Kanada, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Colorado og New Mexico I USA. Den cirka 4800 kilometer lang om du strekker deg rett linje fra nord til sør. På sitt høyeste teller den 4400 meter over havet og dekker et område på imponerende 780.000 kvadratkilometer. De høyeste toppene befinner seg I staten Colorado, en stat som har en gjennomsnittlig elevasjon eller høyde over havet på imponerende 2100 meter over havet. Det høyt for en by, for byer, for Aspen ligger jo der oppe. Når jeg og kjæresten kjørte inn I The Rockies fra Kansas I øst på vei til vestkysten sommeren 82, kjørte vi veien som passerer The Independence Pass, uavhengighetspasset I Colorado, og på sitt høyeste den asfalterte gjennomfartsveien på 12.095 fot, eller 3.687 meter over havet. Og når vi stoppet Cadillacen på det høyeste punktet, kunne vi kaste snøballer på hverandre om sommeren. Vi forsøkte å klatre opp fjellsiden for å få bilder av hverandre ved et snødekt område eller bre, men jeg kan love deg at man ble veldig fort andpusten av å klatre opp bratte heng I den høyden. Veien kun åpent for gjennomfart på sommeren, da de ikke klarer å holde veien på østsiden regne for snø I den høyden på vinterhalvåret. Vi tenkte kanskje at dette var ruta de som emigrerte mot California og Oregon brukte på 1800-tallet, men om vi tar eksempel I den fiktive familien McCain, hvis flukt fra borgerkrigstida I Virginia I øst til Oregon I vest, så gikk de selvsagt igjennom, eller de måtte gå igjennom eller over fjellkjeden Rocky Mountains, så de brukte faktisk ruta I staten nordafor Wyoming, og den ble vel kalt The Oregon Pass, eller The South Pass. For The South Pass nemlig det kollektive navnet på de to fjellpassene I Wyoming som går gjennom det nordamerikanske vannskillet, altså The Great Divide, som jo Rocky Mountains utgjør, for der renner jo vannet både østover og vestover. Plassene de passene ligger I sørvestre Fremont County, omkring 55 kilometer sørvest for byen Lander, og det historiske passet med nybyggerleden, som jeg pratet om I sted, ligger på 2259 meter over havet, mens det nåværende passet med dagens moderne motorvei ligger 4 kilometer lenger sør mot nordvest på 2300 meter over havet. Det tøft å lage motorvei på sånne høyder. South Pass det laveste punktet mellom de midtre og sødre Rocky Mountains og har historisk sett vært en viktig led da gjennom fjellene, så det, her gikk jo da blant annet nybyggeleden The Oregon Trail, California Trail og Mormon Trail på 1800-tallet. I dag går Wyoming State Highway 28, The South Pass Highway, gjennom dette kjente passet. Litt musikk igjen kanskje, afroamerikaner Amos Milburn betraktes og omskrives som en god boogie-pianist-artist, og hans rhythm and roll-låt, Rocky Mountain, ble vel først spilt inn med han I august 1952 og gitt ut under artistnavnet Amos Milburn and his Aladdin Chicken Shackers. Han ble også reinspilt I 1958 og brukt I diverse filmer. Joseph Amos Milburn ble født I Houston, Texas, som en av 13 unger, og allerede I 5-årsalderen klarte han å spille melodier på piano. Popularitetstiden hans var fra 1940-tallet til godt ut på 50-tallet mot slutten av 50-tallet. Født I januar 27 og gikk ut av tida 3. januar 1980. I 15-årsalderen lot han seg verve I The US Navy, men etter avkjent verneplikt så kom han tilbake til Houston, samlet sammen et 16-manns stort band som spilte på de forskjellige klubbene I byen, og der startet karrieren hans.

Mer kalde fakta. The Rocky Mountains sies å begynne å reise seg I provinsen British Columbia ved The Light River, som jo begynner sin ferd litt lenger nord I det berømte Yukon-territoriet som vi som like cowboyfilmer har hørt om, gullgravingen der oppe. Det grenser jo til Amerikas 49. Stat Alaska, innlemma I Union 3. januar 1959, og som amerikanerne kjøpte av Russland for 7,2 millioner dollar I 1867, og fjellkjeden ebber ut så langt sør som det Pecos River I New Mexico, og den elva renner jo ut I grenseelva Rio Grande, der søramerikanske emigranter setter livet på spill hver natt for å ta seg inn I The Promised Land. Fjellkjeden den største og lengste I USA med sine 4800 kilometer, og Appalachian I øst nest lengst med sine 3500 kilometer, og høyeste punkt bare på 2037 meter over havet på Appalachian-fjellkjeden. Det det massive og betydelige eldre fjellsystemet I det østlige Nord-Amerika. Det strekker seg fra den kanadensiske provinsen Newfoundland og sør over til Alabama I USA. Høyeste punkt Mount Mitchell I Nord-Carolina med sine 2037 meter over havet, så da Rocky Mountains dobbelt så høyt, pluss litt til. Sammenlignet med sin vestre storebror, Rockies, fjellene her rundere, mer skogskledde og mindre alpine, og de formet av langvarig erosjon, og man kan faktisk gå stier helt fra Alabama I sør, og I hvert fall til Amerikas nordøstligste stat, Maine. Stien på imponerende 3540 kilometer, et tall som blir oppdatert årlig på grunn av erosjon og omlegging av stier og ruter. Jeg anbefaler Bill Brysons I bok A Walk in the Woods, som også har vært filmatisert I 2015 med store navn som Robert Redford og Nick Nolte. Men boka nok best, det I stor grad en selvopplevd historie, da den amerikanske forfatteren Bill Bryson bestemte seg for å flytte fra England og tilbake til USA for å gå den tøffe turen Appalachian Trail I godt voksen alder før det ble for sent. På tredjeplass I USA kommer fjellkjeden Sierra Nevada, en spektakulær granitfjellkjede I California som trekker seg over 400 kilometer fra Mojave-ørkenen I sør til Cascade Ranch I nord. Der høyeste punkt Mount Whitney, 4421 meter over havet. Dette også det høyeste fjellet I USA utenfor Alaska. Sierra Nevada kjent for den berømte Yosemite-dalen, der stupratte granitvegger som El Capitan og Half Dome ligger, samt sine fenomenalt fine nasjonalparker. Var der I 99 med datter Christine, og det var stort, det var et mektig inntrykk. The Continental Divide, eller The Great Divide, det store vannskillet I Nord-Amerika inntreffer jo akkurat I eller på The Rocky Mountains, og der vannet av geologiske topografiske årsaker enten renner vestover mot Pacific Ocean, eller østover og havner I USAs største vannoppsamler, elva Mississippi, og den tar med seg vannet sørover og heller ut I Mexico-gulfen. Men det vannet som nevner østover fra langt nok nord, for eksempel fra The Triple Divide Peak, som ligger 2440 meter over havet I Glacier National Park I Kanada, det havner faktisk både I Stillehavet og Mississippi River, og med det I Mexico-gulfen, men også I Atlanterhavet, da den når den store Hudson Bay på nordøstkysten av Kanada. Det litt av en bragd. Enda lenger nord havner også noe av vannet I elva Athabasca og andre mindre elver som med og fyller opp storelva Mackenzie River, som igjen fører vannet ut I The Beaufort Sea I den arktiske sjø, altså ishavet som vi sier herover, så det impact eller påvirkende Rocky Mountains har på vannføringen I USA og Kanada. Her skal vi høre en som har laget en fin låt om akkurat The Great Divide. Hun heter Kate Wolf og har av de som Nancy Griffith hyllet på sitt fenomenale fine 93-album «All the Voices of the Rooms», der hun kastet glans over de artister som hun hadde hørt på I sine formative år, og hvor hun også hadde hjelp av flere av de. Men Kate Wolf kunne jo ikke få noe hjelp fra, for hun gikk bort til den fordømrede kreften den 10. desember 1986, men at hun rakk å kaste glans på Kate Wolf, da I mine ører hevet av enhver tvil når hun kovret da Kate sin «Across the Great Det var ikke den godeste Nancy Griffith. Men her originalen med Kate Wolf fra 81, løftet fra 81-albumet Close to You, og her bruker hun nok bildet av vannskillet
å beskrive et forbigått og havarert forhold. Kate Wolf var by the way fra vestkystbyen San Francisco, hvor hun både var født og døde, bare 44 år ung.

Der hvor elvene skiller retning over The Great Divide, eller det store skillet. Befolkningstettheten per kvadratkilometer ikke den største I The Rockies. Men gitt landskapet og meter over havet og de tøffe vintra, så vel ikke det så rart, kanskje. Men de tøffingene som bor og lever der har nok finnet den plassen de vil leve på, og som Joe Walsh så lever de The Rocky Mountain Way-livet. Bosetningstettheten I snitt 4 mennesker per kvadratkilometer, og få byer der folketallet bikker noe over 50 000. Men allikevel drar jo bya opp snittet her, og fjerner man de, blir nok en tur til naboen for å låne sukker ganske omfattende I mange tilfeller. Folketallet økte også betraktelig mellom 1950 og 1990, da der folketallet I Rocky Mountain-staten, statene Montana, Utah og Colorado steg med henholdsvis 35% og svimlende 150% I Utah og Colorado, så kanskje flere enn Joe Walsh ville prøve The Rocky Mountain Way. Befolkningsveksten hadde uansett fordoblet seg I løpet av årene 1972 til 2012, og Joe Walsh eller ikke. Byen Jackson I Kveg- og Cowboystaten Wyoming, den hadde en vekst på svimlende 260%, selv om det I antall mennesker bare utgjorde en vekst fra 1244 til 4472 sjeler I løpet av de 40 årene, men lel som vi sier herover. Noe må de ha trekt imot fjellene, og det var neppe Jim Carrey og Jeff Daniels sin roadtrip til fjellbyen Aspen I filmen Dum og Dummere I 94 som gjorde utslaget, og spesielt ikke replikken John Denver is full of shit, når de altså hadde reist feil vei på interstaten fra Kansas til Colorado. Men, her uansett John Denver med sin skildring om flyturen fra Los Angeles sin betongjungel og til Aspen og til hans ranch Starwood I Sweet Rocky Mountain Paradise, skrivet og gitt ut på 71 albumet hans som heter Aerie.

Jeg har sagt det før, jeg sier det gjerne igjen. John Denver og Michael Martin Murphy, sin hyllest og sin kjærlighet til naturen og dens fenomener, det helt unikt I verdensmusikkhistorien slik jeg ser det. Litt kalde har det fakta om The Canadian Rockies, det vil si den delen som passerer Kanada, ifølge det geologiske samfunnet I Amerika går enda lenger nord. Enn Kanada, for The Canadian Rockies blir definert av kanadensiske geologer som alt sør for Lyde River og øst for det som blir kalt The Rocky Mountain Trench. Et slags grøft eller dalsøk som også refereres til som The Valley of the Thousand Peaks og som strekker seg fra Flathead Lake I Montana, USA og 1600 kilometer nordover, helt det nevnte Lyde River, like sør for grensa mellom provinsen British Columbia og territoriet. Yukon helt nord I Kanada. Grøfta eller dalen varierer I bunnbredde fra 3 til 16 kilometer, varierer også høyde fra 600 til 900 meter over havet, og den utgjør en navigasjonsguide for flyvere I området, og således godt synlig fra oven og et hjelpemiddel å navigere etter. De samme kanadensiske geologer hevder at Rocky Mountains ikke strekker seg videre forbi grensa til Yukon, det nordvestern territoriet eller inn I sentrale British Columbia, for fjellkjedene deles inn I tre undergrupper I British Columbia, Musqua Rangers, Heart Rangers, det som blir kollektivt kalt The Northern Rockies, og den tredje heter Continental Rangers. Andre nordre fjellkjeder I Østre Kanada fortsetter også nord for Lyard River Valley. Disse inkluderer Selwyn, Mackenzie og Richardson Mountains og går inn I Yukon pluss The British Mountain Brooks Range oppe I Alaska, så da vi langt nord. Men dette blir altså ikke godkjent eller regnet som en del av fjellkjeden Rocky Mountains av kanadensiske geologer. Så der står striden om verdens mest kjente fjellkjede sin lengde den dag I dag. Jeg har valgt den kanadensiske Coulter Wall til å synge om Rocky Mountains her I låta Rocky Mountain Rangers, altså de som har som jobb å vokte fjellkjeden for ulymskheter utført av mennesket. Coulter fra Swift Current I Saskatchewan-provinsen som ligger midt I Kanada, og en av de to provinsene som ikke har kystlinje I Kanada. Han slo vel gjennom ca. 2017, da det selvtitulerte debutalbumet hans kom 12. mai. Oppfølgeren Songs of the Plains, altså sanger fra slettene, den kom I oktober 2018. Det tredje heter Western Swing and Waltzers, en other punchy song, den kom I august 2020. Har du besøkt Norge, Oslo et par ganger, og nå har jeg hørt at han har tatt seg en pause ifra turnering for å ta vare på sin mentale helse. Vi får håpe at han kommer sterkere tilbake etter sin hiatus. Men her synger han altså om The Rocky Mountain Rangers.

Den unge kanadensiske gutten med den djupe stemmen. Den tidligere postmannen fra Chicago, John Prine, hadde på sitt andre album Diamonds in the Rough. Fra 1972 med en låt som heter Rocky Mountain Time, spor 12 av albumets 13 låter, der synger han Hey, three for a quarter, one for a dime, I'll bet it's tomorrow by Rocky Mountain Time. For å lettere forstå hva Prine mener her, det kanskje på sin plass å informere at det amerikanske kontinentet av en slik størrelse bredde at det nødvendigvis nødt til å deles inn I respektive tidszoner. Så om vi begynner øst fra New York, som ligger da 6 timer etter Oslo, så om klokka for eksempel 20.24 I Norge, så den 14.25 I New York, som blir kalt Eastern Daylight Time, EDT, og så forflytter den seg med følgende timesintervaller og byer, eksempler fra øst mot vest. Vi begynner da med den Eastern Daylight Time, som da 14.24 I New York, og så kommer vi til en time lenger vest, Central Daylight Time I Chicago, der klokka bare 13.24, så har vi da Mountain Daylight Time I Salt Lake City I Utah, 12.24. Så har vi Mountain Standard Time I Phoenix, Arizona på 11.24, og så har vi Alaska Daylight Time I Anchorage I Alaska, som da 10.24, så har vi Hawaii-øygruppa, som har da Aleutian Daylight Time I byen Abag, der klokka bare 09.24, og på Hawaii Standard Time I Honolulu, så har klokka bare 08.24. Og det Mountain Daylight Time, to timer bak eller etter New York, som ble kalt Rocky Mountain Time på folkemunnet. Og som I USA befatter følgende stater byer, Colorado I Denver, altså Denver I Colorado, og Salt Lake City I Utah, statene Montana, Wyoming, New Mexico og deler av Idaho, Oregon og Texas. I Kanada omfatter det følgende provinser og byer, Calgary I Alberta, og deler av British Columbia I Mexico, som befatter det Chihuahua og Nayarit. Som John Prine sine antagelser om at det morgendagen allerede I tidszona Rocky Mountain Time, må vel han befinne seg vest for fjellkjeden rent matematisk og mentalt og kunstnerisk han da. Men hvor han egentlig befinner seg mentalt og kunstnerisk, det ikke så veldig godt å si, for denne teksten litt kryptisk, men her for mesteren selv, John Prine, I sin selvkomponerte låt Rocky Mountain Time, tid og et sted det nok godt å befinne seg, får vi oppe.

ordkunstneren og tregrepspoet, europeisten John Prine der altså fra Chicago. Går vi tilbake til den frie tida da indianerne kunne bruke sitt eget kontinent fritt uten at en okkupant skulle gi de lov, eller rettere sagt påbud, til å bosette seg I områder som var ugunstige for dem, og selvsagt ugunstige for indianerne også, og ferdelse utenfor de territoriene de var tildelt, ikke var så veldig lett, så hadde visse stammer en fast form for bosetting også I deler av Rocky Mountains på den indianske tiden før okkupanten kom på 1600-1700-tallet. Mens de stammene som var av nomadisk legning, de kom og gikk I fjellene etter en egen årsrytme, mens andre igjen var der I jaktsesonger for å ta ut utbytte til mat til sine. En viss oversikt over hvilke stammer I hvilke områder til hvilke tider det finnes å lese også, det kalles The Key Tribes of Byregan og sentrale og sødre del av Rockies, da meint Colorado, Utah, New Mexico. Der det Ute-stammen som den eldste fastboende stammen I området, der de vekslet sesongbetont mellom delene nedenfor de høyere fjellene og lavere slettene, og andre stammer som holdt til I de sørlige Rockies var Jicarilla-apachene. I de nordlige delene av de Rockies, da meint Wyoming, Idaho og Montana, der dominerte de østre Shoshone-indianerne, samt at en understamme av de som kalte seg Tukudika, som betyr saueetere, de oppholdt seg fast hele året I det som blir kalt The Steer Yellowstone-området, som ikke begrenser seg til det vi, da kaller det Yellowstone National Park, men som jo også stor, men altså The Yellowstone Area, altså det innbefatter et område på 22 millioner acres, eller 89 000 kvadratkilometer, og deler av statene Wyoming, Montana og Idaho. Og det dekker både Yellowstone National Park, som jeg og kjæresten besøkte sommeren I 1982, det befatter også Grand Teton National Park, og begge store nasjonalparker I staten Wyoming. Crow og Nez Perce-indianerne brukte og utnyttet også flittig de nordlige dalene og fjellplassene, og de østre foothills, der altså dalene begynner å løfte seg mot fjell, også kalt High Plains to Rockies, høydeslettene mot Rocky Mountains, der hadde stammene Arapaho og Cheyenne migrert ifra de store sjøene, eller The Great Lakes I øst, som vi jo akkurat har vært innom, og slått seg ned I den østre utkanten av Rockies I Wyoming, Colorado. Man holder mange av disse stammene, I dag holder mange av disse stammene til I distinktive reservater og har sterke kulturelle forbindelser og røtter til regionen, for eksempel Ute-indianerne som stammen og den østre Shoshone-stammen som holder til I The Wind River Reservation I dag. Da lar vi Ray LaMontagne slippe til meg en låt som viser til at fjellmassiver Rocky Mountains og kan brukes til healing, altså en form for leging av for eksempel mentale sår. Låta heter da også Rocky Mountain Healing, og løftet fra hans 2020-album Monovision, og betyr han kanskje ikke trangsynt, så I hvert fall ensynt uten stereoperspektiv, som jo to øyer og en delt hjerne oftest og helst byr på. Her synger han om omtrent samme perspektivet som salig John Denner sang om I sin tidligere Starwood in Aspen, men Ray LaMontagne oppdaget altså tilsynelatende ikke fordelen med å slå seg ned I Rocky Mountains, Colorado og begynne å fordøye alle de rastløse årene på veien før I 2020. Kort og komprimert om Raymond Charles Jack LaMontagne, som hans fulle navn. Han født I nordøstkyststaten New Hampshire 18. juni 1973, samme dag som min mamma, dog hun 31 år eldre enn han. Han sier seg inspirert til å skape musikk etter å ha hørt Steven Stills, som jeg tør å håpe de fleste vet hvem han var blant annet med I Buffalo Springfield. Kritikerne har sammenlignet Ray LaMontagnes musikk med et mangfold av artister som Otis Redding, Ryan Adams, Beck, Pink Floyd og The Band, Van Morrison, Nick Drake, Tim Buckley, så det en versatil artist, eller mangfoldig om du vil. I tenor av vokste han opp I byen Morgan I Rocky Mountain State, Utah, så han bør jo vete hva han synger om her.

Litt mer harde fakta om The Rockies, og jeg fortsetter litt med tanketråden jeg forsøkte å formidle før Ray LaMontagne sang Rocky Mountain Healing for oss, i og med at Rocky Mountain spenner over nesten 500 mil, og flere indianerstammer bosatte seg i sine respektive områder, og hadde de ikke et tilsvarende navn på det vi i dag vet Amerikas lengste fjellkjede, de hadde sine forskjellige navn for de områdene de brukte, men det engelske navnet vi kjenner fjellkjeden som i dag kommer selvsagt fra det indianske språket, som mye av stedsnavnene i USA gjør. USA jo en stat med skammelig kort historie, og feirer jo 250-årsjubileum bare i år, og amerikaniserte ofte de indianske stedsnavnene dit de kom. Men navnet The Rocky Mountains måtte først innom fransk. Tidligere franske oppdagere tog nemlig Cree-indianerstammens navn, som var Assinvati, som litt røft oversatt betyr steinmasser eller steinmassiv, som det jo fortonet seg for Cree-indianerne når de ankom fjellmassivet fra prærien. Og vips har man i dag det for engelske navnet The Rocky Mountains, altså de steinete fjellene. Andre preokkuperte navn på fjellkjeden var, altså før de hvite kom, Nenisluttutu, et Arapo name for Long Peak, altså i moderne tiders Colorado, som da kan oversettes til Two Guides. Ja, like brukt som det Kulaksa-navnet på Rocky Mountains i British Columbia i Canada, som refererte til en slags kropp av en stor, gigantisk, åndelig kriger. Agikok var altså Alonquan-navnet for å beskrive en sted av høyt og krystalliserte fjell fra den indianerstamme, og Sisnaini er en av de heldige Navajo-fjellene, altså kjent som Blanca Peak i Colorado i dag, men indianerne hadde altså Sisnaini som navn på det. Nå, da vi har spilt en del låter med det titlen og eller temaet har vært fra The Rocky Mountains, da kan det kanskje være på sin plass å spørre seg, er dette en egen sjanger, eller en liten egen subsjanger, om du vil, innenfor alt som rører seg innenfor country, og ikke minst amerikanamusikkens store mangfoldighet? Vel, om man stiller det spørsmålet på det store internett, så får man et litt vagt svar, kanskje, men det står å lese. Mens det ikke rent formelt finnes en standardisert subsjanger med Rocky Mountain Music, med krav til visse standarder og så videre, så peker allikevel uttrykket terminologien mot en veldefinert sound, der ingredienser består av country, folk og roots rock. Det er virkemidler som historiefortelling i akustisk format, der temaer som miljøbevaring og en dragning mot det tøffe utendørsterrenget og livet er ingredienser. Denne subsjangeren kan igjen deles inn i tre undergrupper. The Colorado Sound, der pionerer som John Denver på 70-tallet var særdeles viktig. Denne stilen innebærer en varm, akustisk, drivig folk- og poporientert tilnærming, der det blir skildret en naturnær levemåte av livet i fjellene i fine lydbilder, der tekstene ofte er av det optimistiske slaget i forhold til det valgte livet i og med naturen. Western, roots og country sound, der samtidige artister er aktive da i nåtid, lener seg mot en mix av cowboyballader, der cowboylivet blir litt romantisert, men også henimot honky-tonk og tradisjonell folkinstrumentert musikk, der reflekteres det gjerne over livet i det tøffe western. Det blir altså kalt the western roots and country sound. Til slutt så har vi traditional folk, der henvises det til en amerikansk klasse.

folksong med navn Rocky Mountain, og som ofte blir brukt som et eksempel i undervisningsøyemed i USA på barneskolen, der det undervises om amerikansk musikk i skole og institusjoner, og der dette pensum på barneskolenivå, vil jeg merke, nærmest som regle, men jeg finner ikke relevant å bruke sendetid på den der. Men countryartisten Eddie Rabbit, han spilte i hvert fall inn en låt som heter Rocky Mountain Music i 1976, Det var faktisk titellåta på hans album, og den står på playlista til helgas temaprogram, så lar vi Eddie Rabbit få den spilletida i stelle. Eddie Rabbit begynte sin musikalske løpebane på slutten av 60-tallet, og ble fort fanget opp på radaren når han leverte låter til både Elvis og Ronnie Millsap, henholdsvis Kentucky Rain til Elvis i 1970, og Pure Love til den blinde sangerpianisten Ronnie Millsap i 1974. Eddie Rabbit hadde en del hits utover 80-tallet, og får også skylda for å ha vært aktiv til å skape crossover country på slutten av 70-tallet, og jeg regner med at det pop det da krysses over til her. Og det var vel der han opererte for det meste utover 80-tallet med hits som Driving My Life Away og Every Which Way But Loose fra filmen med Clint Eastwood med duetter med countrydamer som Crystal Gayle og Juicy Newton. Edward Thomas Rabbit, som han var død, var født i New York City 27. november 1941, holdt det gående innan sengen songwriter og musikkindustrien fra cirka 1964 til 1997, da kreften kom snikende og tok han ut av livet 7. mai 1998, da i countryhovedstaden Nashville. Her synger han dog Rocky Mountain Music anno 1976 fra hans andre studioalbum, hvor dette var titellåta, og hans egen komposisjon er det også.

0: Litt kalde harde fakta om temperaturer og issmelting, vanntilførsel ifra The Rocky Mountains. Snøsmeltingen fra Rocky Mountains genererer enorme vassmengder, og fjellkjeden fungerer som et enormt naturlig reservoir, og det anslås at ca. 74% av alt årlig tilsig I fjellområdene I det vestlige Nord-Amerika kommer fra smeltevannet til Rocky Mountains. Det dog vanskelig å oppgi et eksakt totalvolum for hele fjellkjeden samlet, da dette selvsagt varierer kraftig fra år til år og avhengig av klimatiske forhold. Hydrologiske data og estimater viser imidlertid følgende for de største elvesystemene. Upper Colorado River-bassenget, altså hovedbassenget I Rocky Mountain, som forsyner Colorado-elva og smeltevannet der, det står for omtrent 70% av elvens totale vannføring. Dette var dog før klimaendringer og tørkeperioder reduserte volumet. Da tilsvarte dette naturlig tilsiget rundt 18,7 milliarder kubikkmeter I året. Til sammenligning så kan man nevne at The Great Lakes, altså verdens største ferskvannsreservoar på andre kanten av USA, på I underkant 23 billioner kubikkmeter, altså alle fem sjøer til sammen. Store tall å forholde seg til dette, men det vil si at smeltevannet fra The Rocky Mountains, hvor høyt tallet dog I underkant av en tusendel av vanntilgangen man kan få fra de store sjøene, dersom man da tapper de tomme, vel å merke, men det gjør man jo ikke. Den viktigste funksjonen og nytten, de ca. 19 milliarder kubikkmeterne som smelter av The Rocky Mountains og renner vestover, at det holder liv I det som I stor grad må regnes som ørkenstater vest for fjellkjeden, og som ikke hadde vært veldig beboelig om det ikke var for dette smeltevannet, da slike vannmengder lite mulig å frakte inn ved hjelp av lastebiler, tankbiler, selv om det også den dag I dag noen mindre tettsteder, det ikke smeltevannet rekker, som krever tilkjørt vann I form av lastebil, og det har jeg opplevd selv, at det står på over håndvasken, alt vann du tapper av denne kranen blir kjørt med lastebil, vær vennlig, vær gjerrig med vannet. For vestlig USA totalt viser forskningspubliseringer av American Geophysical Union at det hele 53% av den totale vannføringen I hele det vestlige USA har sitt opphav I snøsmeltingen, til tross for at kun 37% av nedbøren I dag faller som snø. Klima change, you know. Litt musikk igjen for oss som så westernfilmer ved hjelp av VHF og UHF-antenner rettet mot sundesenderen I Sverige på 70-tallet, så fikk vi fort vete at det svenska likte og oversatte ikke bare stedsnavn, men også indianernes navn til svensk. Det syntes vi nok var lite tøntig, som svenska sier, men vi lærte oss å leve med det. I fine serier som How the West Was Won eller Familien McCain på norsk-svensk lærte vi at Rocky Mountains, det var det samme som Klippika Bergen, og I den fantastiske James A. Michener bokbaserte tv-serien Centennial fra 1978 fikk vi oversettelser av indianerne som Lame Beaver og Clay Basket til henholdsvis Halta Bævern og Læderkrukken. Det syns vi I hvert fall var tøntig. Men den siste serien kom jo også på NRK etter hvert som viste større respekt for originalnavnene I så måte. Men for å illustrere opprinneligheten til dette seilige av svenske fenomenet har jeg valgt å spille et par låter mot slutten av programmet. Den første blir en svenske oversetting av Shine On Rocky Mountain Moonlight som var skrivet av Lou Hersher der svenske Ragnar lagde svensk tekst allerede I 1937, og Gösta Jonsson hadde en singel med den da I samme år I 37. Her den dog med Harry Bandelius og Sune Valdimirs orkester fra det jeg tror opprinnelig var en 78-plate, altså såkalt steinkake fra 1938, før vinylens dager, og det kan du dessverre høre på det opptaket, men det jo litt av skjermen.
1: Stjärnornas ändlösa bror

Så følger noen kalde og varme fakta om omgivelsestemperaturen I Rocky Mountains. Temperaturforholdene der preges jo selvsagt av store kontraster. Temperaturen synker markant jo høyere opp I terrenget du kommer. For hver høydekilometer man beveger seg oppover I terrenget, synker temperaturen med mellom 3 og 5 grader Celsius. Det gigantiske fjellmassivet strekker seg gjennom USA og Kanada. Inn I Alaska, det store variasjoner mellom årstider, dag- og nattetemperaturer og hvor du oppholder deg. Vær og temperatur gjennom året kan forholde seg noe slikt. Sommer, altså juni til august, kan dagtemperaturen I lavlandet og de populære dalene som Rocky Mountain National Park ligger ofte på behagelige 2-27 grader Celsius. Nettene derimot kjølige og kan krype ned mot mellom 5 og 10 grader. I de høyeste alpine områdene kan det til og med snø sommerstider. Vinter, altså desember til februar, kald og tørr med høytrykk og mye vind. Dagtemperaturer ligger typisk under frysepunktet mellom minus 6 og minus 4 grader Celsius, mens nattetemperaturene ofte faller til tosiffrede minustall, ned mot minus 15 til minus 23 grader Celsius I høyden. Vår og høst sesongene veldig omskiftelige, spesielt våren kjent for å være lunefull, og fjellovergangene åpner ofte sent grunnet snø. Lokale særegenheter det kan være lurt å være oppmerksom på Chinook-vinden. Dette et unikt værfenomen på østsiden av fjellene, spesielt I Canada og Montana. Varme og tørre vinder som presser over fjellene, det kan få temperaturen til å stige med mellom 15 og 20 grader Celsius bare I løpet av få timer, og da gjelder det å ha med seg klesskift. Store temperatursvingninger på grunn av den tynne lufta I høyden, så varmes landskapet raskt opp av sola om dagen, men varmen forsvinner akkurat like fort når sola går ned, så det sola som varmer. Regnbyger, på sommeren det svært vanlig med ettermiddagsbyger og torden, og mye av nedbøren I fjellene kommer da som snø. Laveste målt temperatur ble målt I 1954. 20. januar var det målt minus 57 grader Celsius ved Rogers Pass I Montana. Høyeste målte temperatur ble målt I nyere tid, og trolig på grunn av klimaendringene, da 40 plussgrader Celsius har vært målt I de lavere liggende dalene. Jeg har besøkt og forsert Rocky Mountains ved to anledninger. Sommeren 82 fra øst via The Independence Pass fra Kansas, der idioten I filmen Dum og Dummere fra 1994 med Jim Carrey og Jeff Daniels hevde at John Denver full of shit når de kjørte feil vei I Kansas på vei til Rocky Mountains byen Aspen I Colorado. I 1997 var jeg der med datter Kristine og kjæreste og svigermor. Da kom vi fra Los Angeles via Joshua Tree National Park og mot Grand Canyon, og begge turene anbefales på det sterkeste, men husk på at Independence Pass-turen byr på 12.085 fot over havet, eller 3.687 meter over havet om du vil, og det tøft for både bil og menneske, og den veien åpner sent på sommeren. Da kommer nok et litt grelt eksempel på svensk oversettelse av ikoniske amerikanske stedsnavn. Her det Trio med Bumba, som cirka 73 spilte inn deres versjon av Lasse Dahlqvist sin hit Hallå, du gamle indian, som han spilte inn med Tore Erlings orkester I 1941 allerede, og som nok må sies ikke å ha tålt tidens tann veldig godt med tanke på å respektere de native amerikanske, men I 1941 så stakk jo ikke tankegangen så langt og så humant, og det igjen de klippige bergen som årsaken til at denne låten her ble med I programmet. Da du forberedt.

Da er vi ved veis ende, og ikke bare for dette programmet her, men sannsynlig for min karriere her I Radio Kongsvinger, som har vært fra februar 1989 og opp til dags dato. Det har kommet til en litt uenighet mellom meg og driverne av radioen, så jeg trekker meg stille og rolig tilbake, men jeg vil benytte anledningen til å takke alle lyttere for å ha holdt ut og hørt på mine programmer de årene jeg har holdt på, og jeg minner igjen om reprisene på søndag 21-23, og det blir muligens siste gang du hører meg på lufta, hvis ikke Radio Kongsvinger har velget å kjøre gamle programmer I reprise. Avslutter med Rocky Mountains Way, der vi startet med Rocky Mountain-delen, live fra The Forum Inglewood, California, 12. September I 2018. Det et livealbum der, og det ikke med Joe Walsh alene, men det med han og et komplett Eagles. Takk for meg.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny retrobillboard her på Radio Kongsvinger. Paul-Erik Berntsen sitter på nytt I studio og skal spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I året 1999. Og I dag så skal vi telle oss opp fra plassene 20 til 11. Da starter vi med TLC og en låt som heter Unpretty. En låta gikk helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 dette året. Faktisk gruppas fjerde og siste Billboard ener, og den skrevet av Tion T. Boss. Watkins, Lisa Left Eye Lopez og Dallas Austin og hentet de fra albumet Fan Mail. Unpretty en ganske sterk låt om kroppspress og det å føle seg utilstrekkelig på grunn av hvordan samfunnet forteller at vi skal se ut. TLC snur egentlig hele greia på huet og sier «Du trenger ikke forandre deg for å være vakker». Låta ble også en stor internasjonal hit med topp 10-plasseringer blant annet I Norge og Sverige og Storbritannia. TLC var på dette tidspunktet T-Boss, Chili og Left Eye, og alle hadde etablert seg som en av de største, og hadde allerede etablert seg som en av de største jentegruppene innen R&B og hiphop. Her TLC og Unpretty.

TLC og Unpretty var det du fikk der her I Retro Billboard. Vi skal over til Santana og Rob Thomas, og en av de virkelig store låtene fra 1999. Det en låt som var 12 uker på førsteplassen på Billboard Hot 100, og en av de største amerikanske hittene på hele 1990-tallet. Låta skrevet av Rob Thomas og Ital Shure, og flere produsenter rundt Santana, og finnes på albumet Supernatural. Det spesielt møte mellom den legendariske gitaristen Carlos Santana og den relativt ferske vokalisten Rob Thomas fra Matchbox 20. Smooth egentlig en ganske rett frem kjærlighetssang, en mann som fullstendig fascinert av en kvinne, som prøver å fortelle henne hvor uimotståelig hun men det en kombinasjon av latin rock, pop og Thomas sin vokal som gjør låta så enorm. Det ganske imponerende, og da den ga også Santana et helt nytt publikum, nesten 3 tiår etter at bandet slo igjennom med

Santana featuring Rob Thomas var det. Vi skal over til Sarah McLachlan og låta Angel. Sarah McLachlan med låta som var nummer 4 på Billboard Hot 100 som best i 1999. Den skrevet av henne selv og hentet fra albumet Surfacing fra 1997. Låta, eller historien bak låta er langt mørkere enn den vakre og nesten trøstende melodien. For McLachlan skrev denne etter at hun hadde lest om musikere som sleit med heroinavhengighet. Hun har forklart at teksten blant annet var inspirert av Smashing Pumpkins keyboardist Jonathan Melvis dødsfall etter en overdose. Og så skal vi lese videre i manus her at Angel også ble en stor låt i Norge. Den fikk en ny listeplassering i 2008, da nådde den også på nummer 9. plass. Sara, hun er samtidig en sentral artist i den alternative singer-songwriter-bølgen på 1990-tallet, og ikke minst gjennom Lilith Fair og Angel. Den har blitt brukt i utallige sammenhenger, der man trenger en låt om trøst, sorg og håp. Her Sara McLachlan.

0: Thank you very much. Take care. Good night. We'll see you soon.
1: Så det er McLachlan der med låta Angel, altså her i Retro Billboard. Vi skal videre til Smash Mouth, og deres låt All Star. Den nådde på en fjerdeplass på Billboard Hot 100 i 1999 den også, og låta er skrevet av bandets gitarrist og låtskriver Craig Camp, og er hentet fra albumet Astro Lounge. Dette er på mange måter den perfekte 90-talls poprock-låta. Fengende refreng, litt ska og punk i bønn, bunn og et budskap om å våge å være seg selv. Greg Camp har forklart at han ville lage noe mer enn bare en enkel poplåt. Den skulle fungere som en slags oppmuntring til et fellesskap. Både sportsfolk, fans og vanlige folk skulle kjenne seg igjen i dette her. Den har altså fått et langt liv etter 1990-tallet, ikke minst gjennom filmer, tv-serier og internett. Men opprinnelig er dette rett og slett en gigantisk sommerhit fra 1999. Her er Smash Mouth og deres All.

gigantisk hit fra Smash Mouth skal vi over til R. Kelly og Celine Dion. I Am Your Angel heter låta, og denne låta var oppe på førsteplass som best på Billboard Hot 100, riktig nok i året før, 1998. Skrevet og produsert av R. Kelly og finnes på Celine Dions album These Are Special Times. Dette er en duett som kombinerer R&B-uttrykket til R. Kelly med Celine Dions store ballade-vokal. Teksten er egentlig en klassisk kjærlighetserklæring. Uansett hva som skjer, så skal jeg være der for deg, som en engel som passer på. Låta ble også en stor internasjonal hit, både blant, og nådde blant annet tredjeplassen i Storbritannia og en tiendeplass i Sverige. Celine Dion var på tidspunktet allerede på toppen av verden etter sin låt My Heart Will Go On, mens R. Kelly var en av de største R&B-produsentene og artistene i USA. Her er I'm Your Angel.

Du hører på Retro Billboard. Paul Erik Bernsnet, jeg som sitter I studio, skal sette straks over til Backstreet Boys og deres I Want It That Way. En av de kanskje største boyband-bandene noensinne, og kanskje selve definisjonen på nettopp uttrykket boyband. I Want It This Way, den holder på en sjetteplass på Billboard Hot 100 som best. Låta skrevet av Max Martin og Andreas Carlsen, og sammen med flere bidragsytere finnes denne låta her på albumet Millennium. Det litt morsommere å tenke på at dette faktisk aldri ble noen Billboard-ener I USA, til tross for at det føltes ut som verdens største låt. Den gikk inn på førsteplass I Norge, Tyskland, Nederland og Schweiz. Og teksten, ja, den har vært diskutert I årevis, for den egentlig ikke helt logisk, men kanskje det nettopp derfor den sitter så godt, og det først og fremst melodien, harmoniene og det enorme refrenget vi husker. Backstreet Boys var på høyden av sin globale stjerne-superstjerne-status, og her låta I Want It That Way.

Fra Backstreet Boys skal vi over til Brandy, Have You Ever heter låta, som nådde opp på en 9. plass som best på Billboard Hot 100. Låta skrevet av den rutinerte låtskriveren Diane Warren og ble produsert av David Foster og hentet i fra albumet Never Say Never. Brandy var allerede etablert som både sanger og skuespiller da denne låta kom. Hun hadde fått tilnavnet The Vocal Bible på grunn av den særegne måten hun brukte stemmen på, med mange lag, harmonier og små detaljer. Have You Ever en klassisk kjærlighetsballade om den typiske forelskelsen der du nesten ikke klarer å tenke på noe annet. Spørsmålet i titlen egentlig, har du noen gang vært så forelsket at det gjør vondt? Dette en stor ballade fra en av R&B-artistene som virkelig definerte 1990-tallet. Her Brandy.

Tom Brandy noen gang får svar på spørsmålet sitt, det vet jeg så ikke da, men flott låt var det i hvert fall. Nå er det Go Go Dolls med Slide som ligger klar. Denne låta var nummer 8 som best i 1999. Låta skrevet av vokalisten og gitaristen John Redsnick, og hentet fra albumet Dizzy Up The Girl. Bak den ganske lystige melodien ligger en ganske alvorlig historie. Redsnick har forklart at teksten handler om en katolsk jente som blir gravid og diskuterer med kjæresten hva de skal gjøre videre. Det nettopp denne kontrasten som gjør Slide interessant. Melodien høres nesten ut som en sommerlåt, mens teksten handler om store og vanskelige valg. Go Go Dolls hadde allerede vært et rockeband i mange år før dette store gjennombruddet, men med Dizzy Up The Girl så ble de virkelig allemannseie. Her Slide.

Svaret ditt var Jennifer Lopez, If You Had My Love, hennes debutsingel som soloartist. Låta gikk inn på førsteplass, rett inn på førsteplass også, på Billboard Hot 100 I 1999. Den skrevet av LaShawn Daniels, Corey Rooney, Rodney Jenkins og Jennifer Lopez, og hentet de fra debutalbumet On The Six. Låta den etablerte J.Lo som mer enn bare skuespiller og danser. Hun hadde allerede gjort seg bemerket på film, men nå skulle hun altså bli popstjerne, og det gikk mildt sagt ganske bra. Teksten handler om tillit. Hun spør egentlig en potensiell kjæreste. Hvis jeg gir deg hjertet mitt, kommer du til å behandle det ordentlig, eller kommer du til å svikte meg? Låta ble en stor internasjonal hit, og starten på en enorm musikkarriere for Jennifer Lopez. Her If You Had My Love.

Jennifer Lopez og If You Had My Love Also. Nå skal vi over til 702 og Where My Girls At. Denne låta her ble nummer 4 på Billboard Hot 100 som best, og den ble også nummer 3 på den amerikanske R&B-lista. Den lå mer enn 30 uker inne på topp 20 i USA. Låta hentet ifra gruppas selvtitulerte album 702 og ble skrevet og produsert av blant annet Missy Elliott og Timbaland og deres samarbeidspartnere. 702 var et jenteband fra Las Vegas bestående av søstrene Lee Misha og Irish Grinstead og Kala Camellia Williams. De hadde en typisk 90-tals R&B sound med sterke harmonier og en god dose hip-hop. Where My Girls At handler om vennskap og solidaritet mellom jenter, spesielt når det kommer til en annen kvinne inn i bildet, og som prøver å skape problemer. Det er altså en skikkelig jentegjeng nasjonalsang fra slutten av 1990-tallet. Her er det i hvert fall 702.

702, Where My Girls At, var det. Neste gang I Retro Billboard skal vi avslutte 1999. Da blir det Ricky Martin, Deborah Cox, Sugar Ray, Christina Aguilera, Sixpence None the Richer, Britney Spears, Whitney Houston featuring Faith Evans og Kelly Price, Monica, TLC og Cher. Med andre ord, masse fantastiske artister også neste gang. Jeg heter Paul Erik Berntsen, og håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss I Retro Billboard. Vi høres igjen.

Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

ting. De kalte den bare en enkel sjel fra utkanten av by. Når den havna bakpå, fantes det ikke noe plan for. De sa han ikke ville bli med, men var han invitert?